0: slutte ræva før de blir store og skjønner at nå var jeg urimelig
1: igjen. Så blir de 19-20-21 igjen,
0: ja.
1: Da snur du vel igjen?
0: Ja, da snur det. Mm. Da du ganske grei igjen, liksom. Du må gjennom to faser hvor du altså, fullstendig ubrukelig.
1: Ja, ja.
0: Så dette en prevensjon til dere der ute som ikke har satt i gang.
1: Mm. Husk det, når du skal fri på en båttur i Hellas.
0: Ikke sant?
1: Ikke sant? Tenk på det. Da tror jeg vi gir oss før Christer vrenges.
0: Jeg holder på å hoste ut innvoller.
1: Han vrengs.
0: Gjør det. Tusen takk.
1: Slå det her da. Slå det her da.
0: Slå det her.
1: Slå det her da.
0: Skjønns, kapp. Kengu,
1: slå det her da.
0: Kapp.
1: Kapp på huet.
2: Vi kan ikke ha med han på tur.
1: Nei. Slå det her.
2: Ja. Vi legger på det.
0: Takk.
3: Du har hørt podcasten «Er det sant?». Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge!
4: Radio Norge.
3: Til nå har noen av verdens største sanger vunnet topp

0: Norges lengste hitliste tilbake. Bli med på å stemme frem verdens 1000 beste sanger på Radio Norge. NO.
1: Endelig fredag, da det tid for
2: Sofakos.
1: Nei.
2: TV-kos.
1: Nei.
2: Vennekos.
1: Nei, enda bedre. Det tid for
3: fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
4: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
5: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
6: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Low battery. Find charging station.
8: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
10: Talkmore.
11: Mamma,
10: ja?
11: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
10: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
11: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
12: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
13: Bygg, bygg, Byggtorget.
12: Vi snekkes.
14: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
15: Du vet den der nabokatta som jeg inne mellom mye melk? Det ikke en katte, det, vet du. Det en svær grevling.
14: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses.
16: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sånt. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
17: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
18: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet.

0: raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
1: Åja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
0: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
1: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
0: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Jeg fryser. De skoene er alt for kalde.
3: Uff da. Da får vi gå og kjøpe noen nye sko da.
4: Sånn det ikke for alle. Når vinteren kommer, det mange tusen barnefamilier som ikke har råd til å kjøpe varme sko eller klær. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.
5: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Hva gjør sola på natta?
3: Den sover I senga si.
2: Hvor lang en gitar?
3: Det som en lang pinne.
2: Hva skal vi ha til middag?
6: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
7: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
9: Det ikke det dum toer betyr, bestfar.
8: Får masse komplimenter for den.
9: Jeg ikke for toeren.
8: Ja, men jeg får det.
9: Ja, bestfar, du kan ikke si det.
8: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
10: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
11: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen
12: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv
12: Nei, ring Andreas
11: Nei, det jo bare Daniel, hva I?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas
13: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha Ikke bare hjelpen du trenger
14: Oda bare klemmer inn at
15: Vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien Med, du vet, resten av hyttefolk
16: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda
17: De beste podcastene hver natt Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio I Rayo-appen Radio
18: Norge Vi jo glad I tur I skog og mark. Vi glad I tur I skog og mark, og ikke ja, minst rud skog og mark.
19: Ja. Rud skog og mark ja. Glad I.
18: Vi skal snakke litt om det I denne sommerspesialen til langkjøring med Bo Skau og Geir Hagen.

0: har vært på Rudskogen. Vet du hva vi har vært på Rudskogen, Geir? Og vi har, vet du hva, vi må snakke om det.
1: Det
0: vi har blitt invitert til å være med i noe som heter Race of Stars.
1: Ja.
0: Det er en æres...
1: Vi har jo snakket om det her, om Porsche-festivalen.
0: Ja, vi har jo... Porsche-festivalen er jo vårt hjerte nær. Vi snakker om det, vi reklamerer for det, vi har reklame for det.
1: Ja.
0: Og nå har vi jaggu blitt invitert...
1: Til å kjøre Race
0: of Stars. Det er rett og slett en oppvisningsbil... Det er rett og slett et race.
1: Det er race, men det er med kjente personer.
0: Ja, det er... Vi skal ikke oute hvem det er. Dere må komme dere på Porsche-festivalen.
1: Ja, må komme dere og se hvem
0: der. Men det er mye A-kjendiser der, faktisk.
1: Ja, og det var folk...
0: Og noen det, ja, sånn som meg.
1: Men det var mange folk som har kjørt... Eller noen som har kjørt litt mer bil enn meg, i hvert fall, på bane.
0: Og så er det jo... Det er jo utrolig hva folk som du ser på TV, som er, litt kjente,
1: ja,
0: er bilinteresserte.
1: Ja.
0: Som du kanskje ikke hadde tenkt at de var, og det er jo det er bare en megabonus. Vi møter jo mye kule folk som vi kan si hei til, og er interessant å snakke om det de driver med.
1: Ja.
0: Men så viser det seg at det er jo ikke mer enn steg etter treningsøkta, så er det rett i garasjen for mange av dem.
1: For veldig mange av dem, for vi snakker jo her om internasjonale idrettsstjerner, såpass kan vi jo røpe.
0: Gull og VM og...
1: Diamond League og mye, men bil er liksom veldig god igjen. Og da tror jeg de synes det er litt kult å komme der, ikke snakke om guller du tok da, og pallplassering, og hva var det som skjedde i det og det løpet, eller den kampen, eller hva faen. Så, men prater om bil, da er de så på, altså.
0: Og de hører jo på oss, mange av dem også, synes det er gøy. Så vi har jo da rett og slett vært på Rudskogen og fått prøvekjørt Porsche Cayman. Vi har vært og trent en søndag her for å virkelig få det i finga før vi skal kjøre på Race of Champions på...
1: Race of Porsche, Stars,
0: det er Race of Champions. Ja, ikke Champions, det er jo for å vinne det, vet du.
1: Men du var mye bedre til å kjøre enn meg. Du dro for bil. Du har litt mer rutine. Jeg var for litt rusten. Jeg var litt driving Miss Daisy der, altså.
0: Men du skal ha noen runder for at den skal sitte i finga. Og så er det noe med at du må den banen, jeg har vært så mange tusen timer på den banen, at det sitter litt i finga, selve banelayouten.
1: Ja.
0: Selv om du bare går rundt der, eller sykler, eller er der og jobber. Jeg jobber jo som speaker på de gatebiltreffene som du gjorde i gamle dager, men da var jo ikke den banen. Du blir veldig kjent med hvor du ser på ekstremløpet når vi står og kommenterer og sånn, så er det du vet akkurat hvor de er, du har en følelse av, oi, den svingen har han mulighet til å komme forbi.
1: Ja.
0: Det blir litt som om å se Formel 1, ikke sant?
1: Ja.
0: Så da vet du at, oi, nå er vi her selv.
1: Men det er en drittøff bane, altså.
0: Ja, og så er det jo høydeforskjell på Rudskogen, så det er jo en såkalt Mickey Mouse-bane, så det er jo oppover og nedover, og det er jo ikke flatt, og det er litt kult.
1: Nei, det er nok, og det, jeg vet ikke hvordan det er med internasjonale folk, for det kommer jo folk fra hele verden og kjører på den banen.
0: Det er en liten bane.
1: Ja, det er jo en liten, den er jo ikke kjempestor.
0: Det er jo, en banerekord er jo 1,19 med en rask rasebil, og det er jo veldig, veldig liten bane. En Formel 1-bane som du kjører 1,19 på er jo dobbelt så lang, for de kjører jo så mye fortere. Så, men det er jo en kul, det er jo det beste motorsport senter vi har i Norge, vil jeg si. Altså, banen kan du diskutere, det er smak og bag. Vålebanen er jo kul for noen som, altså, det er veldig rart med det der bilbanegreiene. Det er veldig for de som, altså, favorittbanen er veldig ut fra den bilen som passer, eller den banen som passer din bil.
1: Ja.
0: Så de, noen bare, åler, der kan jeg hevde meg, men på Rudskogen er ikke sjans, og sånn, og så er det favorittbane. Men, altså, fasilitetene går ikke an å diskutere. Vålebanen har jo et hotell, det burde vært på Rudskogen nå.
1: Ja, men det hørte jeg at nå er det på trappene.
0: Ja, det må det være.
1: Det er en kjempeinvestering, og det er dyrt, men et hotell der hadde jo gjort underverket.
0: Ja, for det er det liv laget. De ser på Våler, det er jo fullt når det er gattebil og disse tingene. Men nei, så vi var jo der, og mye fine folk som var med som instruktører også.
1: Ja.
0: Hans Martin, og Aksel Lund Svindal, og Isabella Rusta, altså, de har jo litt racing-gener blod. Og liksom Tommy Rusta, som kanskje pappaen hennes da, som kanskje er Norges mest komplette bilsportutøver gjennom alle tider. Han har vinnet
1: alt som er.
0: E-ruller i rallycross, han har vinnet STCC med Nissan Primera, han har vinnet V40 Challenge, han har vinnet alt han har stilt opp i. Men så er det at man er fra Harestua i Norge, og det er ikke så lett å komme. Han har til og med vært prøvekjørt for Formel 1, det visste du kanskje ikke.
1: Nei, det visste jeg ikke.
0: I gamle dager, i hvert fall fikk kjøre, jeg lurer på om det var Toyota, Dette må jeg ikke arrestere meg på, jeg lurer på det. Ja. Det ble en test bare, og så var det over, men han var ganske fremme i skoene.
1: Da er du oppe i ringa da.
0: Ja, han er en megagod fyr, og så liksom alle disse folka skal guide oss sikkert og raskest mulig rundt banen.
1: Men for folk, dette er jo særdeles internt, men for deg som har kjørt den banen, hvor, og sikkert mange som hører på nå som har kjørt den banen. Hvor tenker du utfordringen er for å få best fart ut av sving og få korta ned tida? For det merket jeg jo da jeg kjørte, at jeg kjørte jo fortere og fortere, kjørte jo bedre og bedre, og var mere på
0: ballen. Ja, men du har jo kjørt, det er jo en fingerbøl det du har kjørt, det er jo ikke nok.
1: Nei.
0: Du kjører 1000 timer, så har du, men det som er at jeg tror, dette er rett bare min observasjon. Jeg tror veldig mange tør å kjøre fort. Jeg tror folk har tenker at jeg tør ikke å kjøre så fort der det går fort. Men jeg tror folk kjører fort, og alt for fort. Sånn at utfordringen er å ta det rolig der du må. For at bilen stopper ikke, selv om du ikke, altså selv om du, altså folk er redde for at bilen bare skal rulle. De vil gi abongass og full brems. Men hvis du bare slipper gassen og la bilen rulle, og hele tiden har blikket høyt, som vi lærte veldig.
1: Vi lærte det.
0: Som jeg blikket sa, han, hva heter han?
1: Så kom jo svinga fort der, så du kan ikke bare se ut i skjeven.
0: Nei, men hvis du hele tiden har fokus på neste sving og neste tangeringspunkt, så går flyten.
1: Når du har kjørt, jeg vet ikke hvor mange runder vi kjørte, men 10-12 runder kanskje.
0: Noe sånt.
1: Og da husker du jo plutselig banen mye bedre etter hvert. Og det har vi jo sett på folk som kjører profesjonelt. De kjører jo mye PlayStation.
0: Ja, de kjører jo simracing nå.
1: Simracing.
0: Altså Max Verstappen, han, bare for å ta det som et eksempel da, han kjører jo Formel 1, som alle vet. Og så der er det jo vært så store diskusjoner om nå blir det litt en racingstikk, men det synes jeg koste på oss. Det er en bilpodcast, tross alt. Max Verstappen kjører jo Formel 1, og alle har jo vært, han vant jo å vinne i VM flere ganger, og alle sier, hadde alle sittet i lik bil som han, så hadde alle kjørt like fort, han er ikke så god sjåfør og sånn. Det tenkte han at han skulle gjøre noe med, så han meldte seg på GT3-serien på Nürburgring. Hadde aldri vært på Nürburgring og kjørt bil før.
1: Nei.
0: Og tenkte at jeg må ha det eneste variabelen han, eller for å si det sånn da, han kom dit, skrev opp et falskt navn, fikk kjøre Ferrari 296 GTB Challenge-bil, og kjørte banen for å, det eneste han trengte å kjenne var hvordan asfalten er mot dekka, for å kjenne traction på akkurat den banen, og det er det han trengte. For resten av banen, altså resten av det han trengte å vite av svinger og blinde svinger og bremsepunkter og sånn, det hadde han 100 000 timer på simracing. Så det eneste variabelen han ikke visste før han kom dit, var akkurat hvordan er asfalten her.
1: Få det sånn, fysiske kjennskapet den,
0: Så da kjørte han noen runder med den der Ferrari'en, bare for å kjenne på traction, og sa tusen takk for hjelpen, takk, jeg drar hjem. Så stilte han opp i neste GT3-løp. Da kjørte han Mercedes-Benz, bare for å understreke, og i GT3-serien, Formel 1, så er det jo, der lager hver eneste fabrikat lager jo bilen sin selv. Så her kan det være store variabler på bilene. Det er jo ut fra perspektiv man har, og penger og alt. Så det er en stor forskjell. Men i GT3 så er det ikke noe forskjell på bilene.
1: Nei.
0: Det er jo forskjell fabrikat og sånn, men det blir handicap. Så hvis en bil er lett, så får den mer vekt. Hvis en bil har masse effekt, så tar den effekten. Så der er alle enige om, selv om noen sier, det er ikke helt riktig, men der er alle enige om at bilen skal være like. Der blir det utlignet forskjellene. Så der er det er et mesterskap for sjåførene, ikke sant? Så Max Verstappen var drittlei at alle sa, hadde alle kjørt fet, lik bil som han i Red Bull, så hadde alle vinn i, og da, han er bare... Så han bare stilte opp der, aldri kjørt løp der før. Første løpet i GT3, der har folk kjørt i 15 år i GT3-serien og sånn. Stilte opp, vant overlegent. Bare for å bevise at det er sjåføren det går på. Og da sier han som alltid har vinnet i GT3, som forsvarte Max Verstappen og sa, det er bare en faktor som gjør at noen kjører fra den andre her, det er huet, det som sitter øverst på kroppen. Så det viste bare Max Verstappen hvor skapet, så han var drittlig av den snakkingen om at alle sa han hadde fetest bil, stilte opp i en serie som han, på en bane han aldri har kjørt før, og i tillegg til å vinne sitt første løp i GT3 der alle har lik bil, så satt han banerekord i tillegg. Bare sånn for å understreke. Og dette gjorde han i en frihelg mellom to Formel 1-løp. Ikke sant? Så det er bare han bare satt på plass skapet uten at noen, det var ikke noen i GT3-feltet som var mot den, og syntes han var lyst, men verdensopinionen er sånn at han er beste bilen og beste bilen. Så han bare stilte opp der, alle har lik bil, og bare kjørt fra dem også.

0: Men det var jo, da vi var der ute, så var jo Aksel Lund Svindal var jo da sånn motivator og litt sånn, han har jo huet på rett sted. Tenk deg hva han har drivet og kjørt Formel 1 nedover fjellsiden med blå holke.
1: Når du kjører i vengen på utforski i 140-150 km i timen nedover der, og du, da, det er så gæren, og du vet at med en gang du litt sliten, så du ute og kjøre, hvis du skjønner, for du har ikke tid til å være sliten.
0: Du har ikke tid til å være sliten.
1: Og da har du baller, altså det er bilsport er ingenting i forhold til men det, alpint, altså.
0: Men det han fortalte da, for han hadde vært masse på Rutskogen.
1: Ja, han kjører jo karriere
0: akkurat. Ja, men han var jo som guttunge, sant? Så vi var jo her og dro bilen, her og så, så på biler.
1: Var på gatebil,
0: da? Var på gatebil, og han trodde jeg hadde kjørt masse bil på banen. Jeg har bare stått og skravlet stort sett.
1: Men du kjørte mye slalom, da?
0: Ja, det har jeg, men jeg har ikke... Jeg fortalte den det, men jeg har heller ikke der har jeg slått den. Men han fortalte jo det, og det er jo sånn som jeg har sett det jeg har vært på gatebil før i tida i hvert fall, at han, liksom et av scenariene han husket veldig godt, det var liksom at det kommer en Ferrari oppover på langsida, en eller annen Ferrari og tømme gira, og så kommer det en sånn Cosworth.
1: Hjemmebygd Sierra Cosworth, med tre varmappsensor og 2,5 kilo lavtrykk, og kjører fra de biler som skal gå verst i verden.
0: Og drar fra, og det er jo litt av det greiene her som du sier også. Jeg husker jo på en av gatebilfilmene, så ligger det også en Ferrari, og så kommer en Volvo stasjonsvogn med skistativ og kjører fram på langsida.
1: Ja, det er folk som ikke bare kjøper en sånn bil, de har ikke forutsetning for å skjønne hvor fælt en sånn hjemmetrimmet bil går.
0: Men jeg husker jo en del av de der Ferrari-folka som har vært der nede og kjørt. Det er jo bare folk som har, det er litt sånn med mellomlederskjort og feil lommebok, men de har ikke noe sånn særlig peier. Jeg tror, hvis jeg hadde hatt en så feit bil, så tror jeg hadde tatt meg en tur og ringt Heusmann og lurt på, kan jeg få et kjørekurs og kjøre noen runder her med bilen min?
1: Så Christian er i to dager på Levenborg for å lære deg å kjøre den banen. Da hadde du fått ut, og så ikke minst hadde du fått ut av bilen så Ferrari-fabrikken hadde vært fornøyd.
0: Ja, ja.
1: Nei, jeg slår et slag for motorsport, ja, altså. Men det som er litt gøy å vite var at Aksel Lund Svindal sa jo at det er viktig å visualisere. Når han kjører utfor, så satt jo han på toppen og så for seg hele løypa ned. Og da snakket vi med eldstebror Ingebrigtsen, den løpeglade. Og han sa jo, da sa jeg til han at det er ikke så lett å visualisere når du skal løpe 4,2 mil maraton, eller? Hver meter skal visualisere. Men han mente at da visualiserer du når du er på starten. Det var litt lærerikt, jeg spurte med seiersball. Vi hadde nemlig champagnesprutetest. Og da sa han at da visualiserer du starten, den første kanskje 2-3 kilometer da, som du liksom vet hvem set, mindset du skal ha, og så vet du at der er det spisestasjon, drikkestasjon, det er et sted du skal ha, og slutten at du skal vinne. De tre tingene visualiserer du.
0: Det er checkpointene.
1: Og resten er transportetappet der du skal føle at jeg er best i dag. Mm. Det er litt interessant å høre folk som er så inn i helvete best i sporten de driver med. Og det er ikke så få folk i verden som løper. Så det er ganske mange folk som løper maraton enn som spiller fotball. Eller i hvert fall løper aktivt. Da.
0: Men det er det jeg hadde visualisert da, hvis jeg hadde kjøpt eller meldt meg på en maraton. Ja. Det er nettopp de der tre første kilometer. Der er mat, jeg gir meg nå.
1: Første mann til pølsebua, som vi pleier å si. Nei, vet du hva? God sommer, folkens.
0: Kjør resebil hvis du har mulighet.
1: Ja, vet du hva? Det er en hver anledning til å kjøre resebil. Grip den.
2: Du har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i RadioNorge-appen. Radio Norge.
3: Året er 2010, og det er påske i Göteborg. Byen er stille, og i et rolig og velstående boligområde beveger en mann seg rundt i huset sitt. Han er pent antrukket med dress og slips. Han er 35 år gammel og bor alene i et flott og romslig hus. Klokken nærmer seg 8 på morgenen. Det ringer på døren. Han blir ikke overrasket, det skal komme håndverkere denne dagen. Det var noe med rørene som måtte fikses. Han reiser seg, går bort til døren og titter gjennom kikkhullet. Utenfor står en mann i arbeidsklær. Han ser ut som en håndverker. Han er kraftig, nesten som en kroppsbygger. Han åpner døren og slipper mannen inn. Sekunder senere ligger han på gulvet. Han blir presset ned og klarer ikke å bevege seg. Mannen har armene rundt halsen hans, og beina er låst fast i et grep han ikke kommer seg ut av. Før han rekker å rope, går inngangsdøren opp igjen. En annen mann kommer inn. Han har på seg caps og mørke klær og bærer en bag. Uten et ord åpner han baggen og tar frem en rull gaffateip som han surrer flere ganger rundt munnen og hodet hans. Så kommer håndjernene. Et klikk på hver hånd, før lenker festes på beina hans. Han prøver å skrike, men det kommer ikke en lyd gjennom teipen. Opp etter armene sleper de han inn på soverommet. Skuldrene verker, idet han blir kastet I sengen. Han prøver å kjempe, men det nytter ikke. Mannen I arbeidsklær forlater rommet. Nå det bare en igjen. Han med kapsen. Han står stille et øyeblikk før han tar et skritt nærmere. Ansiktet hans bare noen centimeter fra hans eget I det han sier lavt og bestemt. Hvis du ikke samarbeider, kommer jeg til å klippe fingrene av deg. Og du kommer til å få den verste uken I hele ditt liv.

0: Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
1: Tusen takk, Jonas.
0: Du er nevropsykolog, du er spesialist i voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
1: Ikke skjedde noe forandring, gitt.
0: Ikke skjedde noe forandring.
1: Nei.
0: Og det gjør deg jo perfekt til å analysere Philip Holst-Kaplan. Dette er jo faktisk en person du kunne hatt.
1: Han kunne
0: du kunne jobbet på denne saken som rettspsykolog?
1: Det kunne jeg, absolutt. Og det hadde jo vært svært så morsomt. Ja. Det tror jeg lytterne kommer til å synes etter hvert som vi kommer igjennom den saken her. For det her er det mye gøy.
0: Ja, dette gleder jeg meg til.
1: Ja. Og så okay. Er det norsk.
0: Og så er det norsk?
1: Ja.
0: Og det er litt ekstra stas for oss da.
1: Og så er det jo kanskje ikke så veldig mange som har hørt om han heller.
0: Nei, altså det er jo den NRK-dokumentaren, eller semidokumentaren.
1: Ja.
0: Som heter Fantomet Philip, som vi anbefaler alle å gå og se på.
1: Mm.
0: Vet du hva, jeg gleder meg til episoden, men aller først så skal vi ha litt mer fakta om Philip.
1: Det tar vi.

0: Philip Holst Cappelen ble født 2. desember 1965 og vokste opp på Haugerud I Oslo. Da han gikk på barneskolen skilte foreldrene hans seg. Søskene hans flyttet tidlig ut, mens Philip ble boende hos moren. Han hadde lite kontakt med faren. Allerede som ung drømte han om penger og rikdom. Han var intelligent, veltalende og viste fra tidlig en evne til å manipulere og charmere menneskene rundt seg. Som 20-åring hadde han en sommerjobb ved et advokatkontor, hvor han skal ha overtatt eierens aksjer og beholdt pengene selv. Året etter ble han dømt til 8 års fengsel for kidnapping av den danske direktøren Petter Laub Christoffersen. Det ble starten på en lang kriminell løpebane. På 1990 og tidlig 2000-tallet ble Philip flere ganger dømt for identitetstyveri, dokumentforfalskning og grovt bedrageri. Han utga seg blant annet for å være diplomat, forretningsmann og hemmelig agent. I flere land lurte han til seg store pengesummer fra privatpersoner, banker og hoteller. Philip var stadig på rømmen, og ble kjent som Fantomet Philip fordi han ofte forsvant sporløst fra hotellrom, flyplasser og avhørsrom. Da han var 37 år, ble han dømt til 4,5 års fengsel og til å betale 21 millioner kroner I erstatning til offeret I 120 straffbare forhold. Han ble arrestert flere ganger og sonet blant annet ved Bastøy fengsel fra 2004 til 2006. I 2010 ble Philip etterlyst av Interpol. Han ble pågrepet I Danmark og utlevert til Sverige, der han ble dømt til 4,5 års fengsel for grov svindel mot en svensk forretningsmann. Senere samme år sto han bak en av sine mest alvorlige forbrytelser. 2 brutale kidnappinger av svenske millionærer. Han ble dømt til 18 års fengsel, men hadde da allerede flyktet. Etter et liv på konstant flukt ble Philip pågrepet I Spania I 2011 og ble senere utlevert til Sverige for å sone den 18-årige dommen. Philip Holst Cappelen døde 19. juli 2018 I sin celle ved Saltvikanstalten I Hernøysand etter en lengre sultestreik. Han ble 53 år gammel. Ok, Susanne. La oss starte som vi pleier I barndommen. Mm. Vi har ikke klart å finne så mye om barndommen hans.
1: Nei, jeg spurte jo om det, og det var det vi hadde foran oss, så da får vi gå gjennom det da.
0: Jobbe med det vi har. Ja. Han kommer fra ganske enkle kår på Haugerud. Moren og faren skilt, og de eldre søskene hans har flyttet ut.
1: Så han var litt sånn enebarnaktig type kanskje da?
0: Ja. Men det jo ikke noe med denne oppveksten som gjør at, eller som tilsier at han skulle ende opp såpass annerledes som det han gjør.
1: Vi har jo ikke hørt noe fra noe, vi vet jo ikke noe mer, og at han blir såpass annerledes som han blir. Vi har jo ikke snakket noe om hva dette kan være enda, det kommer vi absolutt tilbake til.
0: Ja.
1: Men det jo tydelig tegn allerede fra han ganske liten på hva som bor I denne lille guttungen.
0: Det det.
1: Og det synes jeg litt spennende.
0: Det veldig spennende. Det jo allerede når han 7 år, så finner han ut at hvis han har tårevøte øyne og snakker med gamle damer, så kan han få en krone til å ta trikken hjem. Ikke sant?
1: Mm-hmm.
0: Dette de noen kompiser som finner ut av sammen. Så de begynner å gå rundt I byen og prøve å få eldre damer til å gi dem penger. Han kompisen kommer tilbake, da har han fått 6 kroner. Møter Philip, han har fått 49.
1: Ja, det det jeg sier. Ganske tidlig så skjønte han at noe manipulering klarte han å gjøre, for at han, ikke det at jeg har helt skjønt hva han gjorde som 7-8-åring for å klare å få de pengene, men han må I hvert fall ha mest sannsynlig hatt noen store bedende øyne.
0: Ja.
1: Han ser jo på de bildene som vi har, som finnes, altså det jo noen få sånne klipp som faktisk av han da, I det der Fantomet Philip, den serien. Så det jo en, ser jo ut som en forholdsvis pen mann.
0: Ja.
1: Så han har nok hatt utseende med seg, og så har han hatt litt store bedende øyne, og hvis han klarte å putte litt tårer I de, og mistet pengene hjem til trikken, så har han jo da tydeligvis skjønt hvordan han skal svindle folk allerede da.
0: Ja, så hørte jeg at han var kreativ. Han hadde for eksempel sagt at han bodde mye lenger unna enn de andre, så han måtte ikke bare ha penger til trikken, men kanskje til tog
1: eller buss.
0: Og så har jeg skjønt at det eneste man liksom kan si om oppveksten hans da, det at han har en mor som kanskje var bittelitt streng. Fordi hun fant ut at han hadde stjålet viskelær på Nordli, og da måtte han bli med henne tilbake til butikken for å be om unnskyldning og levere dem tilbake.
1: Mm-hmm. Ikke det bra oppdragelse da?
0: Ja, og det jo ikke nok, tenker jeg. Det kunne min mor gjort med meg også, tror jeg.
1: Ja. Og du, både mammaen din og jeg ville også tenkt at hvis jeg tok med meg mine unger til dro de med meg til butikken hvis de hadde stjert en tyggispakke,
2: ja.
1: Og de måtte stå rett foran eieren av butikken og levere tilbake tyggispakka,
2: ja.
1: Så jo det et element av frykt I det som gjør at du tenker at dette var grisflaut, det gjør jeg ikke engang til.
2: Det gjør jeg ikke engang til.
1: Nei, men det lærer jo ikke han da.
2: Nei, spørsmålet om det kan ha et motsatt effekt på han da. Han har liksom fått et behov for å være rebell.
1: Eller gjør som han vil. Ja, han fortsetter jo. Ja. Så det kan jo hende at han tenkte så.
2: Ja, altså på han så har det jo I hvert fall motsatt effekt.
1: Ja, alt preller jo av på denne mannen.
2: Ja.
1: Ja.
2: Han har operasjon dagsverk på skolen. da selger de andelsark. Det han gjør da, det at han selger rett og slett falske andelsark, som bare blanke ark til blinde. Og så tar han pengene fra dem, og så selger han de ordentlige andelsarkene og tar pengene for det selv. Så for det første, det åpenbart her da, at en motivasjon for han penger, ikke sant? Og han veldig kreativ.
1: Han svindler fra han ganske ung.
2: Men det minner jo veldig om Clark Olofsson, som vi har pratet om før.
1: Kanskje han var I forbilde?
2: Det kan
1: Kanskje
2: godt
1: være. Kanskje Clark Olofsson var forbilde hans?
2: Men det noe interessant I disse unge mennene som har vokst opp I miljøer hvor de ikke har fått eller hatt alt det de har lyst på, og så finner de måter å få tak I det på.
1: Stimulere seg selv på å få det de ønsker.
2: Ja.
1: Vi har jo hatt en annen som også var sånn, som egentlig drev med svindel. Det var jo, det var jo mye drap, men det var jo svindel.
2: Charles Sobhraj?
1: Ja, Charles Sobhraj. Han gjorde jo akkurat det samme. Han svindla jo. Og han svindla jo for penger, og det var jo det han skulle ha.
2: Ja, ja.
1: Og han hadde jo heller ikke hatt alt han ønsket seg når han var liten, og der var det jo også noe med at han ikke var ønsket her, og ikke ønsket der, og
2: ja.
1: Ja, kanskje ikke fått det han ville ha da. Og det jo kanskje noe her I det du sier da, at de som på en måte vokser opp I en sånn situasjon at de ikke har alt det de ønsker seg, eller føler at ikke de får det, så kan man utvikle det her. Men det jo ikke alle som gjør det. Så Nei. Det må jo være noe spesielt med de vi snakker om.
2: Ja.
1: For det jo mange som vokser opp I litt trange kår, og sånne som han her, og Clark Olofsson, og så bra, det jo bare tre.
2: Ja.
1: Ikke sant? Og det jo mange, mange flere som ikke har alt de ønsker seg.
2: Helt klart.
1: Og som heller ikke tar det de trenger uten å betale for det.
2: Men det går jo an å skjønne det behovet for mer penger, eller I hvert fall lysten.
1: Ja, ja.
2: Det også en historie om at han vinner en Lada. Og da det en kompis som mener at dette, det første gang han får smak på liksom ordentlige penger. Fordi han vinner denne Ladaen, han selger den igjen for 50 000 kroner, som mye på den tiden. For dette så kjøper han seg en klokke, fin klokke, og en tennisrekkert, som han ikke bruker til å spille tennis, men til å bare gå med under armen.
1: Men han jo opptatt av fasade.
2: Ja, det skal vi snakke mer om.
1: Han jo opptatt av å vise seg fram som en av de rike.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men tror du at det her drømmen blir født? Han får liksom smaken på ordentlig mye penger. Ja,
1: I hvilken tid vi nå, Jonas?
2: Nå han jo ung voksen.
1: 80-tallet, ikke sant?
2: Ja.
1: Ja. Og hvilken tid hadde vi på 80-tallet?
2: Ja, på tiden.
1: Yes.
2: Ja, så du tenker at det der han ser forbildene sine?
1: Selvfølgelig det. Ja. Altså nyrike, det var jo en hel hev av nyrike. Han ville jo være sånn som de.
2: Ja.
1: Og han ville bli raskt rik, for det gjorde jo veldig mange mennesker.
2: Ja.
1: Og de gikk jo rundt I tennistraktene sine, og de gjorde jo ikke noe annet enn at pengene kom på kontoen, på et eller annet vis.
2: Men hva tenker du om det der med at han har rekkert den under armen?
1: Ja, det å vise seg fram.
2: Sosial fasade?
1: Ja.
2: Så det hans måte, selv om han ikke blitt en av de
1: jappene enda.
2: Og
1: hvorfor tror du han selgte Ladaen?
2: For å få pengene bare?
1: Han skulle jo ikke ha Lada.
2: Nei.
1: Det var jo ikke statusbil.
2: Og det var ikke kult nok,
1: selvfølgelig. Selvfølgelig ikke.
2: Nei.
1: Ja. For han så var ikke den Ladaen bra nok. Han ville heller ha den dyre klokka, og den tennisrekketen, og det tennisantrekket. For da ser han mye mer sofistikert ut.
2: Ja, så det et med det å fremstå rik, uavhengig av om du det eller ikke.
1: Ja, men herregud, har vi ikke historie på det?
2: Jo.
1: Ja, det jo veldig mange wannabe der ute.
2: Selvfølgelig.
1: Som, jeg håper å si, skal se ut som naboen, men ikke har penger til det, og har mye mer gjeld enn de har noe annet, og ikke eier hverken bilen eller huset sitt selv.
2: Ja.
1: Men de ser sånn ut.
2: Ja.
1: Og sånn vi jo, kanskje litt som folk, ganske mange.
2: Mm.
1: At vi ønsker jo på en måte å fremstå og se litt finere ut enn det vi og så det jo noen som går litt lengre enn andre da, I anfører han vi snakker om nå.
2: Ja.
1: Mm.
2: Men, han har også noen venner, ikke sant, på den tiden.
1: Mm.
2: De beskriver han som kreativ og morsom å være med, fordi det skjer så mye rundt han.
1: Mm.
2: Samtidig så sier de at han sliter med å slippe folk inn på seg.
1: Mm.
2: Han bedriver også på den tiden ganske alvorlig forsikringssvindel, men når han blir konfrontert med det av vennene sine, så unnskylder han det bare.
1: Mm.
2: Han, ikke noe dårlig samvittighet. Det høres litt ut som for meg at han har litt lav empati.
1: Mm.
2: Tror du det?
1: Han bryr seg jo ikke.
2: Nei, du tror ikke det?
1: Nei, altså, bare, altså etter hvert som historien skrider frem her, så kommer jo det veldig tydelig frem.
2: Ja.
1: Jeg vet ikke, har du tenkt å snakke noe om hva han gjorde mot disse kompisene?
2: Nei, har du funnet ut av det?
1: Alle disse, denne kompisgjengen, den guttegjengen,
2: ja.
1: De, når de var sånn ungdomsalder, så var de jo med faren til en av disse her gutta, og så skulle de jobbe litt for noen penger.
2: Mm.
1: Ja. Og hva gjorde han? Han stjal jo pengene til alle gutta.
2: Gjorde han det?
1: Ja.
2: Ja, ja. Han stjal fra vennene sine
1: også. Han stjal fra vennene sine også.
2: Det jo litt sånn psykopatoppførsel.
1: Ja, det jo i hvert fall så tenker du svært lite. Han synes han fortjente å få mer penger for den jobben de hadde gjort, så da tok han fra alle de andre.
2: Men ikke det også litt sånn klassisk psykopat, at du bruker vennene dine så lenge du har bruk for dem, men i øyeblikket du ikke kan vinne mer på å forråde dem enn du har glede av dem, så bare gjør du det.
1: Ja, det ferdig.
2: Ja.
1: Og brydde seg jo ikke om at ikke de fikk penger til det de skulle ha, og ikke de fikk betalt for det de liksom... Han hadde stukket av, han hadde tatt det om natta, og så hadde han stukket av.
2: Ja, mm. Tenker du at han har en empatiforstyrrelse?
1: Ja.
2: Ja, du gjør det.
1: Mm. Ja.
2: Helt fra tidlig, ja.
1: Helt fra veldig tidlig, ja. Og derfor så er det jo litt sånn tanke om at det må ligge noe mer i bakgrunnen her, som ikke kommer frem noen sted.
2: Tror du at for folk som har empatiforstyrrelse, så vurderer de ting litt annerledes? Altså muligheter litt annerledes?
1: Ja, de kalkulerer jo bare. Fordi at det har ikke noe emosjonelt aspekt. Det ikke noe følelsesmessig aspekt knyttet til det.
2: Ja, nettopp, da koster det ikke dem noe å lure gamle damer, eller stjele fra vennene sine.
1: Ingenting,
2: eller?
1: For de tenker ikke over det. Nei. Det jo det som moralen i oss, inni oss, mennesker.
2: Mm.
1: Det jo kompasset vårt, jo empati. Det jo følelsen vi har overfor andre. Det å sette oss inn i hvordan en annen person vil føle, hvis jeg gjør noe vondt mot deg.
2: Ja.
1: Det jo empati å sette seg inn i. Og hvis du ikke har det, så kan du jo ture frem som akkurat du vil. For du kan jo bare svømme i havet av kyniske betraktninger, for det at du tenker jo ikke over at du skader noen, eller gjør noen vondt, eller at noen blir lei seg, eller...
2: Nei.
1: Nei.
2: Og så må han jo merke at...
1: Eller du bryr deg ikke om det.
2: Nei, det er det, du bryr deg ikke om det.
1: Nei.
2: Så de ser kanskje på oss og tenker at vi er rare.
1: Ja, hvorfor i all verden skal du bry deg om det, liksom?
2: Ja. Det er så mange muligheter her til å bare...
1: Til å bare ta det du vil ha.
2: Ja.
1: Mm. Og det har han jo gjort til gangs.
2: Ja, og jo mer han gjør det, jo mer eskalerer du også.
1: Ja.
2: Og når han blir ferdig på skolen, så eskalerer det enda mer. Altså, han får sommerjobb på et advokatkontor.
1: Mm.
2: Der klarer han altså å selge alle aksjene til en av advokatene og ta pengene selv.
1: Det er helt utrolig.
2: Det er helt utrolig, og så fødes det en plan i han. Han skal kidnappe toppledere i selskaper og presse dem for penger. Første forsøk hans, det på to toppledere i SO, men det blir avslørt. Det er rett og slett noen som finner planen hans. Men likevel så stopper han ikke. Her tenker jeg, dette er en fyr som er villig til å ta risiko, og så er det en fyr som er dårlig på konsekvenser.
1: Dårlig på å tenke hva skjer hvis jeg blir tatt. Altså han er god på den der, han er en organisert fyr, men så klarer han ikke helt å tenke tankerekka ut da.
2: Ja, det virker litt sånn for meg.
1: Ja.
2: Han har lav empati, men han har også ganske lav konsekvenstenking.
1: Mm.
2: Og ganske høy villighet til å ta risiko, de to går litt sammen da.
1: Ja, altså han gjør jo noen feil i startfasen, tenker jeg.
2: Ja, hva da?
1: Nei, altså det du sier at han ikke helt tenker over den planen og de gutta fra SO, de finner ut av det.
2: Ja.
1: Men han lærer jo av det.
2: Ja, han blir bedre.
1: Nettopp. Og det er poenget mitt da.
2: Ja.
1: At det er sånn der oppstartsfeil.
2: Ja,
1: Han skjønner at da gjorde jeg noe dumt. Kommer jeg ikke noe vei med det. Derfor så gjør jeg en bedre planlegging neste gang. For han er egentlig... For jeg regner med at du vil litt at han er litt sånn der type desorganisert type fyr, men det er han ikke altså.
2: Nei, men det er ikke det at han er desorganisert, det er bare at jeg synes det er så rart at han er villig til, han lever livet sitt veldig sånn i øyeblikket, virker det sånn for meg.
1: Ja, ja, han lever fra hånd til munnen, som du vil kalle det, altså han vet jo egentlig ikke hvordan ting vil være i morgen.
2: Nei.
1: Men samtidig så driver han jo spaner og bruker jo lang tid, og så etter hvert så er han jo veldig, det har han jo veldig lange planleggingsfaser.
2: Ja, det er sant.
1: Hvor han er veldig godt på plass.
2: Vi skal komme tilbake til det, altså.
1: Ja.
2: Først må vi bare snakke om når disse ordentlig voldelige kriminelle tingene begynner. Mm. Han klarer å selge en bil han har fått låne for å prøvekjøre den, så tar han pengene og stikker til New York. Der kjøper han seg et våpen. Det her liksom den harde historien begynner. Han drar til Danmark, han kidnapper en dansk forretningsmann, og han utgir seg for å være en italiensk terrorist. Sier han skal drepe han om han ikke får 1,5 millioner dollar. Han har også et brev hvor han sier at han har kona og de to døtrene hans. De skal han også drepe hvis han ikke får pengene. Det jeg synes mest interessant, det jo kombinasjonen av at han klarer å lage dette fiktive universet som han på en måte overbeviser andre om. Mm. Samtidig som han skal opprettholde dette spillet.
1: Ser du noe potensiale her, herre skuespiller?
2: Ja, men det jo det da. Det ligger jo et stort lag av skuespillet her, ikke sant? Som jeg synes veldig gøy da. Det jo noe med det, han går liksom inn I rollen ja, som den italienske terroristen.
1: Det var jo litt det jeg på en måte sa I sted. Han driver jo lang planlegging.
2: Ja.
1: Ja, og da bruker han jo opp de pengene som han på en måte har svindlet fra andre mennesker da, I den fasen til å leve av. Så når det begynner å, han må alltid ha noen prosjekter for denne mannen, han tjener jo ingen legale penger. Han har jo ingen mulighet til å få penger inn på kontoen sin uten å svindle noen.
2: Nei.
1: Så han må jo hele tiden ha et svindelprosjekt.
2: Ja.
1: Og så tror jeg jo han eller det, jeg tror ikke, jeg vet at han svært intelligent, han har en høy IQ. Sånn at det klart han har fantasi. Det klart han finner ut av ting at han kan gjøre sånn og sånn.
2: Ja.
1: Og han jo grisemodig. Ja. Altså uredd, så det holder.
2: Ja.
1: Han går jo rett inn I situasjonen uten egentlig å tenke over, kan det skje et eller annet her?
2: Mm.
1: Altså hvis du tenker på han danske kidnapper, som han kidnapper og får med seg til flyplassen og alt det her greiene sånn.
2: Ja.
1: Han sitter jo inne og truer denne mannen med en pistol, mens sekretæren tusler ut og inn med kaffekoppene.
2: Ja.
1: Han jo dønn uredd. Han jo, han, og da putter han jo bare pistolen ned I en plastikkpose.
2: Ja.
1: Mens den sekretæren kommer med kaffekopper.
2: Mm.
1: Han kunne jo blitt avslørt der og da.
2: Ja.
1: Men det tror jeg grunnen til at han ikke blir avslørt. Det jo at folk tenker, det helt usannsynlig det han holder på med. Du tenker ikke I din villeste fantasi, når det sitter to mennesker over bordet, inne på et sånt kontor, at det sitter en faktisk og holder en pistol mot deg.
2: Nei, fordi han så rolig.
1: Ja. Og det er jo hele skuespillet I det. Ja. Jo den der, den kulla, den kynismen, og det å faktisk tørre å gjøre det der, for det så usannsynlig at du kan få gjort det.
2: Men det jo også noe med det at han så avslappet, som jo gjør at han for eksempel I den situasjonen blir tatt.
1: Mm,
2: det som skjer jo at han tar med denne danske forretningsmannen til et fly, ikke sant?
1: Mm.
2: Men han har jo også glemt dette trusselbrevet igjen inne på kontoret, og det finner jo sekretæren som ringer politiet, og det gjør jo at han til slutt blir tatt.
1: Ja da. Så han gjør noen sånne fatale feil da.
2: Ja.
1: Eller sånn som det for så vidt ser ut på filmen, så ser det jo egentlig ut som han, businessmannen eller han forretningsmannen, faktisk tross alt klarte å tenke litt klart. Han skjøv det brevet under brettet, sånn at ikke det syns. Og da kan det jo godt hende at Philip var såpass I den settinga, at det han ikke ser foran seg, det på en måte ikke, det eksisterer ikke.
2: Nei, han glemte det rett og slett.
1: Ja.
2: Eller mye adrenalin. Eller...
1: Ja, for han har jo, selv om han helt sikkert har et ytre, så det helt sikkert ganske brusete på baksiden der,
2: ja.
1: Vil jeg tenke.
2: Tenker jeg på alt det forarbeidet som ligger foran.
1: Ja, masse.
2: Fordi forretningsmannen han sier jo I ettertid så suste han litt over at Philip bare hadde skrevet I brevet at han hadde tatt døtteren hans.
1: Mm.
2: For han har jo også en veldig, veldig ung sønn. Og det tror han fordi Philip har ikke fått det med seg. Han har mest sannsynlig spanet på huset, og så har han sett på postkassen at der står bare navnet til døtrene, men sønnen ikke der enda, for han for ung. Så han tenker at han har liksom spionert på dem. Begynte å tenke...
1: Men det har han jo gjort. Altså, han har jo spionert, men han spionerer ikke godt nok da.
2: Nei, han har ikke fått med seg denne sønnen da. Men jeg tenker, det veldig mye forarbeid som går inn og lurer noen. Det jo så men mye altså, at det på en måte nesten som en vanlig jobb.
1: Men 1,5 millioner dollar?
2: Ja, det klart for hvis han hadde fått det, så hadde jo payoffen kanskje vært
1: veldig
2: verdt det.
1: Stor, ikke sant? Og det tenker jeg jo en av grunnene til at han faktisk klarer å gjennomføre så mye som han gjør, jo at han en dyktig planlegger.
2: Ja.
1: Og han tar høyde for alt. Han planlegger, og han undersøker, og han gjør ingenting før han ganske så sikker på at han har en eller annen evne til å gjennomføre det.
2: Selv om det ikke gikk den gangen, da.
1: ja, det jo mange situationer som det ikke går,
2: ja.
1: Som nesten lidt komisk vel. Men, men han har jo også levd et veldig greit liv, da.
2: Det har han.
1: Han har jo fått, han har jo klart å svindle til seg ganske masse penger.
2: Ja, vi skal komme til det også.
1: Ja.
2: Men først, fordi han blir jo tatt for dette.
1: Mm.
2: Han havner i fengsel, og her begynner sultestreikingen.
1: Ja.
2: Han sultestreiker for å få solarium.
1: Fabulous.
2: Altså,
1: det my kind of guy, det her, altså. Nei, han skylder jo på at han har psoriasis, da.
2: Ja.
1: Ja. Og det jo solbehandling som hjelper for psoriasis.
2: Ja.
1: Men vi vet jo ikke om han faktisk hadde psoriasis, men han har jo faktisk klart å få til å endre på soningsbetingelsene også i Norge, altså.
2: Ja.
1: Og flytta rundt for å... fantastisk.
2: Altså han sier jo at han har psoriasis, men ja. ifølge både venner av han og andre, så det jo ingen som noen gang har sett noe tegn på det.
1: Nei.
2: Men
1: han jo pokka nødt til å ha hatt en eller annen form for legeerklæring for at fengselet skal ende opp med å gjøre alle de forandringene.
2: Men jeg hørte en podcast med en kompis av han som sa at det har han helt sikkert fått. Han har helt sikkert klart å få tak i en eller annen legeerklæring og brukt det for alt det har vært.
1: Ja, nettopp. Ja.
2: Men det jeg tenker på hvis han ikke har psoriasis, som det jo virker som han ikke har, tenker jeg, hvorfor
1: gidder han? Han liker seg selv brun. Han skal være brun. Han skal være fresh.
2: Men altså, han sultestreiker jo helt ekstremt.
1: Jonas, det på 80-tallet dette her, altså.
2: Ja.
1: Folk lå, og de steika i solarium.
2: Men det, altså, det å sultestreike og ha det så jævlig, det altså, ja. Det verdt det.
1: Ja.
2: Hvis du til slutt får solarium.
1: Brun, ja. Hvis du får det som du vil. Og han har jo ikke stort annet å gjøre inn i et fengsel, da, til å klare å oppnå det han vil. Hva skal han gjøre, da?
2: Nei.
1: Nei, han må jo finne på et eller annet dramatisk. Så i tillegg til, kanskje, å ha både den ene og den andre personlighetsforstyrrelsen, så det jo et betydelig element av drama queen her.
2: Ja.
1: Det det jo.
2: Du tror det?
1: Ja.
2: Han liker oppmerksomheten.
1: Han elsker det. Han elsker å være på toppen og foran.
2: Tror han liker å manipulere folk?
1: Han elsker det.
2: Ja.
1: Ja. Å være kar.
2: Ja, for da føler han seg smart. Og
1: Ja. Så her det jo ikke bare, her det jo ikke bare de opplagte personlighetsbeskrivelsene. Så vi kan godt komme til de opplagte personlighetsbeskrivelsene hvis du ønsker det.
2: Vi kan snakke om en av de for eksempel. Han blir jo beskrevet som ekstremt forfengelig.
1: Ja, og det jo drama da. Der jo drama der.
2: At han kunne bruke flere timer på badet før han var klar.
1: Ja.
2: Det høres jo litt narsisistisk ut, kanskje?
1: Kanskje.
2: Ja.
1: Ja. Og også litt kombinere det med da det vi på en måte kaller litt sånn der dramatiserende personlighet.
2: Oi, dramatiserende personlighetsforstyrrelse?
1: Ja, det har vi ikke vært borte før.
2: Det har vi ikke sagt,
1: noe om før.
2: Nei, det altså,
1: det finnes jo veldig mange, vi har jo snakket veldig mye om dysosial og narsisistisk og alle disse her trekka.
2: Ja.
1: Men den dramatiserende, Jonas, det da, eller det kalles også histrionisk eller hysteriform, kommer av hysterisk, det å være hysterisk. Det akkurat sånn som du sier, et overdrevent behov for å få oppmerksomhet på meg.
2: Mm.
1: De ofte følelsesmessig ustabile, det har vi på en måte snakket en del om før, emosjonelt ustabil personlighet og litt sånn type sosiopat, ikke sant? Altså den emosjonelt ustabile, det noen som går igjen i ganske mange personlighetsforstyrrelser.
2: Ja.
1: Dramatiserende, selvdrama, drama rundt meg, det skjer noe, det drama, jeg diva, sant? Overfladisk, teatralsk.
2: Yeah.
1: Ja. Og det de da gjør med den måten å være på, å tiltrekke seg anerkjennelse fra andre. Ikke sant? Det får jeg, for
2: anerkjennelse,
1: det
2: er fokus
1: på utseende, overdreven fokus på utseende, upassende flørting kanskje, ikke sant? Ser du ikke for deg han her flørte med alt og alle?
2: Jo.
1: Ja, Altså når vi snakker om personlighetsforstyrrelse, så det jo ofte noe som oppleves frustrerende og skadelig for den det dreier seg om.
2: Ja.
1: Sånn at det er ofte vennskap som blir fort alt for intime, og mer enn intime enn det andre tenker. Relasjoner blir ofte brutt veldig fort, for det blir for intenst.
2: Ja.
1: Så det på en måte det behovet for oppmerksomhet. Følelsen ofte overdrevne, teatralske. Når jeg forteller det, når jeg gjør noe, så ser jeg for meg det ene klipp klippet fra denne filmen eller den halvveis dokumentaren om han da, hvor de var I syden, hvor han på en måte the big boss som kommer inn på det hotellet, de har svitt, ikke sant? Altså alt det her, det liksom, det meg. Ja. Ja. Og fokus på utseende altså et av hovedelementene, og det var jo derfor vi kom inn på det her.
2: Ja, ikke sant?
1: Fordi han har et ekstremt fokus på sitt utseende, og en del av det var nettopp å være brun I huden. Så han ville ha det solariumet for å bli brun.
2: Men det også forfengelig? Tror du det derfor han blant annet bytter navn?
1: Selvfølgelig, han ville jo hete et eller annet. Altså, hva var det han egentlig het,
2: Jonas? Han heter jo egentlig André Simjak. Og så har han jo endret navn til André Christian Wilhelmsen.
1: Ja.
2: Veldig vestkantnavn.
1: Litt så vestkantnavn.
2: Og så Philip Sigvald Bergersen.
1: Ja.
2: Altså, det høres ut som sånne rederinavn. Og også Holst Kappelen, ikke sant?
1: Ja, Kappelen, det høres jo, ja, det høres jo veldig... Ja.
2: Dette altså den dramatiserende personligheten.
1: Ja, det tenker jeg. Men,
2: ja.
1: Det jo noen rettspsykiatere som har vurdert han da.
2: Ja.
1: Ja,
2: hva sier de da?
1: Ja, de kaller det for mangelfullt utviklede sjelsevner. Det var det de kalte det å ha en personlighetsforstyrrelse før,
2: ja.
1: Og han blir jo da puttet I det dyssosiale, fordi at han forholder seg jo overhodet ikke til lover og regler og normer.
2: Det gjør han ikke.
1: Nei. Og han bryter det jo, og han jo kald, han kynisk, han har manglende empati, ikke sant? Men jeg vil nok si at han har et innsmett av litt mer variasjon I den personligheten sin enn bare dyssosial.
2: Ja.
1: Så da, dramatiserende må være med.
2: Det liker
1: jeg. Det liker du.
2: Et nytt begrep.
1: Yes.
2: Jeg tenker, han blir jo overført til Bastøy.
1: Ja.
2: Og jeg tenker at Bastøy et sted hvor sånne som han kanskje ikke burde være. For Bastøy jo et sted hvor du får masse frihet basert på tillit, ikke sant?
1: Ja.
2: Philip Holst Cappelen jo en person som hvis du gir han tillit, så gjør han
1: det
2: hva han kan. Han vil bare få mest mulig ut av det, ikke sant?
1: Ja.
2: For det første så klarer han jo å smugle inn masse alkohol.
1: Ja, ja. Og mat
2: og
1: han var jo kokk, han var jo han som lagde den all den gode maten.
2: Og han får inn rusmidler.
1: Ja, ja.
2: Men I tillegg så får han en masse nye venner.
1: Mm.
2: Han knytter nye nettverk.
1: Mm.
2: Og da tenkte jeg skulle høre med deg, fordi du har vært bort på mange kriminelle opp igjennom. Hvor vanlig det at man knytter nettverk og relasjoner I fengsel?
1: Hvor vanlig det ikke?
2: Ok, jeg skjønner. Ja. For det skjer hele tiden.
1: Det skjer jo hele tiden. Det jo der de faktisk klarer å knytte relasjoner. Fordi det det livet de kjenner.
2: De møter sine likemenn.
1: Ja, ikke sant? Og de klarer jo da ikke å skape seg et liv utenfor. Det jo derfor de åker inn igjen. For de vet jo ikke hvordan de skal relatere til det vanlige livet der ute.
2: Men I så fall har jo fengsel en litt forverrende effekt da, for mange.
1: Det helt riktig.
2: Men ok, Philip Holst Cappelen han slipper jo ut fra Bastøy.
1: Ja.
2: Nå begynner han å få falske pass. Og dokumenter for rike mennesker som ikke så kjente.
1: Det planla han vel sammen med noen på Bastøy, gjorde han ikke det?
2: Altså, yes.
1: Det der han skaffer seg den kontakten hvor han skjønner at dette kan jeg klare å få til.
2: En av disse han har møtt på Bastøy,
1: ja.
2: Sammen med han, så, og dette utrolig utspekulert og ganske finurlig gjort da.
1: Mm.
2: Men de klarer å få opprettet kontor I deres navn på den ene og den andre måten, og så klarer de å svindle til seg, altså titals millioner kroner anslår en av de han har jobbet sammen med.
1: Mm.
2: For disse pengene så drar han til utlandet. Han lever livet høyt på strå.
1: Mm-hmm.
2: Det noe interessant med at Philip ikke ute etter å ha nok penger til at han kan leve resten av livet sitt liksom komfortabelt og vanlig. Det ikke hans mål.
1: Mm.
2: Han en makser.
1: Livsnyter.
2: En livsnyter.
1: Som du sier her. Mm.
2: Hva tror du det sier om han?
1: Nei, altså, det jo litt den der dramatiserende personlighetsforstyrrelsen som jeg nettopp snakket om, altså, eller det elementet av det. Han synes at livet skal leves her og nå.
2: Ja.
1: Tenker ikke så veldig mye over hverken I går eller hvordan jeg skal ha det I morgen, bare jeg har det fint akkurat her og nå. Men det begynner jo å skje et eller annet I den fasen her, sånn som ikke nødvendigvis positivt.
2: Ja.
1: Ja,
2: hva det da?
1: Det jo ikke før han kommer inn I det miljøet her at det snakk om rus.
2: Nei, for det det jo nå.
1: Ja.
2: Han begynner å blande litt forskjellige rusmidler også.
1: Mm.
2: Han tar steroider, mye kokain, og blander mange ting.
1: Mm.
2: Ja.
1: Og han kommer jo I kontakt med folk som ikke bra. Han låner jo penger, så han har jo på en måte I perioder trøbbel med å finne nok penger til å opprettholde den statusen sin.
2: Mm.
1: Og det tror jeg fordi at han bruker rus.
2: Ja, du tror det?
1: Ja, det koster jo alt for mye penger.
2: Ja.
1: Altså, du kan leve veldig godt på disse millionene som du da svindler til deg med hvis du bare bruker etter alkohol og sånn. Så begynner du å blande inn rusmidlene,
2: ja.
1: Så koster det fryktelig mye penger.
2: Ja.
1: Ja.
2: Hva tror du rusmidlene gjør man sånn psykisk? Altså steroider for eksempel, har jeg hørt at han har...
1: Aggressiv. Utrolig. Han blir sint.
2: Ja.
1: Ja. Det som mest... altså, for det første kan du gjøre deg psykotisk. Altså, steroider ganske farlig.
2: Ja.
1: For du kan oppleve å få psykotiske symptomer,
2: mm.
1: men veldig mange blir veldig sinne, veldig aggressive.
2: Ja.
1: Og irritable. Og endrer på en måte litt grann personlighet, men han har jo ikke endret noen personlighet, han har jo akkurat den samme hele tiden. Men det tar fram negative sider, da. Egentlig, mm. tenker jeg. Ved den personligheten, kanskje.
2: Det også interessant at hver gang han blir tatt, så tilstår han for å slippe medieoppmerksomhet, og for å få strafferabatt.
1: Mm-hmm.
2: Og så oppfører han seg bra, og når han får første permisjon, så stikker,
1: han.
2: Så det alltid en hustle.
1: Mm-hmm.
2: Han har alltid en plan.
1: Mm-hmm. Han jo, han helt Clark Olofsson også, I forhold til det å komme seg unna, og stikke unna, og få ting til. Altså han... politimannen som ble intervjuet I den serien,
2: ja.
1: Han så jo virkelig ut som han syntes at det var helt forferdelig å tenke på hva han hadde klart å få igjennom bare ved å snakke seg etter ting
2: ja.
1: Sånne dumme avgjørelser som ble tatt og det jo den der charmerende glatte som klarer å lure til seg det meste
2: ja.
1: Sant? Men han klarer jo ikke å opprettholde det da helt, ja. Og det tror jeg rusen som gjør at han ikke klarer å opprettholde det, for den ødelegger
2: Ja,
1: mm.
2: men disorganisert, organisert, du tror han organisert?
1: Han I utgangspunktet organisert.
2: Men så lever han også I øyeblikket?
1: Ja. Mm. Men når det gjelder å planlegge de, altså dette med kidnappingene og alt det,
2: mm.
1: da han veldig planleggende,
2: ja.
1: Men da hadde han ikke begynt å ruse seg heller.
2: Nei.
1: Nei, det kom senere.
2: Ja.
1: Ja, og det blir jo mye mer voldelig,
2: mm.
1: det blir mye mer aggressivt,
2: ja.
1: Og det blir styggere.
2: Ja.
1: Og det tenker jeg, der kan rusen spille en rolle da, på hvordan det utvikler seg.
2: Ja.
1: Mm.
2: Så det den home invasion-delen, for nå begynner det å bli ganske ordentlig voldelig. Dette også ganske gjennomtenkt, altså han bosetter seg I samme bygård som en rik svensk mann,
1: mm.
2: så klarer han å finne en måte å komme seg inn I leiligheten på, så han finner ut at han skal arbeide på rørene sine på et eller annet
1: mm.
2: tidspunkt.
1: Mm.
2: Så klarer han samtidig å få med seg en bodybuilder til å hjelpe han, ved mm. å si at denne rike mannen har svindlet hans kreftsyke søster og tatt alle pengene. Så det liksom mange spill som foregår på en gang. Mm. Så bryter han seg inn, lenkefast knebler denne mannen, legger han inn på et rom, så når de ekte rørleggerne kommer, så tar han dem imot som om han en venn som passer på leiligheten,
1: mm.
2: mens denne andre personen ligger inne på det rommet bundet fast.
1: Mm.
2: Altså, for det første det jo helt ekstremt.
1: Ja, det er så kynisk, og det jo så altså, at han klarer å gjennomføre det, det jo...
2: Det blir jo også mer og mer voldelig, ikke sant? Mm. Og så har jo jeg tenkt at veldig ofte når det eskalerer til vold,
1: mm.
2: så pleier vi to å prate om at om det en noe I den personen som liker at det voldelig.
1: Ja, men han gjør jo det også.
2: Ja, tror du det?
1: Ja, det tror jeg jo.
2: Så du tror ikke bare det rusen, det liksom et eller annet I han som...
1: Nei, ellers så ville han jo sluppet de. Når, og han har jo en eller annen sånn der tanke om at nå kan du ligge der og bli pina litt.
2: Ja.
1: Og så jeg trenger å komme meg unna før du ringer til noen.
2: Ja.
1: Men samtidig så det jo et lite element I det, og han gjør det jo sånn at de blir funnet.
2: Ja.
1: Så han dreper de jo ikke.
2: Nei.
1: Der virker det som han har en eller annen grense.
2: Ja.
1: For I alle de sammenhengene hvor han har tatt mennesker på den måten, mm. så har han sørget for at noen fant de.
2: Ja.
1: Før det var gått for lang tid.
2: Ja.
1: Ja.
2: Så han ikke utrettet å drepe
1: noen. Så han dreper ikke?
2: Nei.
1: Så da, der,

0: Du har hørt podcasten På innsiden av Psycho-hoder. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
1: Hei, det Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder?
2: Her første låt.
3: Take on me.
4: Ja. Manic Monday.
1: Manic Monday helt riktig.
5: I love rock and roll.
1: Klarer du 7? Kan du vinne 2000 kroner I cash?
3: Yay!
1: Påmelding på RadioNorge.no eller tekst Norge til 20

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerat kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerat kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukat för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
5: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
6: Nei! Vinylsamlingen!
4: Og et innbrudd i dag.
5: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det er bra.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
7: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
8: Gunnar, se her! Vi har en etasje til. Under stua. Med egen dør og trapp og greier.
7: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
10: Det var enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
11: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, så har vi alt vi trenger I dette skapet.
10: Wow.
11: Vet du hva jeg kaller det?
12: Nei.
11: Beredskapet.
13: Ja.
14: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
10: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
15: Får masse komplimenter for den.
10: Jeg ikke for toeren.
15: Ja, men jeg får det.
10: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
15: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
16: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
17: I butikk og på nett. Savanna.
18: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
19: Nei, de jo ikke det.
18: Jo, inni liksom.
19: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
18: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
19: Du, jeg litt frossen selv, altså.
20: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
21: Savanna med sett.
22: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
23: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
24: Gratulerer, kjære Tore!
25: Hvorfor blåser lysene?
24: Gratulerer med dagen! Elsker deg, Hanna!
23: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift NO.
26: Right Price Times kundeavisen.
27: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
28: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
29: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
30: Har lufta gått litt ut av deg?
31: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
32: Storebrand presenterer et nøkternt.
33: Ja.
34: Har du virkelig fikset alt det der?
33: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
34: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
33: Ja.
32: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og få full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
33: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
0: Jeg tenkte det.
33: Jeg tenker Erik,
0: ja. Ja, det tenker jeg
1: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
2: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
3: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka.
4: Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker. Alltid på Radio Norge og i Radio.

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Hvis jeg hadde levd under fattigdomsgrensa, så tror ikke jeg på en måte etter å ha sett TikTok-videoen til en influencer som har tjent 400 000 på måte sånn, ok, nå ballet I gang. Nå skal jeg ut på gulvet jeg og si sånn, og jeg tjente null.
2: Jeg har fått trygg.
0: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge. Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
3: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
0: Og et innbrudd I dag.
3: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
4: Oda bare klemmer inn at
5: Vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
7: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos bunnpris.
8: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
9: Nå venter tidenes Champions League-sesong. Med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
10: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
11: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
12: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
13: Tar du en synsprøve hos Brilleland? Kan du oppleve at...
14: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til! Under stua! Med egen dør og trapp og greier!
13: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
15: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
16: Hei, hei!
15: Du har armen I gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
16: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein I stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
15: Ah, beinhard uke med andre ord.
16: Yes.
15: Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
17: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
18: Hallo, mammas telefon?
19: Hei, Andrea, det mormor.
18: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
19: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
18: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
20: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
21: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: mamma?
1: Ja?
0: Hva heter det stedet borti veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
1: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
0: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
2: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris. Vi snekkes.
3: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
4: Gratulerer, kjære Tore. Nei, det
5: må du blåse lysene.
4: Gratulerer med dame. Elsk deg, henne.
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift .no.
6: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: I butikk og på nett. Savanna.
8: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
9: Nei, de jo ikke det.
8: Jo, inni liksom.
9: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
8: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
9: Du, jeg litt frossen selv, altså.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
7: Savanna med sett.
11: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
12: Hei, hei.
11: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
12: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein i stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
11: Ah, beinhard uke med andre ord.
12: Yes.
11: Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
13: Oda bare klemmer inn at...
14: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken, så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor.
15: Nei, det deg?
16: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
17: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram. Som det også enkelt å bytte til.
18: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
19: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
14: Jo, det stemmer da.
19: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
20: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Musikk er følelser.
1: Pet Shop Boys med Always On My Mind. Den vil alltid være med meg.
0: Sammen kårer vi Norges 1000 mest populære sanger. Stem frem dine favorittsanger på Radio Norge.no.
2: Radio Norge. Mer av musikken du liker.
3: Klar for hesten om

0: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
1: Mamma,
2: ja?
1: Hvordan ser musikk ut?
2: Det er mest rødt.
1: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
2: Nei, den somner da.
1: Hva skal vi ha til middag?
3: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
4: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
5: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføre? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
7: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
8: Nei! Vinylsamlinga!
6: Og et innbrudd i dag.
7: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
10: Det var enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
12: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
11: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
12: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
14: Oda bare klemmer inn at...
15: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra inn om farmor i stedet. Hei, farmor!
16: Nei, er det deg?
17: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
18: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
19: Du merker at mailen går kjapt i dag.
18: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg, selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
20: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.

0: Finn frem dine favorittsanger I Norges topp 1000 på Radio Norge.no.
1: Radio Norge.
0: Mer av musikken du liker.
2: Ja, da vi ta neste.
3: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
2: Har du tenkt på noe merke, eller?
3: Det et som spesielt utviklet for elbil. Mm. Hankook. Det sånn man sier det?
4: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
5: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
5: Ja, ja, selvfølgelig.
6: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
5: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
6: Ja, det har vi alle.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
9: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du? Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
10: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
11: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
12: Kom ditt neste eventyr nærmere enn du tror. Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
13: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
15: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokser den posen her, og så må du ta...
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
16: Tenk deg at fryseren hjemme full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
17: Hei, nå det høst igjen. Hos Bunnpris, hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
18: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no

0: hos JISK finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. IFS bilforsikring hjelper mye.
2: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
3: Ingen Kims, ingen knask.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kveld.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen cardio.
2: Nei.
4: Ingen Kims, ingen kos.
5: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
7: Jo, det stemmer, det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: Oda bare klemmer inn at
10: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: I butikk og på nett. Savanna.
12: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
13: Nei, de jo ikke det.
12: Jo, inni liksom.
13: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
12: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
13: Du, jeg litt frossen selv, altså.
14: Akkurat nå har kleskjeden Savanna-kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
11: Savanna med Z.
15: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
16: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
17: Talkmore. Mamma?
18: Ja?
17: Hva skal vi ha til middag?
19: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
20: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
21: Det ikke det dum toer betyr, best.
20: Får masse komplimenter for den.
21: Jeg har ikke fått toeren.
20: Ja, men jeg får det.
21: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
20: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
22: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
23: ice.net. Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.

0: Stem frem dine favorittsanger I Norges topp 1000 på Radio Norge NO.
1: Radio Norge!
2: Mer av musikken du liker.
3: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore.
6: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
7: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
6: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
7: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
6: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
8: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
9: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn. Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
10: Hei, hei.
9: Du har armen I gips du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
10: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein I stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
9: Ah, beinhard uke med andre ord.
10: Yes.
9: Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Mamma?
11: Ja?
14: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer, og det

0: pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
1: Hvor var han da?
0: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, så har vi alt vi trenger I dette skapet.
5: Wow.
4: Vet du hva jeg kaller det?
1: Nei.
4: Beredskapet.
6: Ja.
7: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Musikk er følelser.
1: Red Hot Chili Peppers, California Cation.
0: Stem frem dine favorittsanger I Norges topp 1000.
2: Radio Norge. Mer av musikken du liker.
3: Nils, kom og sett deg her litt.
4: Ok.
3: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
4: Nei.
5: Nå vi veldig bekymret.
3: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
4: Hæ?
3: Altså, hvis du har rotet deg bort I Norge,
4: Nei. Eller...
5: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
3: Ja, men du radikalisert?
5: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
4: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
6: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
7: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. Oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
8: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
4: Ja. Det noe galt med det, eller?
8: Nei. Det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
4: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd?
8: Nei,
4: vær så snill.
8: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
4: Ja.
9: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
10: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
13: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
14: Men, hæ?
15: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
16: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
17: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
18: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
19: Vil du ha litt kaffe?
4: Åh, ja takk.
19: Check.
4: Oh, men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på deg plutselig. Safari eller ballerina fra Setre.
20: Kjeks og hva? Til kaffen.

0: så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
4: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
5: Greit.
6: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag... Kom ikke pappaen hjem?
5: Hvor var han da?
6: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
9: Right Price Tiles kundeavisen.
10: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Om 500 meter, ta til høyre.
12: Nei, det blir vel ikke helt
11: riktig. Sving inn på Burger King.
12: Hæ?
11: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
12: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
11: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
12: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
11: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
12: Ok, jeg gjør det.
13: Mamma?
14: Ja?
13: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
14: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
13: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
15: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
16: Bygg, bygg, Byggtorget.
15: Vi snekkes.
17: Kjærlighet. Å ta vare på hverandre, også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
18: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
19: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
20: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Mer av musikken du liker.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta hvetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
2: Kjærlighet er å lytte til hverandre, også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
3: Vi er Aprila Bank Band, bandet som også en bank. Og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en låne.

0: 100 banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
2: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
3: Ja. Det noe galt med det, eller?
2: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
3: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass nei, kostråd, nei, vær så snill.
2: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
3: Ja.
4: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...

0: skikkelig kontroll på ballen. Det.
1: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende forsikring.
2: Vil du ha litt kaffe?
3: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen. Radio Norge.

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Noe annet som folk ikke har likt så veldig mye,
3: ja,
2: er jo da forskning.no skriver her nå, det var skjeggkre og sølvkre.
3: Ja.
2: Vi har sett det fyke rundt. Jeg husker jeg kom og var på Ål en gang, så var det sånn sølvkre eller skjeggkre eller et eller annet sånt nå, på det rommet jeg hadde,
3: ja,
2: og få helt panikk.
3: Ja.
2: Altså det, og der var det bare å ringe alt som var av sånne...
3: Ja, da kommer det sånne med det, sånne Ebola-drakter og heihånd.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Og hadde du det i huset ditt, så kunne du både få prisavslag hvis du skulle selge, hvis du skulle kjøpe hus,
3: ja, ja.
2: Og avisen skrev om dette her. Åh, det var sånn, ja. Og det fanns sånne skjeggkrefeller, og nå kan du, nå er det, dette er det verste som fantes, og du spiser opp alle bøkene dine.
3: Ja, ja. Det var en måte du skulle ta livet av det også, vet du. Du skulle tørre slå det skikkelig mellom øya.
2: Ja, mellom øya, ja. Eller bare kjefte på dem,
3: ja,
2: og de kommer jo da på fuktig sted. Og nå viser det seg da forskningen her at det var ikke så farlig allikevel.
3: Nei.
2: De har da aldri vært utendørs. De ble oppdaget i USA i 1905. Da har det sånne fyker rundt omkring, og har egentlig aldri gjort noe særlig skade.
3: Nei.
2: Men det, så det har hevet seg opp, og folk har tjent masse penger på sølvkre og skjeggkrefeller.
3: Ja, så de er egentlig ikke så farlige, det, altså.
2: Er ikke det?
3: Nei.
2: Nei. Så bør du ikke være redd for det, loven.
3: Har du peiling på noe som er skikkelig farlig, som er i huset? Er det stokkmaur eller noe annet som vi bør...
2: Det
3: er mye verre, er det ikke,
2: da? Ja, jo, jeg synes det.
3: Så det... Ja, men det var jo
2: gode... Kakelakker og...
3: Ja, det er ikke noe særlig. Det er Radio Norge du hører på, og fortsett med det, synes jeg i hvert fall. Og god morgen, god mandag.
2: Veggdyr, loven, veggdyr.
3: Ja, generelt veggdyr. Ja, det er ikke bra.

0: tusen.
1: Och så kör Bygg mig idyll. Den låter bara helt perfekt.
2: Det var öl, berusande ord, det var sommar.
3: Stem frem dine favorittsanger I Norges topp 1000 på Radio Norge.no.
4: Radio Norge.
3: Mer av musikken du liker.
5: Husker du å åpne garasjedøren?
6: Ja.
7: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
5: Du tenker på byggtorget?
7: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
8: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
9: Bygg, bygg, bygg torget.
8: Vi snekkes.
10: Hei, mamma.
11: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
10: Ja, ja, selvfølgelig.
11: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
10: Hva mener du?
11: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
10: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
11: Ja, det har vi alle.
12: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
14: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
15: Nils, kom og sett deg her litt.
16: Ok.
15: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
16: Nei.
17: Nå vi veldig bekymret.
15: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
16: Hæ?
15: Altså, hvis du har rotet deg bort I Norge,
16: Nei. Eller...
17: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
15: Ja, men du radikalisert?
17: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
16: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
18: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
19: Hvis du hører godt etter nå... Hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål? Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
20: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
21: Jo, det stemmer, det.
20: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
22: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
23: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
24: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
25: Om 500 meter, ta til høyre.
20: Nei, det blir vel ikke helt
25: riktig. Sving inn på Burger King.
20: Hæ?
25: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
20: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
25: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
20: Oh.
25: Burger King.
20: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
25: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
20: Ok, jeg gjør det.
4: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
3: Radio Norge.

0: Lås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den posen her, og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
3: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
4: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
5: Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
4: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
5: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
4: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
6: You really are a chaos magnet, cowboy.
4: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
8: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
9: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
10: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
11: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
10: Ai, ai, ai, ai. Og...
12: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
10: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland Byggrøtt på farta.
13: Fjordland, godt å bare få den servert.
14: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
15: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kosteråd?
16: Ja, det noe galt med det, eller?
15: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom.
16: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass
15: nei,
16: kosteråd?
15: Nei,
16: Vær så snill.
15: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
16: Ja.
17: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd, det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
18: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
19: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Musikk er følelser.
1: Whitney Houston, I wanna dance with somebody. Hvis det dårlig med, så kan jeg sette på den, og så danser jeg rundt, og så føler jeg at livet mitt mindre sånn romantisk komedie.
0: Stem frem dine favorittsanger I Norges topp 1000 på RadioNorge.no. Radio
2: Norge. Mer av musikken du liker.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore. Nils, kom og sett deg her litt.
5: Ok.
4: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
5: Nei.
6: Nå vi veldig bekymret.
4: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
5: Hæ?
4: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko,
5: Nei. Eller...
6: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
4: Ja, men du radikalisert?
6: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
5: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
7: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
8: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
9: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
10: Jo, det stemmer, det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner Og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller Med alle innovasjonene du har brukt for Så den jo rimelig grei Les mer på Volkswagen.no
12: Om 500 meter, ta til høyre.
9: Nei, det blir vel ikke helt
12: riktig. Sving inn på Burger King.
9: Hæ?
12: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
9: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
12: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
9: Oh.
12: Burger King.
9: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
12: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
9: Ok, jeg gjør det.
13: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
14: Nå venter tidenes Champions League-sesong. Med Bodø/Glimt, Viking... Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
15: Nei.
16: Åh. Frende Forsikring presenterer en dummedag.
17: Hei, mamma.
18: Hei.
17: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
18: Nei.
16: Dommedager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
19: Right Price Tiles kundeavisen.
20: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
21: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plannorge.no.
22: Hallo, mammas telefon.
23: Hei, Andrea.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Så blir forslag til statsbudsjett lagt frem i dag, og regjeringen de lover altså tidenes skattelett.
3: Lover?
2: Ja.
3: Det synes jeg
2: er, det er så bra å si.
3: Ord de må slutte å bruke, altså.
4: Ja, det er største skattelettet siden 2005, altså det er over 20 år siden vi har sett et så stort skattelettet.
2: Og det tror jeg ikke noe på. Det er akkurat sånn, det er bare sånn finne på, finne på tall.
4: Nei, det er jo, jeg tror ikke det er finne på tall. Det er bare gøy å se hva annet som er i statsbudsjettet som på en måte gjør at vi har muligheten til å få de pengene i skattelettet. For det er noe, vi må jo betale et annet sted.
2: Ja.
4: Det føler jeg at vi gjør allerede. Men har vi troen på det? Tenker vi nå at vi får bedre råd?
2: Nei, det tror jeg ikke, altså virkelig ikke på. Det må jo være sånne, altså sånne synlige eller merkbare ting da. Sånn at du kjenner at okay, da blir det dieselprisene.
3: Det fikk jeg råd til. Ja, altså, jeg fikk råd til det likevel, ja. For det ble...
2: Husker det var liksom noen som, det var vel SV i sin tid, som sa at nei, men pass kan ikke koste så mye penger.
3: Nei.
2: Og så umiddelbart etterpå så kostet da et pass langt under halvparten. Mm. Det var sånn der, ja, men det merket du folk umiddelbart, det er sånn der fin ting å gjøre.
4: Ja,
3: men du skal jo ikke ha pass hver dag da.
2: Nei, du skal jo ikke det, men det ble en sånn prinsippsak da. Og så plutselig så var det konkrete ting. Men dieselavgifter,
3: Jeg husker FRP fikk gjennom halv årsavgift på campingvogn i sin tid.
2: Ja. Det merker folk.
3: Det merker,
4: ja. Men ikke når du går opp litt i skatt, ikke sant? Og du betaler 100 kroner mer i måneden.

0: alle betaler 100 kroner mer i måneden for at ja. Noen andre skal få halv pris på campingplass.
1: Ja. Det er noen
0: det blir jo helt håplig.
1: Ja, og da, det sto nå for enkeltpersoner i en viss alder, hvis du tjener så mye, kan være oppe i 1750 kroner i løpet av et år. Altså sånn, da er det jo
0: det, nei, er det det da snakker
1: om? Ja.
0: Og, 1700 kroner.
1: Og skatteletter på 4,6 milliarder eller noe sånt nå, så er skatteletter på, og bare den midlertidige støtten som man fikk til drivstoff i Norge, den var jo på 6 milliarder eller noe sånt, noe, 5 eller 6, rundt akkurat samme beløpet da, omtrent, da. Og det er jo bare en sånn en konkret bitteliten ting som var midlertidig i noen måneder,
0: ja.
1: Og det totale skattelettet for alle som bor i Norge skal være på under det som var den midlertidige på en måte bistanden vi fikk da,
0: ja.
1: Hvis vi skal kalle det tilskuddet,
0: ja. Bistanden, nei, det bruker vi også en del penger på.
1: Ja, kan man ikke du et eksempel her da?
0: Med bistand nå, nei.
1: Nei, men
0: jeg bare vet at vi bruker mye penger på det. Men det jeg tenker vi skal snakke med lytteren om i dag er om du tror at vi faktisk får litt bedre råd fremover. Har vi troa?
1: Ja.
0: Ring
2: 08282. Vi må jo ha troa.
1: Ja, vi må jo egentlig ha troa.
2: Ja, vi kan ikke være negative, ja.
1: Har du tro på at det blir bedre etter nytt statsbudsjett, som da trolig ikke blir vedtatt med det første?
2: Nei, det blir nok ikke det.
1: Ring oss nå, 08282.
2: 08282.

0: Her er VG-nyhetene. Donald Trump begår et stort svik mot den vestlige alliansen. Det mener USA-ekspert Eirik Løkke. Trump ba i går Ukraina om å slutte å angripe russiske oljeraffinerier. Det etter å ha inngått en avtale med Putin som skal forsyne USA verdensmarkedet med russisk diesel. Avtalen vil bidra til å finansiere Russlands aggresjonskrig i Ukraina og en stor seier for Putin, ifølge Løkke. Trump sa også at Ukraina bør bytte ut Volodymyr Zelensky som president for å få en slutt på krigen.
1: I suggest they get a new leader who can make a deal. Because he could have made many deals and for some reason he never does.
0: USA og FN fordømmer gårsdagens angrep på Saudi-Arabias hovedflyplass i Riyadh. Minst 12 personer ble drept, blant dem en amerikaner. Tillegg ble over 300 personer skadet. Houthi-militsen har tatt på seg ansvaret for angrepet, som det tredje mot flyplassen denne uken. Stortinget skal selge 11 pendlerboliger de ikke lenger har bruk for. Regjeringen forventer en inntekt på 100 millioner kroner fra salgene. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
2: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
0: I Kirkenes i dag blir det delvis skyet og 2 grader, Tromsø lett skyet og 3, Bodø delvis skyet og 4, Trondheim delvis skyet og 8 grader i dag, Bergen og Stavanger skyet og 11, Kristiansand delvis skyet og 11, Lillehammer skyet og 6, og i Oslo i dag blir det regn først på dagen, deretter skyet og 5 grader.
3: Høydepunkter fra Morgenklubben på Radio Norge og i

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: I dag legges det frem forslag til nytt statsbudsjett, og regjeringen lover tidenes skattelette. Og skal vi tro på dette, skal vi ikke tro på det? Vi har bedt folk å ringe oss om de har troen eller ikke. Vi skal til Bergen, og Jarle er med. Hei, god morgen, Jarle.
2: God morgen. God morgen.
3: Nei, du, blir du rik nå, Jarle?
2: Nei, ikke tal om.
1: Ikke tal om.
3: Hva tror du?
2: Nei, dette valgflesk fra AP, så ser jeg at de har fått mindre stemmer. Og som gammel AP-mann og ikke noe lenger, så er jeg ikke enig med AP. De kommer ikke til å gi oss skattelette.
1: Nei. Men hva tenker du om at de lover det, eller at de uttaler som at det blir tidenes på en måte skattelette? Det har ikke vært sånn på mange år, og da ikke klarer å holde det. Hva skal vi tenke om? Er det bare så greit å komme med disse uttalesene?
2: Nei, det er ikke greit å komme med dem, for det alltid noen som hopper på disse valgfleskene, og jeg er i hvert fall ikke en av de siste årene.
1: Nei, men du har gått fra Arbeiderpartiet til noe annet, ja.
2: Men, til noe annet.
1: Til noe annet, ja. Men Jarle, takk for innspill, og så må du ha en fin dag videre. Ha det godt, da.
2: Ja,
3: det er gul. Og lykke til med statsbudsjettet, da.
1: Ja, ha det, god tur i bilen. Ha det. Koselig med folk fra hele landet. Når vi heter Radio Norge, så var det vi i Bergen her nå. Vi vil at du skal fortsette å ringe oss. Hva tenker du om statsbudsjettet? Hva tenker du om politikere som uttaler seg om skattelette? Og blir det noe av? Gjør deg dine tanker, men det kan du gjøre ved å ringe oss på 08282.
3: 08282.

0: Red Hot Chili Peppers, Californication.
1: Stem frem dine favorittsanger i Norges topp 1000.
2: Radio Norge, mer av musikken du liker.
3: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
4: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
6: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
5: Og en vannlekkasje i dag.
7: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
8: Vi i Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du? Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Men, hæ?
11: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget mer til butikken, så kan du få en bolle.
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
12: Vil du ha litt kaffe?
13: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
14: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
15: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
16: I've done family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
15: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
16: It's like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
15: Faren ligger dypere og rettferdighet har en pris.
17: You really are a chaos magnet, cowboy.
15: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
18: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
19: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
18: Ai, ai, ai, ai. Og...
20: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
18: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er Mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
21: Fjordland, godt å bare få den servert.
22: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
23: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
24: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
25: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 4:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
26: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
2: Alt det beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Høsten, da det veldig ofte budsjetter, og forslag til statsbudsjettet det veldig lagt frem I dag. Vi har sagt, hva tenker du om dette når Jonas Støre og Jonas da, og folkene I AP legger frem at ja, når vi skal ha tidens skattelette. Og Sophie Higgins holdt jeg på å si. Sophie Higgins, god morgen til deg fra Slemmestad.
3: God morgen.
4: Hallo.
2: Hei, hva tenker du om det da når de skriver nå og uttaler seg og lekker liksom da kontrollert at det blir skattelette. Hva tror du om det, Sophie?
3: Altså, da tenker jeg på den der gamle vitsen om hvordan vet du at en politiker ljuger? Jo, leppene beveger seg.
2: Ja.
3: altså, det blir jo bare årelating et annet sted, ikke sant? Så jeg har ikke noe tro på at folk kommer til å kjenne dette på lommeboka.
2: Nei.
5: Du mener de tar inn av andre steder?
3: Ja, selvfølgelig gjør de det. Mm. Jeg har ikke noe tro på det.
2: Nei. Vi
3: sorry, Mac.
2: Sorry, Mac, ja. Vi snakker jo ofte her I morgenklubben om hva det de klarer å gjøre I Sverige, som vi ikke klarer å gjøre I Norge. Hvilke tanker gjør du det der? Og hvorfor får de til alt dette I Sverige som ikke har olje eller oljefond eller noen ting?
3: Ja, det det jeg lurer på også. Altså, hva det vi gjør gærent her? Mm. Vi har jo liksom alle muligheter til å klare oss veldig, veldig mye bedre enn det vi gjør. Og at folk skal kjenne på at vi faktisk har alle de ressursene vi har. Så... Ja, nå mener jo jeg at vi har feil folk I toppen, da, men
5: du prøver jeg å lete rundt. Nei,
3: men så prøver jeg å lete rundt og liksom se på alternativer, da, og det jo ganske glissent der ute.
5: Ja.
3: Så jeg vet ikke, men noe I hvert fall riv ruskende gærent, og så tenker jeg at dette her kommer de med, fordi nå sliter jo AP med litt dårlig frynsete rykte etter det som har skjedd I forbindelse med Epstein og så videre og så videre, så nå må de bare henge en liten gullrot der. Så, jeg ganske skeptisk.
2: Du skeptisk. Ja. Sophie, tusen takk for at du var med på telefon. Ha det godt da.
3: Ha en fin dag.
2: Lige måte. Hvilke tanker gjør det deg når...
5: Det ingen som positive til dette her, og har et håp?
2: Jeg tenker det faktisk riktig at vi kommer til å få skattelette.
5: Vi vil gjerne ha forklaringer på dette her.
6: Men det hjelper jo ikke om vi får skattelette hvis alt det andre vi skal ha blir dyrere.
2: Nei.
6: Da får du inn de pengene et annet sted.
2: Få ut eder og galle, eller ring oss om hva du tenker. Det altså I dag det kommer et forslag til nytt statsbudsjett I Norge.

0: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
1: Ja. Det noe galt med det, eller?
0: Nei, nei, nei. Det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom. Åh,
1: pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass nei, kostråd? Nei, Vær så snill.
0: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
1: Ja.
2: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer. Blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
3: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
4: Nei, men for...
5: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
4: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
5: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
6: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
7: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
8: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
9: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plannorge.no.
10: Nils, kom og sett deg her litt.
1: Ok.
10: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
1: Nei.
11: Nå vi veldig bekymret.
10: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
1: Hæ?
10: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko
1: Nei. Eller...
11: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
10: Ja, men du radikalisert?
11: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
1: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
12: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
13: Om 500 meter, ta til høyre.
14: Nei, det blir vel ikke helt
13: riktig. Sving inn på Burger King.
14: Hæ?
13: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
14: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
13: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
14: Oh.
13: Burger King.
14: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
13: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
14: Ok, jeg gjør det.
15: Yes, vi Aprila Bank Band, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Vi er morgenklubben på Radio Norge. God morgen, og i dag så blir forslag til nytt statsbudsjett lagt frem, og det loves tidenes skattelette, og ikke vært så mye skattelette på...
3: Ja, siden 2005, over 20 år.
2: Ja. Vi skal til Mandal. Folk reagerer på dette. Vi har sagt ring oss og fortell hva du tenker om dette skattelettet. Jostein fra Mandal, god morgen til deg.
4: God morgen, god morgen.
3: God morgen.
2: Ja, det var tidens skattelette. Hva tenker du om det, Jostein?
4: Nei, jeg ser det jo på sånn en, hva skal jeg si, altså en, akkurat så trafikk og politikere, hvis du sammenligner trafikken med politikere og gir det samme spørsmålet til samtlige politikere som gjør det bilførere, vurderer den egen ferdighet innen politikk eller din egen ferdighet i trafikken, så vil alle skrive over gjennomsnitt, og da med det gjennomsnittet vi har vanvittig dårligt.
2: Det var morsomt.
4: Når jeg sitter og kjører på veien her og ser hvordan folk ikke klarer å planlegge, altså politikere klarer jo ikke å planlegge det som er best for den norske befolkningen. Mm. Og de sitter der og har en monopol på det. Jeg sitter og kjører hver dag, mange mil til dagen, og ser egentlig hvor dårlig planlegging er av kjøringer.
2: Ja.
4: Og da ser jeg det på sånn at dette er jo egentlig bare spill fra galleriet, og du kan sammenligne det, hvis jeg driver en butikk,
2: mm.
4: og skal bygge et hus, eller kjøpe meg noe, så sier jeg til kunden, nå vil jeg gå opp i timebetaling, for at jeg må ha noen penger for å gjøre det og det og det, bygge et hus, eller kjøpe en bil. Da sier kunden takk for samarbeidet. Det gjør du ikke med norske stat, for de sitter med monopol.
2: Ja, ja sånn, ja.
4: Ja. Altså, det er jo helt horribelt at en norsk stat sitter og bestemmer hva vi skal betale uten at de får noen motsigelser.
3: Mm.
4: Og de sitter der uten kompetanse. Alle som er i yrke i dag, jobber i dag, må ha en eller annen slags kurs for å gjøre jobben sin. Og her sitter de på Stortinget og vedtar og har ikke en eneste papir på det de holder på med. De har kun gått til denne studietiden som er inne opp i øynene. Og igjen, tilbake inn til Høvik, vanvittig dårlig.
2: Vanvittig dårlig. Ja. Så du sitter her og kjører du da her, og Jostein, og så gjør du deg litt sånn filosofiske tanker?
4: Jeg har mye filosofiske tanker om alt mulig, og det er litt av det med å være delegert og sitte og kjøre lastebil.
2: Ja, ja,
4: eller vogntog, eller hva du skal kalle det.
2: Ja, ja, vogntog er helt
5: men, bra. Men tenker du det at vi skulle rett og slett gått litt kollektivt sammen og sagt takk for samarbeidet, jeg tenker at vi gir oss nå? Droppe og...
4: Jeg tenker det at alle må bli enige nå, at nå stenger butikker, alle transportører, altså alt stopper. For å vise makt. For at det, jeg kan ta en liten eksempel her, Anne.
2: Ja, det må være liten også, ja.
4: Ja, jeg hadde et tilfelle her for et par dager siden, der det var en elektrisk bil som kjørte framfor med bremsen ned, og var farlig i trafikken. Og tilfeldigvis så stoppte han på samme plassen, så jeg skulle tanke diesel. Og da klarte han å utbrøle seg det, at han forstod faen ikke hvorfor disse lastebilene var på veien, og da var det jo en på siden av han. Så sto der han som kjørte lastebil, og han eksploderte jo, forklarte han at alt han har går via lastebil.
2: Ja, ja.
4: Nei, butikkerne har det jo.
2: Ja.
4: Det viser jo egentlig hvor dårlig kompetanse det er, ikke folk for lite forståelse.
2: Ja. Du, det var jo fine tanker her nå. Vet du, Jostein, tusen takk for at du var med. Du ringer igjen når vi prater om andre ting også, så ja. Det var koselig å ha deg med. Ha det godt.
4: Jeg har fått litt Sofia for det meste. Hei, ja. Takk for det.
2: Ja.
4: Hei.
2: Tanker, det er klart folk gjør seg tanker når de sitter i bilen og holder på om morgenen.
3: Ja, men jeg tipper det er ganske mange som gjør seg tanker i dag, også ja. Når statsbudsjettet har kommet ut, eller forslaget på det i hvert fall.
2: Mm. Vi oppfordrer folk til å ringe oss hver tid, 08282.
5: 08282.
2: God morgen til hele landet.

0: I fjor vant Metallicas Nothing Else Matters Norges topp 1000. Never care.
1: Vi skal nok en gang kåre de viktigste sangene I ditt liv.

0: stem på dine favorittlåter på Radio Norge NO. Norges topp 1000, kun på Radio Norge.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser I den posen her. Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
4: Vil du ha litt kaffe?
5: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
6: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn. En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
7: Greit.
8: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
8: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
9: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
12: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
13: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt frem til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
16: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
17: Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
16: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
17: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
16: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
18: You really are a chaos magnet, cowboy.
16: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
19: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
20: Radio Norge.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge, og i dag, senere i dag, så presenteres altså forslag til nytt statsbudsjett, og det loves da skattelette ganske mye, og det største på noen og 20 år, var ikke det, Kim?
2: Jo.
1: Ja. Vi har sagt, ring oss og fortell hva du tenker om dette. Er det bare bullshit, eller er det noe fint i dette her også? Og vi skal til Brokelandsheia, i hvert fall er han derfra. Ivar, god morgen, Ivar.
3: Hallo, hallo.
1: Hallo. Ja, hva tenker du når du får disse nyhetene på morgenen om tidens skattelette da?
3: Det et mix egentlig. Skattelette er jo bra for de som tjener veldig bra penger. Typisk hvis det mann og kone bor sammen og hver har 1,5 million, så har de en samlet inntekt på rundt 3 millioner. Da vil jo skattelette være bra. Men det er jo ikke de som er egentlig bekymret for litt økte dieselpriser, bensinpriser og økte matpriser. Det er jo de som er enslige minstepensjonister og normale arbeidstakere som tjener 400 000 kroner i året.
1: Mm.
3: Og ikke minst de som driver et lite firma, enkeltmannsforetak, bygger anleggsnæringen, belaster bilsjåfører. De driver jo en næring med minimale overskuddsmarginer, med 2-3-4%.
1: Mm.
3: Og de betaler nesten ikke skatt i dag, og da vil skattelet utgjøre ingen annen ting. Så det er jo rent stemmeløst.
1: Ja, ikke sant.
3: Så det med skattelet er bra for de som tjener bra, men for det vanlige innbyggere i Norge er det bløst. Og det følger seg jo inn i den hva Jens og Jonas lovte under valgkampen, det var jo bare løgn. Mm. Og nå kommer de jo med bare nyl.
1: Det der tenker jeg også på Ivar, støtt og stadig underholdt for maskinentreprenørens forening der, og si at du har 2-3 biler da, som går på diesel, og den utgiften du får ekstra som kommer fra ingen steder på, det smeller altså så fælt.
4: Ja, det smeller fælt.
1: Ja, så det kjenner jeg at liksom sånn, det bryr jeg meg om på ekte.
4: Ja.
1: Nei, men...
3: Jeg kjører selv en 70 000 kilometer i året,
1: ja.
3: og kan ikke ta den økte dieselprisen ut av avlekundene. Altså, det er jo rent av.
1: Mm.
3: Og så blir jeg litt provosert av Jens og Jonas å si at når vi får at de kan ikke redusere dieselprisene og avgiftene der. Når oljeprisene stiger, så håper staten inn milliarder ekstra. Og det er ikke budsjettert i noe statsbudsjett.
2: Nei.
3: Om de deler ut 5-10% av det ekstra tekten de får til vanlige folk som får redusert drivstoffkostnader, det merker ikke snart.
1: Nei.
3: Så det er en ren løgn når de påstår at de må ta penger fra et annet sted.
1: Mm. Vet du, jeg synes det var veldig koselig at du ringte inn, Ivar, og delte meningen din, så må du ha en skikkelig fin dag videre. Ha det godt, da.
3: Takk for det. Ha det.
1: Og jeg synes det er fint det å høre, og så får vi se.

0: hva det, de konkrete tallene og forslagene er senere i dag da.
1: Ja, ja, vi får jo se. Ja. Vi får se.
0: Foreløpig har det bare vært lekkasjer da, og så ligger det seg frem også forslag til nytt statsbudsjett senere i dag. Dette er Radio Norge til absolutt hele Norge, og til deg også som går på diesel.

0: Her er VG-nyhetene. Donald Trump begår et stort svik mot den vestlige alliansen, det mener USA-ekspert Eirik Løkke. Trump fortalte nylig at han har inngått en avtale med Putin om at Russland skal forsyne USA verdensmarkedet med diesel. Avtalen vil bidra til å finansiere Russlands aggresjonskrig i Ukraina, og er en stor seier for Putin, ifølge Løkke. Og Trump gikk i går hardt ut mot Ukrainas president Volodymyr Zelensky etter at han kalte dieselavtalen urettferdig og uærlig. Trump mener Zelensky bør byttes ut.
1: I suggest they get a new leader who can make a deal. Because he could have made many deals and for some reason he never does.
0: USA og FN fordømmer gårsdagens angrep på Saudi-Arabias hovedflyplass i Riyadh. Minst 12 personer ble drept, blant dem en amerikaner. I tillegg ble over 300 personer skadet. Houthi-militsen har tatt på seg ansvaret for angrepet, som det tredje mot flyplassen denne uken. Til slutt tar vi igjen med at Stortinget skal selge 11 pendlerboliger de ikke lenger har bruk for. Regjeringen forventer en inntekt på 100 millioner kroner fra salgene. I studio Andre Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
0: I Kirkenes i dag blir det delvis skyet og 2 grader, Tromsø lettskyet og 3, Bodø delvis skyet og 4, Trondheim delvis skyet og 8 grader i dag, Bergen og Stavanger skyet og 11, Kristiansand delvis skyet og 11, Lillehammer skyet og 6, og i Oslo i dag blir det regn først på dagen, deretter skyet og 5 grader.
3: God helg!
4: God helg!
5: God helg!
6: Jeg liker variasjon.
7: Fint med variasjon.
8: Det veldig stor variasjon.
9: Radio Norge!

0: Andreas Velle, direkte på Radio Norge og I radioappen.
1: God morgen og velkommen til starten på søndagen. Norge vekker ikke seg selv. Her vi på plass I noen timer fremover. Vi skal spille både Creedence, fordi dette den vanligste setningen noen som spiller musikk som yrke hører. Det spill og Creedence, da! Så kommer Limp Bizkit etter hvert, og så om en times tid det klart for Heisen-quizzen vår, hvor vi skal konkurrere om 1000 kroner. Vil du være med, så kan du jo melde deg på nå. Send Heisen og navnet ditt til 2033. Så skal vi snakke med Jonny Brenna, premiereklar I kveld med en ny sesong med Jaget på TV Norge. Så mer om det etter hvert akkurat nå skal vi til Weather Girls. Dette It's Raining Men.
2: Hi, we're your Weather Girls. And have we got news for you?
3: You better listen.

It's Raining Men med The Weather Girls. Takk for at du hører på Radio Norge. Bli med å kåre årets topp 1000 vinner og sette sammen lista sammen med oss. Vi tar dueller akkurat nå på radionorge.no. Det bare å gå inn og så trykker du på duellene, og der dukker det opp en hel haug med låter som møter hverandre. Så bare dra liksom musepekeren over, så kommer musikken. Nå så kan jeg høre på Because the Night her med 10,000 Maniacs, som i duell med Emma Steinbakken. Synebo med Alle vil til himmelen. Her liker jeg 10,000 Maniacs, så jeg tar den, jeg. Neste duell, Kenny G med Songbird. Så møter Air Supply med All Out of Love. To lungne låter opp mot hverandre her. Neste duell, Sam Fender og Olivia Dean med Rain Me In, som gjør det bra på topplista for tiden. Så møter klassikeren til Queen, Friends Will Be Friends. Så jeg veldig glad I Sam Fender og Olivia Dean, så det faktisk litt overraskende kanskje, den jeg trykker på. Castle on the Hill med Sharon møter Woman med John Lennon. Der vinner John Lennon. Gå inn og ta dueller du også, så kan du rette opp en feil hvis du uenig I mine valg her. Det bare gå inn på radionorge.no, og så skal vi sammen stemme fram Norges favoritter. Nå skal vi til Limp Bizkit. Dette Behind Blue Eyes.

Sunrise med Limp Bizkit. Riktig god søndag. I går stengte de Oslo S i forbindelse med arbeider. I dag så kommer de til å jobbe mellom Oslo S og Lysaker, og det berører lokaltog L1 og L2, en hel haug med regiontog. Togene kommer fortsatt til å stoppe og kjøre fra stasjonene utenfor Oslo S, men det kommer også til å gå busser. Men frem til klokka 11 i dag så kommer det til å være litt trøbbel med togtrafikken i Oslo-området. Dette Rad Norge med Creedence og Have You Ever Seen the Rain?

0: You ever seen the rain med Creedence? Fin den altså, jeg bare lurer på meg kanskje foretrekker morgenklubbens variant i stedet.
1: For jeg vil vite, har du noen gang sett en rain?
0: Takk for at du hører på, håper du har en fin søndag 11. oktober til alle som heter Kenneth, Kent og Kevin. Gratulerer så mye, du har navndag i dag. I dag synes jeg du skal kreve at dine omgivelser skal komme litt kake kanskje. I hvert fall vise litt omsorg og glede og gratulerer deg med navnedagen. Vi feirer navndag alt for lite i dette landet, burde ta tak i det. I vente nå, blant annet Alice Cooper og Thomas Ledin.
2: Pet Shop Boys med Always On My Mind. Den vil alltid være med meg.
3: Sammen kårer vi Norges 1000 mest populære sanger. Stem frem dine favorittsanger på Radio Norge.no.
4: Radio Norge. Mer av musikken du liker.
5: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
6: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
7: Nei, men se her ja. Står du og drikker kostråd?
8: Ja. Er det noe galt med det, eller?
7: Nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom.
8: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kosteråd, vær så snill.
7: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
8: Ja.
9: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd, det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
10: Nils, kom og sett deg her litt.
8: Ok.
10: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
8: Nei.
11: Nå er vi veldig bekymret.
10: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
8: Hæ?
10: Altså, hvis du har rotet deg bort til narko.
8: Nei. Eller...
11: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
10: Ja, men er du radikalisert?
11: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
8: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
12: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, alltid boks.
13: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
14: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
15: Right Price Times kundeavisen.
16: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Hva skal vi ha til middag?
18: Chicken McNuggets.
17: Hva sa du?
18: Nuggets.
17: Litt annet høyre.
18: Nuggets.
17: Nuggets.
18: Nuggets.
17: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
19: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
20: Nå venter tidenes Champions League-sesong. Med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
21: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
22: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
4: Radio Norge Helg med Andreas

0: Arenakort med Thomas Lerin. Dette Radio Norge, og også i dag skal vi spille quizen vår Heisen mellom 10 og 11. Det gjør vi hver eneste lørdag og søndag. Du kan vinne 1000 kroner. Send en sms og meld deg på. Send heisen først I meldingen, og så skriver du hva du heter. Send det til 2033. Og dette her en quiz hvor vi begynner med litt sånn heismusikk, lurer på hva originalen heter, og så det ett minutt med spørsmål. Og den som kommer høyest, fordi heisen går opp når du svarer riktig, ja, den vinner. Vi kan høre på hvordan det var I går. Vi hadde med oss en veldig flink kar. Hans oppgave var å slå Ola I ledelsen, som hadde kommet seg til femte etasje, så han gjelder altså å komme seg til sjette eller høyere for Asbjørn, som var med. Og som alle andre deltakere, så fikk han først litt sånn heismusikk, hvor vi lurer på hva heter originalen til denne.
1: Let it be.
0: Det jo helt riktig, det allerede I første etasje. Fra hvilket land kommer flyselskapet KLM?
1: Nederland.
0: Nederland riktig, vi I andre etasje. Hvor mange land har Norge landegrense til?
1: Tre.
0: Tre riktig, det Finland, Russland og Sverige. Hvilket amerikansk lag spiller Lionel Messi for?
1: Miami.
0: Miami, Inter Miami til og med, men det helt riktig, fjerde etasje. Ligger Brisbane på østkysten eller vestkysten av Australia?
1: Østkysten.
0: Det helt korrekt, nå du femte etasje. Fullfør ordtaket, den som intet våger, intet...
1: Vinner.
0: Du I sjette etasje, gratulerer med ledelse. Hva etternavnet til Astrid S?
1: Smedplass.
0: Hva til sjuende etasje? Hvilken gruppe hadde en hit med How You Remind Me I 2001?
1: Pass.
0: Det var Nickelback. Hvem holdt den berømte Jeg har en drømtalen I Washington I 1963?
1: John F. Kennedy.
0: Nei, det var Martin Luther King. Junior, hva heter magasinet til Frelsesarméen?
1: Krigsrope.
0: Krig! Ja. Det riktig, det ble åttende etasje. Åttende etasje ble det på Asbjørn, det holdt til seier I går. Det jo veldig, veldig bra. Det pleier ofte å holde med en fjerde eller femte eller sjetteplass, altså. Har du lyst til å være med etterpå, så meld deg på. Send heisen og navnet ditt til 2033. Og hvis du tenker jeg har bare lyst til å høre på dette her, så det bare å tune inn mellom 10 og 11 her på Radio Norge. Nå skal vi til Alice Cooper og Poison.

0: Poison med Alice Cooper. Alice Cooper som jo en høyst habil golfer. Og det minner meg på da vi hadde heisen kjendis her forrige søndag. Da var det Maria Mena som vant for øvrig. Det siste spørsmålet hun fikk, det var dette. I golf, hva betyr det å få en birdie?
1: Nå har du fått noe i rumpa.
0: Det synes jeg var gøy da. Ja, heisen etterpå altså. Vil du være med heisen til 2033 på en tekstmelding hvert øyeblikk nå om med Niklas Strømstedt.
2: Klokken fire i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
3: Oda bare klemmer inn at
4: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor!
5: Nei, er det deg?
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Hallo, mammas telefon?
7: Hei, Andrea, det er mormor.
6: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
7: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
6: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
8: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
7: Ja, det.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Men, hæ?
12: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
13: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
14: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
13: Og en vannlekkasje i dag.
15: Oi. Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi dreier med å sjekke da.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
16: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
17: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris, hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
18: Hva skal vi ha til middag?
19: Chicken McNuggets.
18: Hva sa du?
19: Nuggets.
18: Litt annet høyre.
19: Nuggets.
18: Nuggets.
19: Nuggets.
18: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
20: Vi er Aprila Bank Band, bandet som også er en bank, og vi er egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en låne.

0: 100 banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir vel ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Du hører Radio Norge Helg med Andreas

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Gå inn på RadNorge.no, så tar du noen av duellene som ligger der. Funker bra på både mobil og vanlig PC. Det ganske hyggelig. Du blir minnet på en del låter du har glemt. Og så kan du bli med å sette sammen topp 1000-listen. Så det egentlig bare kule ting. Gå inn på RadNorge.no og teste ut. Akkurat nå skal vi høre på låt som forsvant ut av lista her i fjor, som var ikke med. Så får vi se om den kommer inn igjen i år. Det i hvert fall en perle av en låt. Eagles med New Kid in Town. En låt som tidligere har vært så høyt oppe på topp 1000-lista som en 86. Plass, men altså ute i fjor.

0: New Kid in Town med Eagles. Takk for at du hører på Radio Norge. God søndag. I kveld på TV Norge så er det klart for en ny sesong med Jaget. Jonny Brenna er etterforskeren som skal prøve å fange de jagede kjendisene. Vi skal ta en liten prat med han om ikke så lenge.
1: Hvis jeg dårlig humør, så kan jeg sette på den, og så danser jeg rundt, og så føler jeg at livet mitt mindre sånn romantisk komedie.
2: Stem frem dine favorittsanger I Norges topp 1000 på Radio Norge.no. Radio
3: Norge. Mer av musikken du liker.
4: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
5: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Nils, kom og sett deg her litt.
9: Ok.
8: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
9: Nei.
10: Nå vi veldig bekymret.
8: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
9: Hæ?
8: Altså, hvis du har rotet deg bort til narko
9: Nei.
8: Eller...
10: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
8: Ja, men du radikalisert?
10: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
9: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
11: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
12: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
13: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
9: Ja. Det noe galt med det, eller?
13: Nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
9: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd?
13: Nei,
9: vær så snill.
13: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
9: Ja.
14: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
15: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
16: I butikk og på nett. Savanna.
17: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalle.
18: Nei, de jo ikke det.
17: Jo, inni liksom.
18: Ok, hva du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
17: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
18: Du, jeg litt frossen selv, altså.
19: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
16: Savanna med sett.
20: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plannorge.no.
21: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
22: Du hører Radio Norge Helg med Andreas

0: Body's Changing med Keen. I kveld på TV Norge og HBO Max så det premiere på en ny sesong med Jaget, hvor enda flere kjendiser skal jages av Jonny Brenna. Jeg har tatt en liten prat med ham.
1: Nei, det bare humorfolk, og det skuespillere, og det gode folk som kan by på seg selv. Og denne gangen så får jeg passe påskrevet, og da blir det jaging enda hardere.
2: Begynner du å få liksom noen vanlige sånn mønstre som disse følger? Klarer du å se sånn, ok, han kommer til å gjøre sånn, eller de kommer til å gjøre det?
1: Du vet at det det som men kjenner dem ikke, så da det vanskelig å se mønster. Og de fleste har vel sett sesongen før, og da... Da endrer det litt modus, altså modus operandi, da ser vi jo mønster, ikke sant? Men det vanskelig å se, så vi må bare ta det underveis. Vi ser starten, og så jobber vi oss inn, og så gnager vi oss nærmere og nærmere og nærmere.
2: Hvem det som har vært den kuleste så langt av alle sesongene?
1: Vet du hva? Skal jeg være helt enig, så tenker jeg sesong 2 var innmari kul. Da tappte vi. De kom seg på helikopter i Drøbak. Men vi var så tett på, og vi ble lurt. I stry av en tilfeldig person. Men jeg digget det. Det var et tap for oss, men så, den det kuleste.
0: Sa Jonny Brenna, hvis du har lyst til å se Jaget, så ligger altså på HBO Max og til Norge i kveld. Dette Bruce Springsteen og I'm on fire.

0: Bruce Springsteen. Jeg har en kompis som helt konsekvent mener at C kan uttales både som C og K, så han kaller den Brook. Dette Radio Norge. Vi skal gi deg nyheter nå i et og et halvt minutt, og etter det så vi i gang med heisen. Følg med.
1: Her VG-nyhetene. Donald Trump begår et stort svik mot den vestlige alliansen. Det mener USA-ekspert Eirik Løkke. Trump fortalte nylig at han har inngått en avtale med Putin om at Russland skal forsyne USA verdensmarkedet med diesel. Avtalen vil bidra til å finansiere Russlands krigføring i Ukraina og en stor seier for Putin, ifølge Løkke. Og Trump gikk i går hardt ut mot Ukrainas president Volodymyr Zelensky etter at han kalte dieselavtalen urettferdig og uærlig. Trump sa at Zelensky bør byttes ut.
2: I suggest they get a new leader who can make a deal. Because he could have made many deals that for some reason he never does.
1: Meklingen mellom SAS og Fellesforbundet ble i natt avsluttet, som betyr at det ikke blir noen flystreik neste uke. Mekleren har lagt fram en skisse til løsning som skal stemmes over blant medlemmene i NHO Luftfart. Avstemningen har frist 23. oktober. Til slutt tar vi med at en mann i går ble drept av en tiger etter å ha tatt seg inn i innhegningen dens i en dyrepark utenfor den engelske byen Doncaster. Dyreparken kaller det en tragisk hendelse og holder stengt ut helgen. I studio André Ødeby, nyhetene får alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
1: I Kirkenes i dag blir det delvis skyet og 2 grader, Tromsø lett skyet og 3, Bodø delvis skyet og 4, Trondheim delvis skyet og 8 grader i dag, Bergen og Stavanger skyet og 11, Kristiansand delvis skyet og 11, Lillehammer skyet og 6, og i Oslo i dag blir det regn først på dagen, deretter skyet og 5 grader.
4: Variasjon veldig viktig for meg.
5: Radio Norge!
6: Yeah! God helg!

0: Radio Norge Helg med Andreas Velle.
1: Direkte på Radio Norge og i radioappen.
2: God helg!
3: Håper en skikkelig fin helg. Nå er det klart for quiz av typen almen. Hvis du hadde vært på hytta og spilt Trivial Pursuit eller Geni eller noe sånt, så hadde det vært et blanding eller blandet drops du hadde hatt som kategori på den her. Det er 1000 kroner som ligger i potten. De er mest som et lite lokkemiddel. Det er primært heder, ære og moro som er grunnen til at vi spiller. Så bare ta opp telefonen og meld deg på. Send en tekstmelding som starter med heisen. Si så hva du heter og send meldingen til 2033. Har du ikke hørt på før, så kommer det litt gjennomgang av reglene etter Jan Hammer med Crockett's Theme.

Rockets Theme fra Miami Vice med Jan Hammer, eller Jan Hammer kanskje riktigere å si. Han en tjekkisk amerikaner, Jan Hammer, som etter hvert har blitt gode 78 år. Dette Rad Norge, vi skal spille heisen nå. Dette en quiz som pågår på radio I tre omganger gjennom den nærmeste timen, så tre deltakere skal få prøve seg I ett minutt hver. Det vil si aller først så spiller vi litt sånn heismusikk, hvor vi lurer på originalen heter, og etter det så starter vi klokka. Og hver gang du svarer riktig så går heisen opp en etasje, og den som kommer høyest opp, den vinner. Du må hele tiden forresten slå den som leder, bare sånn at du vet det. Så hvis du har lyst til å være med, meld deg på da vel. Det bare å sende en tekstmelding nå umiddelbart som starter med heisen. Skriv så hva du heter, send meldingen til 2033.

0: Låta heter Drive-By, gruppa heter Train. Og hadde den vært norsk, så hadde den hett Bus for Train.
1: Velkommen til Radio Norge-heisen. Denne heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Denne formiddagens første deltaker kommer fra et sted hvor de ikke synes det fest uten skinnvest, hvor det ikke blir noe fart uten bart. Vi skal til Trondheim. Hei, Rune!
2: Hallo, hallo!
0: Hallo, hallo! Jobber med voksenjobb, skjønt jeg?
2: Ja, jobber i byggebransjen, jobber med HMS.
0: Ja, da, det voksenjobb, det sånne ansvarlige ting. Det ja. Sånne folk jeg går og spør når det sånne, hva skal du med det her? Nei, det får du snakke med de voksne om. Det deg. Yes. Ellers har du glad i musikk, vet jeg?
2: Det vet du.
0: Hva slags musikk favoritten?
2: Det mye death metal, svart metal, heavy metal.
0: Ja. Ikke sant? Da kan jeg si med en gang at heismusikken vårt å begynne med definitivt ikke den sjangeren.
2: Det står for meg det.
0: Og som jeg sa til deg her før vi begynte, du vet at dette en allmenn quiz, ikke en musikkquiz, for det hender at folk tror det.
2: Ja.
0: Ja, men det bra. Da vi klare til å ta heisen. Du første mann ut, og det betyr at de andre må slå deg, så står det uavgjort, så blir du som får penger.
2: Ja.
0: Bra. Vi står i lobbyen. Her kommer heisen vår. Nå går vi inn, og da kommer det heismusikk. Hva heter originalen til denne?
2: Heter den bare Lift Me Up da? Lift Us Up, Where We Belong?
0: Den heter Up Where We Belong, og det helt kul det. Da vi i gang med første etasje allerede. Ifølge norrøn mytologi, hva slags dyr Hugin og Munin?
2: Ravn.
0: Det ravner, det helt korrekt. Da vi i andre etasje, hvilken tegneseriefigur trekker raskere enn sin egen skygge?
2: Lucky Luke.
0: Lucky Luke tar det til tredje etasje. Hvem var det som var konge før Olav den femte?
2: Pass.
0: Med Håkon den syvende. Hva heter Norges lengste bro?
2: Svinesund.
0: Nei, det Drammensbrua. Ja. I hvilken film fra 1986 spiller Tom Cruise Maverick?
2: Top Gun.
0: Top Gun tar det til fjerde etasje. Hvilken norsk artist og låtskriver var med på å skrive Sweet But Psycho av Eva Max?
2: Tix.
0: Tix, ja. Eller Andreas Haukland. Tar jeg til femte etasje. I hvilket land oppstod protestbevegelsen De Gule Vestene i 2018?
2: Nederland?
0: Nei, det var i Frankrike.
2: Ja.
0: Ah, sorry. Hvem spilte rollen som Dr. House i tv-serien med samme navn?
2: Hugh Laurie.
0: Hugh Laurie! Tar jeg til sjette etasje. Det sånn, fra mitt ståsted som quizmaster, et perfekt utgangspunkt. Det ganske bra, du kan fort ta det på dette, men det fortsatt spennende nok at det går an å slå deg, liksom.
2: Ja, det det. Det var litt irriterende med Frankrike og Gule Vestene.
0: Ja, den skjønner jeg irriterer deg litt, fordi du sa den i det jeg sa den, så jeg tenker sånn, ja, men der tok jeg en rask avgjørelse på at den tror jeg ikke du kan få for.
2: Ja, nei, det fair. Det fair.
0: Sjette etasjerunde, så får vi se hvordan dette går. To igjen nå som kan utfordre deg og ta fra deg denne tusenlappen som du ligger best an til nå.
2: Yes, kruse fingrene.

0: This is my life med gasoline. Dette Rad Norge. Vi holder på med heisen, vår allmennquiz, hvor Rune har kommet seg til sjette etasje. Det betyr at vår neste deltaker må opp I sjuende eller høyere for å få med seg tusenlappen. Har du lyst til å prøve deg, så meld deg på. Send heisen og navnet ditt til 2033.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Hvis jeg hadde levd under fattigdomsgrensa, så tror ikke jeg på en måte etter å ha sett TikTok-videoen til en influencer som har tjent 400 000 om måltar sånn, ok, nå ballet I gang. Nå skal jeg ut på gulvet jeg og si sånn, og jeg tjente null. Jeg har fått trygg.
1: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast. Eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus. Og jula.no
6: Vil du ha litt kaffe?
2: Åh, ja takk Takk Men du, vi har ikke noen kjeks Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig Safari eller ballerina fra Setre Kjeks og hva? Til kaffen
7: Hallo, mammas telefon?
8: Hei, Andrea, det mormor.
7: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
8: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
7: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
9: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok?
8: Ja, det.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Vi har også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen klosene her. Og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
7: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
8: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
9: Du hører Radio Norge Helg med Andrea.

0: søndag, dette er Radio Norge. Vi skal straks spille Michael Ciambello med Maniac, men akkurat nå skal vi fortsette med heisen.
1: Velkommen til Radio Norge heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Skal vi reise til Valfang i byen Sandefjord, og der skal vi hilse på Robin. Hei på deg.
2: Hei,
0: jeg pleier jo å spørre litt sånn, hva kan jeg si om deg og sånt nå før vi går på, så sa jeg, si et ord jeg kan si om deg, og da sa du?
2: Snill.
0: Snill. Snill. Det er kanskje den beste egenskapen jeg vet om hos mennesker, så jeg synes det veldig fint, ja.
2: Det er riktig.
0: Snille Robin, det høres ut som du hadde noe hjelp i bakgrunnen der også.
2: Du, jeg sitter sammen med to andre her.
0: Ja,
2: jeg gjør det.
0: Det er bra. Jeg har sagt før, det er lov med all mulig form for hjelp. Det eneste jeg ikke liker er hvis du begynner med AI. Hva tenker jeg da? Det kan vi la være. Men alt annet, om det er folk, eller om du slår opp, eller hva du måtte finne på, det er ok for meg. Vi må høyere enn sjette etasje i dag.
2: Såpass, ja.
0: Rune var veldig god, men det var som jeg sa i sted her, dette er jo nesten ideelt for oss andre. Det er ganske spennende, og det er mulig å få det til.
2: Vi får prøve.
0: Vi står nede I lobbyen, Robin. Her kommer heisen vår. Når vi går inn her nå, så kommer det litt heismusikk. Hva heter originalen til denne saksofonvarianten? Ja. Skal jeg bare si det da?
2: Ja.
0: Ja. Desperado, opprinnelig med Eagles. Veldig, veldig fin låt. Ok, da starter vi klokka et minutt fra nå. Hvor mange utjevningsmandater deles ut I et stortingsvalg?
2: Pass.
0: 19. Hvilken norsk forfatter skrev låta Jenter av de der?
2: Jon Espe.
0: Jon Espe tar deg til første etasje, det helt riktig. Hvilken idrett driver Kasper Ruud med?
2: Tennis.
0: Tennis korrekt. Hva en dramaserie som gikk på NRK som skildret det norske finansmiljøet?
2: Oljebyen.
0: Nei, heter Exit. Fra hvilket land kommer risdrikken Sake?
2: Japan.
0: Japan tar deg til tredje etasje. Hvilket nummer har kong Charles av England etter navnet sitt?
2: M.
0: Det tre. Hvilket parti var Carl Ivar Hagen leder for mellom 1978 og 2006?
2: FRP
0: tar deg til fjerde etasje. I hvilken by ligger verdens første pizzeria?
2: Sicilia.
0: Napoli. Hvilket bilmerke har modellen Explorer?
2: Ford.
0: Ford tar deg til femte etasje. Og så gikk tida ut.
2: Ja.
0: Det var veldig anstendig innsats, altså.
2: Ja da.
0: Det holdt ikke til tusenlappen denne gangen, men I vanlige tilfeller så kunne det godt ha holdt til seier dette her, så bare meld deg på igjen, altså.
2: Det skal jeg gjøre.
0: Veldig glad med Robin. Takk for hjelpen til du andre der også.
2: Ja, takk skal
0: du ha. Ha det.
2: Hei.

0: med Michael Cimbello. Dette Rad Norge, vi holder på med quizen vår Heisen, hvor det fortsatt Rune I ledelsen. Han har kommet seg til 6. etasje, så vår siste deltaker nå må komme seg til 7. eller høyre. Har du lyst til å prøve deg, så meld deg på. Send Heisen og navnet ditt til 2033.
1: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
2: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt frem til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
3: Right Price Times kundeavisen.
4: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Nei, men se her ja. Står du og drikker kostråd?
6: Ja, det noe galt med det, eller?
5: Nei, nei, nei. Det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
6: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass
5: nei,
6: kostråd?
5: Nei,
6: vær så snill.
5: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
6: Ja.
7: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer. Blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
8: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
9: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
10: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
9: Og en vannlekkasje I dag.
11: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
12: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
13: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos bunnpris.
14: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
15: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
16: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
17: Om 500 meter, ta til høyre.
18: Nei, det blir vel ikke helt
17: riktig. Sving inn på Burger King.
18: Hæ?
17: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
18: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
17: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
18: Oh.
17: Burger King.
18: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
17: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
18: Ok, jeg gjør det.
7: Du hører Radio Norge Helg med Andreas Bølle. Radio.

0: Marius Müller her på Radio Norge med Den du veit. Det er fortsatt arbeid på Oslo S, så hvis de holder planen nå, så skal de åpne klokka 11 for normaltrafikk, så vi krysser fingrene for at det fungerer. Så se hvordan det går da. I vente nå på Radio Norge, Miley Cyrus blant annet med Flowers, hvert øyeblikk.
1: Du har hørt dem tusener av ganger på radio. De ble laget av våre største artister. Kun tre toner er nok til å kjenne dem igjen. De toppet gårsdagens hitlister. Og lever videre i dag som tidløse klassikere. Bli med å lage listen over de tusen best likte sangene i Norge på RadioNorge.no.
2: Vil du ha litt kaffe?
3: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
4: Setre. Kjeks å ha? Til kaffen.
5: Nils, kom og sett deg her litt.
3: Ok.
5: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
3: Nei.
6: Nå er vi veldig bekymret.
5: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
3: Hæ?
5: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko,
3: nei,
5: eller...
6: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
5: Ja, men er du radikalisert?
6: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
3: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
7: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
8: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
9: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
8: Ai, ai, ai, ai. Og...
10: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
8: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
11: Fjordland, godt å bare få den servert.
12: Vi er Aprila Bank Band, bandet som også er en bank, og vi er egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en låne.

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
4: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
3: Og en vannlekkasje I dag.
5: Oi, en varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
6: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimla kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
7: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
8: Hva skal vi ha til middag?
9: Chicken McNuggets.
8: Hva sa du?
9: Nuggets.
8: Litt grann høyre.
9: Nuggets.
8: Nuggets.
9: Nuggets.
8: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
10: Hei, mamma.
11: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
10: Ja, ja, selvfølgelig.
11: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
10: Hva mener du?
11: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
10: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
11: Ja, det har vi alle.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Radio Norge Helg med Andreas Vell.

Flowers med Miley Cyrus her på Radio Norge. I heisen i dag så var det Rune som stakk av med seieren. Han klarte 6 rett. Hvis du har lyst til å være med neste helg, så er det bare å melde seg på. Det kan du godt gjøre nå med en gang. Send en sms som starter med ordet heisen. Skriv hva du heter og send meldingen til 2033, så er du med å konkurrere om 1000 kroner. Glem heller ikke at Siri klar med det alle snakker om på Radio Norge fra klokka 11. Men akkurat nå, her Meatloaf.

0: I'll do anything for love, but I won't do that. Med Meatloaf. Dette er Radio Norge. Jeg heter Andreas Velle. Takk for følge I dag. Nå det Siri Kristiansen som klar til å overta. Det alle snakker om kommer rett etter nyheter og vær.
1: Her det veggnyhetene. USA og FN fordømmer gårsdagens angrep på Saudi-Arabias hovedflyplass I Riyadh. 12 personer ble drept I angrepet, blant dem en amerikaner. Houthi-militsen har tatt på seg ansvaret for angrepet, som det tredje mot flyplassen denne uken. USAs president Donald Trump kaller angrepet uakseptabelt, og sier USA muligens vil delta I saudiske angrep på Houthiene. Meklingen mellom SAS og Fellesforbundet ble nå avsluttet, noe som betyr at det ikke blir flystreik neste uke. Mekleren har lagt frem en skisse til løsning som skal stemmes over blant medlemmene I NHO Luftfart. Avstemningen har frist 23. oktober. Stortinget skal selge 11 pendlerboliger de ikke lenger har bruk for. Regjeringen forventer en inntekt på 100 millioner kroner fra salgene. Helt til slutt tar vi med at Susanne Tutta Pettersen endte på 66. og siste plass I Europa-tour-turneringen I Sør-Korea. 45-åringen gjorde denne uken et overraskende comeback I golfsporten etter flere år på sidelinjen. I studio André Ødeby, nyhetene flottet på VG.
2: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og presenninger fra Biltema.
1: I Kirkenes I dag blir det delvis skyet og 2 grader, Tromsø lettskyet og 3, Bodø delvis skyet og 4, Trondheim delvis skyet og 8 grader I dag, Bergen og Stavanger skyet og 11, Kristiansand delvis skyet og 11, Lillehammer skyet og 6, og I Oslo I dag blir det regn først på dagen, deretter skyet og 5 grader.
3: God søndag. Dette det alle snakker om på Radio Norge og I radioappen.
4: Og vi tilbake fra høstferie, både Kim Dahl og jeg, som heter Siri Kristiansen, og klar altså for å gi deg noen smakebitter fra podcasten Det alle snakker om, der vi tar tak I de temaene som vi opplever at folk flest snakker om for tiden. Blant annet skal vi innom Christina Pike og hvorfor jenter ikke vinner skal ikke lov å le på hytta den neste timen her på Radio Norge. Men du skal få musikk også. Dette Bangles med Eternal Flame.

0: Hjemme her på Radio Norge, hvor jeg, Siri Kristiansen, gir deg et smakbitte fra podcasten Det alle snakker om. Jeg tror ganske mange snakker om Krista Pike om dagen, en dame som sikkert mange I USA har visst hvem lenge, men vi har først hørt om henne nå, sitter I fengsel I over 30 år, fått dødsstraff, blitt utsatt for dødsstraff, men fortsatt ikke død. Hør på dette.
1: Lawyers representing Krista Pike have just told us that she is now conscious and speaking and continuing to receive medical care in hospital.
0: Altså, hold on a minute. Hva I alle dager?
2: Hæ? Men, har du sett sånn på film at de sitter bak sånn glass, ikke sant? Og så kommer giftsprøyten, mm. og så rister de litt, og så dør de. Mm. Og så bare, da-da, Krista Pike is back. Det jo helt sykt.
0: Vent, prøvde ikke to ganger. Altså, hun har fått to, det jo ikke bare en inn. Hun har fått masse giftsprøyten I kroppen, og så overlever hun.
2: Ja, det skal jo ikke være mulig.
0: Det skal ikke være, det tror ikke det har skjedd før. Jeg tror ikke de har noen sånn plan for hva gjør vi hvis om at det dersom at dette skal skje eller, for det skal ikke være mulig. Og da det fascinerende, for det er to ting jeg liksom tenker sånn, skal hun da drepes? Eller skal hun på en måte få en eller annen belønning for sånn, å fy faen, du overlevelsesdyktig, deg må vi jo faktisk klone. Vi må bare ta bort det ene lille forskrudde genet ditt som gjør at du har lyst til å lokke skolevenner ut I skogen og torturere og drepe dem, det må vi ta bort.
2: Ja.
0: Og så må vi beholde det at du overlever gift. Fordi hvis vi kan dyrke frem en menneskegruppe som immun mot gift,
2: ja, ja,
0: men... du kan legge deg ned en eng av brennesle. Gjør ikke vondt.
2: Brennesle.
0: Sånne folk vil vi ha.
2: Ja, det sånn.
0: Hæ? Møt datteren min. Få ikke vondt av brennesle.
2: Men fader, det vanskelig. Hun har jo våknet opp. Jeg vet ikke helt hva slags tilstand hun I nå.
0: Nei.
2: Men hun prater jo, så hun har jo våknet opp, og hun kan prate, liksom.
0: Ja.
2: Men hun har jo fortsatt gjort det, hun har jo dømt til døden.
0: Hun har dømt til døden.
2: Skal du da liksom ikke bare... Men jeg skjønner at det rart å sende henne inn igjen og prøve en gang til.
0: Men hun må få valget, for jeg vet, jeg har aldri...
2: Men hun kan jo ikke få valget.
0: Hvorfor ikke?
2: Skal hun få valget om hun skal bli forsøkt drept igjen eller ikke?
0: Det ikke valget mellom vil du ha giftsprøyt eller være med I Paradise Hotel.
2: Nei, det valget mellom,
0: vil du sitte I fengsel for bestandig, eller vil du dø? Og jeg har alltid tenkt som hvis jeg hadde valget mellom å sitte I fengsel for bestandig eller dø, 100% dø.
2: Mm.
0: Så viktig det ikke å leve.
2: Nei, men det som gøy at de har jo prøvd å få tak I den giften som de bruker til henrettelser, veldig, veldig vanskelig å få tak I.
0: Okay.
2: Og USA sliter med å få kjøpt den giften, så det faktisk de har gjort jo å kjøpe det på svartebørsen.
0: Ja.
2: Og det litt interessant, for I det du på en måte ikke har fått tak I den giften du skal engang for å klare å ta liv av et menneske, mm-hmm. så tok du sjansen, det noe fra svartebørsen her, putter den inn så ser vi hva som skjer. Hvis du ikke, da mener jeg faktisk at hun skal slippe å dø. Da klarte dere det ikke. I'm

0: you. Jeg har satt meg ned sammen med Kim Dahl forrige uke og snakket litt om ikke lov å le på hytta. Syvende sesong ruller og går nå på VGTV. Og I år, ikke helt I motsetning til tidligere, men så ryker jentene ut tidlig. Altså det få av jentene som holder lenge inne I da, hytta. Og Kim og jeg, vi prøver å spekulere litt I hvorfor dette skjer. Hør på dette.
1: Nei, det gutta da. Det gutta som gjør at ikke jentene fungerer, sånn det jo veldig ofte. Fordi jeg tipper at mange av de guttene veldig opptatt av hverandre, ja. Og veldig opptatt av å vinne over hverandre. I hvert fall ja. Komikere. Det har man jo sett tidligere sesonger. Så det jo gutteklubben grei.
0: Ja, de digger hverandre. For jeg ser jo det. Tuva Billing på et tidspunkt legger seg ned og leker foster på gulvet, som veldig gøy, men ingen som ser på.
1: Nei!
0: og da blir det både veldig vondt som ser, og hun får ikke noe latte på det, og man har bare på en måte nedverdiget seg selv til å gjøre noe dust, og så det ingen som ser
1: du
0: på.
1: Du ligger som et foster, og det ingen som får det på.
0: Nei.
1: Så det helt grusomt.
0: Og så tror jeg to teorier om jenter I dette.
1: Ja.
0: For jeg sier ikke at gutter noe morsommere enn jenter, men grunnen til at de fungerer bedre I sånne type konsepter, at jeg tror du, hvertfall sender jeg på det jeg hadde ikke klart å stå I det der at sånn, nå gjorde jeg noe flaut, men ingen så på det så flaut at det orker jeg ikke, det klarer jeg ikke å stå I og at vi nok opptatt at det ikke gøy når jenter driter seg ut
1: åja
0: ikke sant, det jo litt den der, for å dra det helt ned da gutter som fiser, vi ler oss gjerne jenter som fiser, nei, det ikke noe gøy ikke sant, og ikke lov å le på hytta fising, det jo det det det jo varianter av fis egentlig I hele programmet og det gøy når gutta fiser, det ikke noe gøy når jentene fiser
1: men kan det også ha noe med at jenter ler mer enn gutter på generelt grunnlag, jenter jo mer lattemille enn gutter Kanskje. Så du får jo minuspoeng også fordi du ler selv
0: ja, det ikke minuspoengene som feller jentene, så de får ikke poeng
1: de bare får ikke, nei
0: og jeg tror også at jentene ikke interessert Gutta ikke interessert til å få jentene til å le Jentene heller ikke interessert til å få jentene til å le Alle vil at gutta skal le
1: ja.
0: Og da Så en kamp om guttas oppmerksomhet Jentene får ikke til forsvinner ut
1: Nei, skulle vi lage den ikke lov å le på hytta Jentedition, da det sikkert ingen som hadde gitt å se på at det verste Gå I bresjen Nå det bare kvinnelige komikere med
0: Nei, det håper jeg ingen jenter hadde stilt opp på
1: Ingen ser på
0: Nei. Ingen ble med, ingen
1: så på ingen fotball, det. Det ingen som bryr seg
0: Åh, vi kan ikke gå ned der altså Vi kommer til å bli brent på bålet.
1: Ja, det sant.
0: Ja, men vi brenner jo ikke, da.
2: Mange mener 80-tallet var popmusikkens gullalder. Det finnes de som mener at den beste musikken rockeklassikerne fra 70-tallet. Mens andre mener dagens musikk overgår alt. Bli med og lage listen over de 1000 best likte sangene I Norge på Radio Norge.no. Mer av musikken du liker,
3: Radio Norge. Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved Sten.
4: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
5: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
6: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
5: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
6: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
5: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
7: You really are a chaos magnet, cowboy.
5: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
9: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
8: Og en vannlekkasje I dag.
10: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drar med å sjekke da.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
11: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
12: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
13: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
14: Nei, men faen!
15: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
14: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
15: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
16: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
17: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
18: Right Price Tiles kundeavisen.
19: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
20: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
21: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
2: Vil du høre mer av det alle snakker om? Finn podcasten I Rayo-appen.

0: Du hører på det alle snakker om her på Radio Norge. Mitt navn er Siri Kristiansen, og jeg stor konsument av TV generelt, men kanskje spesielt reality-TV. Har sett alt av årets Farmen-sesong, og nå må jeg innrømme at på tampen her nå, så begynner det å spisse seg til kanskje litt I voldsom neste laget. Hør på dette.
1: Jeg kan ikke bare gå ned der for å begynne å jobbe på kubbhuset når vi har noen dyr å melke. Dere to på melking, egentlig.
2: Det Petter som ansvar.
1: Nei, det ditt ansvar, Egil.
3: Det ditt ansvar, Egil. Egil, det ditt ansvar, forstår du det?
2: Det ikke mine kyr.
3: Egil,
2: hold kjeft! Hold
3: kjeft! Hold kjeft! Forstår du det? Nå jeg forbannet helt på deg.
2: Ja.
3: Jeg kan ikke være rundt det mennesket.
2: Nei, det bra.
3: Jeg kan ikke være rundt det mennesket.
2: Kom tilbake det der hålet du kommer
1: fra! Egil, skjerp deg, din jævla p***suger. Vær et ordentlig menneske, for faen. Ta deg sammen, du eldst her inne. Æsj!
0: Æsj! Ta deg sammen, din kuksuger! Du eldst her inne! Æsj! Vi fader, dette bra TV, da.
4: Det vil jeg ha på en t-skjorte.
0: Egil, ta deg sammen, din kuksuger. Du eldst her inne. Æsj! Jeg akkurat plass på en t-skjorte, hvis du har riktig font. Det skal enten t-skjorte eller caps. 100%. Men hør, dette ja, Egil eldst, men alle voksne. Sånn står det og skriker til hverandre.
4: Og det var melking av kyr som var issue?
0: Ja, nei, folk har bare sluttet. Det ingen som gjør noen ting lenger. Bare går rundt og saboterer. Og alle, den ene leieren sur på den andre leieren fordi de spiller spillet, og den leieren sur på den andre leieren fordi de spiller... Ja, helt.
4: Det som, men har de ikke fått inn noen ukesoppdrag da, siden de saboterer, så de har egentlig ikke spist mat? Så det det som skjer.
0: De får masse mat.
4: De får masse
0: mye
4: mat?
0: Mye mer mat enn før. Masse mat. De ikke sultne et sekund.
4: Nei, mener
0: altså,
4: du
0: disse rassøl. Med normalt blodsukker
4: ja.
0: Før har man vært rassør Men kan skylle på blodsukkeret For du har spist egg og brennesle I 4 uker De her de har spist så mye mat De har Fedora på farmen I år Så du kan bare skylle på Jeg vet ikke hva man kan skylle på der inne etter hvert ja. Hva skjer I fluenes herre da? De spiser jo ikke mat Vi har ingen tydelige ledere Så de begynner å drepe hverandre Men hva er unnskyldningen for å bli ja, kuksukker æsj?
4: Nei Det beste kuksukker æsj
0: Æsj Det skal vi begynne å si til folk Kuksukker, æsj Kan det bli ny Altså det nesten litt kjærlighet I det
4: Kuksukker, æsj
0: Kuksukker, æsj Det skal vi begynne å si til folk
4: Men det verdt å se på det, mener du?
0: Absolutt
4: ja. Det lenge til finalen? Hvor mange det igjen?
0: Nei, det ikke lenge til finalen
4: Ok, så det begynner å spisse til ordentlig her
0: Absolutt De jo som... slitne på
4: ja,
0: en måte
4: Ja, og de jo der mye lenger enn kjendisen også
0: Ja
4: ikke de borte I 3-4 måneder?
0: Jeg tror det.
4: Ja, ja, det ikke rart at du mister det. Det jo da du kommer ordentlig inn I bobla, når kjendiser på en eller annen farmen. Nei, ikke det 3 uker?
0: Nei, det 6 uker. Det 4-5 uker de også, tror jeg. Altså. Ja, men det kan hende, det som kan ha skjedd her, det vi kan ha vært vittne til I dette klippet, som slår meg nå, at Petter August, 2 meter høy bergenser, som mister det oppe på en lov, mens han står og knuser en vogn med slegge og kjeller ut en kuksugger æsj, at han kan ha reddet farmen, fordi farmen skal jo, etter ryktene, ikke lages mer. Dette siste sesong.
4: Ja.
0: Og publikum på, I kommentarfelt hater det, for det ingen som melker skyr lenger, de bare spiller spillet. Men dette her kan jo være det som gjør at folk kobler seg på igjen, og så må du lage mer.
4: Aha, det det du driver med. Det smart markedsføring.
0: Jeg anbefaler å se siste del av Farmen, og ruller og går over skjermen I disse dager.

0: St. Elmo's Fire, John Parr fikk du her på Radio Norge, hvor Kim Dahl og jeg, Siri Kristiansen, straks skal snakke om det store tabuemnet, privat økonomi.
1: Husker du å åpne garasjedør?
2: Ja.
3: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
1: Du tenker på byggtorget?
3: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
4: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
5: Bygg, byggtorget.
4: Vi snekkes.
6: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
7: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
8: Greit.
9: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
8: Hvor var han da?
9: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
7: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Vil du ha litt kaffe?
10: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på deg plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
12: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
13: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegård og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
14: Hva skal vi ha til middag?
15: Chicken McNuggets.
14: Hva sa du?
15: Nuggets.
14: Litt igjen høyre.
15: Nuggets.
14: Nuggets.
15: Nuggets.
14: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
16: Nils, kom og sett deg her litt.
17: Ok.
16: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
17: Nei.
18: Nå vi veldig bekymret.
16: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
17: Hæ?
16: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko
17: Nei.
16: Eller...
18: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
16: Ja, men du radikalisert?
18: Det stasj I denne boksen? Ja eller nei?
17: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
19: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
20: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
21: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
20: Og en vannlekkasje I dag.
22: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar og sjekker da.
20: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
23: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
24: Vil du høre mer fra Siri og Kim? Finn podcasten «Det alle snakker om» I Radio-appen.
25: Radio Norge.

0: med fame, og vi skal til en som har litt fame. Chitchat Helle, eller Helle Staff som hun heter, var gjest hos meg her forrige uke. Hun har lagt ut en TikTok-video der hun går gjennom egen privat økonomi. Ønsker å være transparent, noe hun veldig, veldig god på de fleste arenaer, vil jeg tro. Og jeg vet at hun opptatt av, og det heier jeg på. Nå det da privatøkonomi hun opptatt av. Og hun har jo en god privatøkonomi. Hun går gjennom da, så en måned vil gå gjennom alle inntektskilder og alt mulig sånn, og går veldig sånn helt ned I purra på det. Har I overkant av 400 000 inntekt måneden hun går gjennom før hun da ser på liksom hva som skjuler seg bak tallene. Og ja, vi kan jo høre litt på noe av det Chitchat-Helle sier om økonomien.
1: Neste post så det jo veldig mye som døttet sammen inn under kategorien kommersielle samarbeid, podcast og TV. Så tjente jeg I måneden av september 357.608 kroner.
2: Jeg har blitt lurt, Kim. Vi har blitt så lurt.
3: Det det eneste jeg sitter og tenker på, jeg også. Det sånn, vet du hva, fader, takk Helle Staff for at du åpen om det. Hvis du jobber med podcast, kommersielle samarbeid og TV, ja. Da fikk du 300, men da har hun sikkert gjort en eller annen. Dette en vanlig måned for Helle? Eller det at Helle hadde en jævla god måned, og så det ikke, så det kanskje et halvt år til neste TV-program, og så det noen podcast-greier, liksom?
0: Hun sier det også I klippet her, at noen ganger det bedre, og noen ganger det dårligere, men så kommer litt an på oppdrag I den måneden, og så videre. Sant? Så det,
3: det kan man kjenne seg igjen I, at det kan variere fra måned til måned ut fra hva man gjør.
0: Jeg tror jo at Helle sitt prosjekt at hun skal gjøre dette hver måned, så la oss si at hun neste måned tjener ikke noe, så legger hun frem det også. Jeg tror hun har tatt ut en sånn, å fy faen, se på den måneden her, nå skal jeg skryte og late som om jeg skal være transparent. Jeg tror prosjektet til Helle å være transparent, det heier jeg på. Og så kan man jo sette spørsmålstegn med sånn, hvis man først skal fjerne tabu rundt økonomi, det jo ikke et generelt tabu rundt økonomi. Jeg tror folk som tjener mye penger kjenner ikke på noe tabu rundt å snakke
3: Nei,
0: om økonomi.
3: Nei, det jo fort gjort hvis du tjener ingenting.
0: Jeg tror på en måte de som tjener mye penger, de snakker ikke om noe annet om penger. Det null tabu der. Det jo tabu blant de som ikke tjener noe særlig penger. Og jeg tror ikke, hvis jeg hadde levd under fattigdomsgrensa, så tror ikke jeg på en måte etter å ha sett TikTok-videoen til en influencer som har tjent 400 000 om måneden, sånn, ok, nå ballet I gang. Nå skal jeg ut på gulvet og si sånn Og jeg tjente null Det absolutt ikke
3: Jeg har fått trygg
0: Altså det tabu der Det har ikke heller gjort noen ting med Selv om jeg heier på prosjektet Transparent
4: Du skal få Maria McKee her på Radio Norge Dette her hennes Show Me Heaven

0: Mariah McKee, Show Me Heaven fikk vi her, og det kan ikke jeg, men jeg kan henvise til podcast-himmelen. Altså, det finnes et så massivt arkiv der ute av podcaster, både den du hører på klipp fra nå, altså det alle snakker om. Der ligger også det du snakker om, og det gjestene våre snakker om, og en helt, altså jeg vet ikke hvor mange millioner, kanskje milliarder av podcaster som ligger der ute nå, både bak og ikke bak betalingsmur. Så hvis du liker å høre på folk som prater om hva mot nyheter, krim eller spesifikke temaer, så vil jeg bare vise deg inn. Finn din podcast-himmel og bare begynn å last ned. Mer av musikk
1: enn du liker. Topp 1000 på Radio Norge.
2: Nå kan du ta sangdueller og bidra til å lage årets topp 1000-liste. Bli med og stem på dine favorittsanger på Radio Norge.no. Hvilken sang liker Norge best? Radio Norge.
3: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
4: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokta I den posen her. Og så må du ta...
5: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom... Ai, ai, ai, ai. Og...
8: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
7: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
9: Fjordland, godt å bare få den servert.
10: Om 500 meter, ta til høyre.
11: Nei, det blir vel ikke helt
10: riktig. Sving inn på Burger King.
11: Hæ?
10: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
11: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
10: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
11: Oh.
10: Burger King.
11: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
10: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
11: Ok, jeg gjør det.
12: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
13: Våkvann, VA-sand, alt har smelta.
12: Og en brann I dag.
13: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
14: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
15: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
16: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
17: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
18: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
19: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
20: Vil du høre mer av det alle snakker om? Finn podcasten i Rayo-appen.

0: am Jane Doe.
1: I am Jane Doe.
2: I stand with Jane Doe because I am a Jane Doe.
3: I am Jane Doe.
4: Dette lydet hentet fra en av mange kampanjer I kjølvannet av Cornell-saken, der syv menn angivelig skal ha gjengvoldtatt en kvinne på et universitet I timesvis. Og så har da denne kvinnen anmeldt dette. Saken har blitt henlagt, så har hun tatt den opp igjen og saksøker skolen, saksøker disse mennene. Disse mennene har da blitt navngitt på et eller annet tidspunkt. Offeret ikke navngitt, og det da denne kampanjen går på sånn I am Jane Doe, for man mener at det skal hun få lov til å fortsette å være anonym I denne saken. Og så det flere ting som, den saken veldig forferdelig.
5: Ja, det helt grusom.
4: Ja. Men så har det dukket opp noen fine ting I kjølvannet av denne saken, som handler om oppdragelse av gutta våre, blant annet Kaveh Rashidi la ut en video og sa sånn, en ting at vi skal oppdra barna våre, guttebarna våre, til å være trygge, men også sørge for at omgivelsene rundt seg trygge, at de skal være trygge for andre mennesker og så videre. Som jo et fint budskap, at vi må oppdra gutta våre til å ikke en eller annen dag sitte og scrolle og se sånn, åja, free pussy I andre etasje, vi går opp gutta, gutta stemning på det. Litt overraskende kanskje, Elias Omberg, denne influenseren som vi jo ikke har 100% applaudert for alt han sier og gjør frem til nå. Han har også vært ute og laget en video hvor han sier blant annet dette.
6: 57 mennesker har stått og vært vittne til det her uten å gjøre noen ting. Hvordan hadde du reagert? Fordi til tross for at dette bare en anklage og det nå opp til retten, så det greit for oss gutta å reflektere litt rundt hvordan hadde vi handlet. For hvis vi litt ærlige, hvor mange ganger har ikke vi som menn vært vittne til en annen kompis ha en eller annen nedlatende kommentar om en jente? Hvor mange ganger har ikke vi vært vittne til en voldtektsvits? Og selv om dette kanskje ikke en melding som blir sendt direkte til deg, så du fremdeles en del av en gruppechat. Hadde du sagt ifra? Hadde du meldt til politiet? Hadde du blitt bekymret? Eller hadde du bare scrollet videre?
4: Dette helt fantastisk ja, at Elias Omberg går ut og sier, ikke bare fordi det han sier bra, men fordi det viktig at sånn som han, hvis jeg helt hadde lov til å bruke setningen, altså en ung influencer som appellerer til nettopp den gruppa som jeg tror virkelig trenger å høre dette, sier nettopp dette, for det jo den gruppa som trenger å høre det, ikke sikkert de følger Kaveh Rashidi på
5: TikTok. Mest sannsynligvis ikke, og så det ikke alle de gutta som kanskje har en å prate med hjemme da, det sikkert vanskelig, jeg jo ikke guttemamma selv, men jeg kan jo tenke meg at det kan være vanskelig inngang på den praten på en måte.
4: Ja, jeg har tenkt på, for man har jo hatt varianter av denne praten opp igjennom sånn, når det har vært sånn mobbesaker på skolen og sånn, så har man jo hatt liksom, det ikke bare den som mobber, det også de som ikke gjør noe, som står rundt, eller hvis det et slåsskamp, også de som står I ring rundt, som ikke deltar. Absolutt. Du også en aktør når du ikke stopper, ikke sant? Og sånn det jo, det jo det Elias Omberg ber om sånn, du, hvis du med I den chatten, så du med på det, fordi du har ikke stoppet det. Og det det vi må oppdra gutta våre til, men jeg bare prøver å se for meg at jeg skal sette meg det sammen med min gutt og ha denne praten bare inngang, altså nå kan man jo bruke nyhetssaken som en inngang da,
5: det kan man definitivt absolutt.
4: Men man burde jo begynne mye før, man burde jo begynne når barna små, og både på jenter og gutter mener jeg da,
5: ja selvfølgelig
4: og da de til å tørre å si fra og så videre men å kunne ta den praten uten å samtidig si hvertfall hvis man skal ta den bare med sønnen da, at jeg skal si til min sønnen nå overdriver jeg selvfølgelig, men ja, gutten min, du jo en potensiell overgriper du for fremtiden. Du jo en fyr som på et eller annet tidspunkt kommer til å harve over et eller annet
5: noe i
4: koma.
5: Du har muligheten til det.
4: Så derfor trenger vi å ta noen prat. Hva inngangen min til å snakke med min sønn om at han ikke skal, uten at jeg samtidig sier at du jo en sånn som kan komme til å... Fordi du jo gutt, du vet du.
5: Ja. Da blir det jo å vise til denne saken, kanskje se de klippene. Sånn, hvordan hadde du reagert I en sånn chatgruppe? Ja. Du sånn som ville turt å sagt fra deg til gutter? Eller hadde det vært kleint? Hadde du kanskje bare scrollet videre, logget av, ikke deltatt, men allikevel ikke sagt sånn, hei, hva faen det dere driver med?
4: Ja.
5: For det er jo stor forskjell på det. Man jo ikke overgriper fordi at man I en chat og bare, hei, nå driver de gutter med noen greier, og så legger du fra deg telefonen på en måte.
4: Nei.
5: Men det der å øve seg på å si fra,
4: ja.
5: Det gjelder jo alle, uansett alder og uansett skjønn.

0: One of Us her på Radio Norge. Vi ferdige for I dag, altså Kim Dahl og jeg som heter Siri Kristiansen. Du har fått smakebytte fra podcasten Det alle snakker om. Gå gjerne inn og last ned podcasten I sin helhet, for her har du bare fått noen utdrag. Ting har kanskje tatt ut av sammenheng, ting har kanskje klippet ned, introer bort og utroer bort, og I det hele tatt så mer der hvis du vil ha. Også tidligere episoder selvfølgelig, og alt helt gratis. Det bare å laste ned og kose seg. Kose seg, håper jeg altså du gjør resten av dagen og resten av uka. Vi høres igjen neste søndag hvis du vil, fra klokken 11. Nå får du nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Helgens samtaler mellom Norsk Lokomotivførerforbund, Vy og Spekter førte ikke fram. Dermed fortsetter togstreiken. Forbundet har tidligere varslet at en opptrapping av streiken kan bli aktuelt dersom konflikten fortsetter. Hittil 72 lokførere tatt ut I streik. 109 migranter omkom da en båt med 350 personer ombord sank utenfor Djibouti I Øst-Afrika. Blant de omkomne minst 15 barn ifølge FNs migrasjonsorganisasjon som samarbeider med lokale myndigheter om å gi nødhjelp til de berørte. Båten var på vei til Jemen da den kantret. Bare 12 av 116 søkere til oljefondets AI-stillinger var kvinner. Fondets AI-team består I dag utelukkende av menn. Oljefondsjef Nikolai Tangen sier det kleint, men at det har vært svært vanskelig å finne dyktige kvinner til AI-teamet. Kvinnenes NM I normalbakke ble I dag avlyst på grunn av for sterk vind I Holmenkollen. Rennet utsatt til slutten av januar. OL-vinner Anna Odine Strøm stiller seg bak avgjørelsen og sier det handler om sikkerhet. Til slutt tar vi igjen med at Susanne Tutta Pettersen endte på siste plass I Europa-tour-turneringen I Sør-Korea. 45-åringen gjorde denne uken et overraskende comeback I golfsporten etter flere år på sidelinjen. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
2: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
1: I Kirkenes I dag blir det delvis skyet og 2 grader, Tromsø lettskyet og 3, Bodø delvis skyet og 4, Trondheim delvis skyet og 8 grader I dag, Bergen og Stavanger skyet og 11, Kristiansand delvis skyet og 11, Lillehammer skyet og 6, og I Oslo I dag blir det regn først på dagen, deretter skyet og 5 grader.
3: Hele Norges topp 1000.
4: Topp 1000.

søndagen den fortsetter her på Radio Norge. Jeg heter Tuva Fellmann og har tatt over spakene. Takk til podcasten Det alle snakker om. Har du lyst til å høre mer av den? Ja, da laster du ned Rayo-appen helt gratis, og så får du mer av Kim Dahl og Siri Kristiansen rett inn på øret helt gratis. Men nå altså jeg som skal sitte her og spille musikk, og det gleder jeg meg stort til. Minner om at du kan kjøre låtdueller inne på RadioNorge.no for å skape vår topp 1000-liste. Men du kan også bare lene deg tilbake, fordi Avicii kommer, Toto kommer, men aller først skal vi til Michael Jackson og en ordentlig kjærlighetslåt. Mer av musikken vi liker. Norges 1000

Stadionmusikk her på Radio Norge. Du fikk Avicii med Hey Brother, og det søndag i dag. Og det vil jo si at jeg har min tv-serie slash filmkveld i kveld. Jeg pleier å spare alle tv-seriene. Og på fredag var det jo premiere på spillet, og jeg har fortsatt ikke fått røpet noen ting. Jeg har ikke sett første episode. Jeg gleder meg sånn til i kveld. Så foreløpig har jeg holdt meg veldig strengt på nettavisene.

0: denne søndagen. Hyggelig at du hører på Radio Norge. Bryan Adams er en av mange som straks kommer på.
1: Siden 1970 har det blitt skrevet millioner av sanger. Mange allerede glemt. Mens andre lever videre den dag I dag.
2: Bli med og lage listen over de tusen best likte sangene I Norge.
1: Ta dueller på Radio Norge NO. Norges topp tusen. Kun på Radio Norge. Radio
3: Norge. Vil du ha litt kaffe?
0: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
4: Velkommen til verdens kuleste lekeplass.
5: Nå venter tidenes Champions League sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
6: Husk handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
7: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det blir ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.
9: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når det mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
10: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
11: I'm Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
10: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
11: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
10: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
12: You really are a chaos magnet, cowboy.
10: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
13: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
14: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
13: Og en vannlekkasje I dag.
15: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar og sjekker da.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
16: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioksidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
17: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
18: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
19: Greit.
20: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
19: Hvor var han da?
20: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
19: Oi.
18: Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
0: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: på Radio Norge. Jeg håper, vet du hva? Jeg håper at du har en skikkelig knallsøndag. Og hvis ikke du har det, så husk at det ny uke I morgen. Og da kan du starte på nytt, og da kommer det til å ordne seg. Vi skal inn I vårt topp 1000-arkiv og mikse alt for lenge. Det blir Need You Tonight her på Radio Norge.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
4: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
5: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
6: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en låne.

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Hva skal vi ha til middag?
2: Chicken McNuggets.
1: Hva sa du?
2: Nuggets.
1: Litt annet høyre.
2: Nuggets.
1: Nuggets.
2: N-U-G-G-E-T-S.
1: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
3: Right Price Times kundeavisen.
4: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Oda bare klemmer inn at
6: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
8: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
7: Og en vannlekkasje I dag.
9: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drar med og sjekker da.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
10: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
11: Nils, kom og sett deg her litt.
12: Ok.
11: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
12: Nei.
13: Nå vi veldig bekymret.
11: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
12: Hæ?
11: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko
12: Nei.
11: Eller...
13: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
11: Ja, men du radikalisert?
13: Det stasj I denne boksen? Ja eller nei?
12: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
7: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, alltid boks.
14: Nei.
15: Og... Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
16: Hei, mamma.
17: Hei.
16: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
17: Nei.
15: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja da, vi lager vår topp 1000-liste for tiden. Vi former den sammen, og når jeg sier vi, så mener jeg deg og meg. For inn på RadioNorge.no så har vi nå dueller, det vil si at det kommer to låter opp mot hverandre, og så må du velge den som du har lyst til at skal, altså det som du mener best, rett og slett. Det er ikke noe mer eller mindre enn det. Og på den måten så setter vi oss sammen de 1000 låtene vi i Norge liker aller best. Jeg var inne der i stad, og da fikk jeg opp denne låta her. Vet du hva? Så er jeg litt fristet til å ikke si hvilken den gikk opp mot, fordi jeg har bare lyst til. Da ble jeg så redd for at du hadde lyst til å høre på den andre. Jeg vil at du skal høre denne her, for dette synes jeg var den feteste. Gå inn på RadioNorge.no og ta låtduellene. Det kjempegøy. Og for eksempel så får du høre denne her, Need You Tonight, på Radio Norge.

0: Jason Mraz med I'm Yours denne søndagen. Håper du har det bra, enten om du spiser boller eller knekkebrød, som jeg føler to typiske søndagsting å spise. Hvorfor? Jeg vet ikke. Jeg skal uansett straks spille mer musikk, ja. Både U2 og Creedence Clearwater Revival bare noe av det du skal få høre her straks.
1: Musikk følelser.
2: Prince, Little Red Corvette. Det lov å synge selv om man ikke kan synge.
1: Stem frem dine favorittsanger I Norges topp 1000 på RadioNorge.no.
3: Radio Norge. Mer av musikken du liker.
4: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det blir vel ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
7: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
8: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
9: Men, hæ?
10: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
11: så kan du få en bolle.
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Hva skal vi ha til middag?
8: Chicken McNuggets.
6: Hva sa du?
8: Nuggets.
6: Litt annet høyre.
8: Nuggets.
6: Nuggets.
8: N-U-G-G-E-T-S.
6: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
1: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
12: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
1: Og en vannlekkasje I dag.
13: Oi, jeg varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
14: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom... Ai. Og?
15: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
14: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
16: Fjordland, godt å bare få den servert.
17: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SDN.
18: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret? Finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
6: Vil du ha litt kaffe?
19: Åh, ja takk.
6: Takk.
19: Åh, men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
20: Right Price Times kundeavisen.
21: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Creedence Clearwater Revival, eller CCR da, alt ettersom. Og du fikk den her på Radio Norge denne deilige søndagen, og vi skal fortsette nå til et band. Jeg bare så på Instagram, det så altså så sykt fett ut, hvor U2 hadde da konsert på en balkong I en helt vanlig gate, og det bare tusenvis av mennesker rundt, og så har de bare satt opp band på den balkongen. Altså, det så, så utrolig kult ut, og det det inntrykket jeg har av YouTube også, at de virker som en fet gjeng, altså. Så du skal

0: fantastisk låt du fikk, I Still Haven't Found What I'm Looking For av selveste U2. Du fikk den her på Radio Norge denne søndagen. Mer musikk, det rett rundt hjørnet. Vi skal både til Kenny Loggins, vi skal til Mark Cohen med Walking in Memphis. Den gleder jeg meg til å spille sammen. Men først så kommer nyhetene her på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. Helgens samtale mellom Norsk Lokomotivførerforbund, Vy og Spekter førte ikke fram. Dermed fortsetter togstreiken. Forbundet har tidligere varslet at en opptrapping av streiken kan bli aktuelt dersom konflikten fortsetter. Så langt 72 lokførere tatt ut i streik. Pave Leo skal opereres etter at legene oppdaget en liten klump i den ene lungen hans. Paven sier at det ble oppdaget på et svært tidlig stadium, og at han skal opereres i løpet av de neste dagene. 109 migranter omkom da en båt med 350 personer ombord sank utenfor Djibouti i Øst-Afrika. Blant de omkomne minst 15 barn, ifølge FNs migrasjonsorganisasjon. Båten var på vei til Jemen da den kantret. Bare 12 av de 116 søkerne til oljefondets AI-stillinger var kvinner. Fondets AI-team består i dag utelukkende av menn. Oljefondsjef Nicolai Tangen sier det kleint, men at det har vært vanskelig å finne dyktige kvinner til AI-teamet. Til slutt tar vi igjen med at kvinnenes NM i normalbakke i dag ble avlyst på grunn av for sterk vind i Holmenkollen. Rennet utsatt til slutten av januar. OL-vinner Anna Odine Strøm stiller seg bak avgjørelsen og sier det handler om sikkerhet. I studio Andre Ødeby, nyhetene får det på VG.
2: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
1: I Kirkenes i dag blir det delvis skyet og 2 grader, Tromsø lett skyet og 3, Bodø delvis skyet og 4, Trondheim delvis skyet og 8 grader i dag, Bergen og Stavanger skyet og 11, Kristiansand delvis skyet og 11, Lillehammer skyet og 6, og i Oslo i dag blir det regn først på dagen, deretter skyet og 5 grader.

0: Norge aller mest.
1: Dette Radio Norge.
2: Ja, vi utrolig opptatt av den musikken du liker her på denne kanalen, og vi setter jo sammen en topp 1000-liste som du finner inne på radionorge.no. Og vi trenger deg, rett og slett, for å sette sammen den lista. Der har vi nå for øyeblikket dueller, låtdueller, hvor du skal velge mellom to låter, hvilken liker du best, og på den måten så gir du oss en stemme til den du liker best, og dermed så lista I gang. Så sjekk det ut på radionorge.no, eller eventuelt bare lene deg tilbake. Jeg skal styre denne musikkskuren. Da jeg, ikke noe problem. Det blir både Kenny Loggins, vi skal til Mark Cohn, og altså, nå skal jeg bare si Survivor Eye of the Tiger kommer litt senere I løpet av denne timen. Det blir helt prima dette her. Så det bare å kose seg. Det jo søndag. Det siste slump av helgen, vet du.
0: Mer av musikken vi liker. Norges 1000 mest

at du hørte navnet på låta der You Came her på Radio Norge. Og nå skal vi over til Kenny Loggins som, hallo, han gifta seg nå i september. Hemmelig bryllup på Hawaii. Og vet du hva? Det greiene der, det gir meg altså så mye håp. Fordi den fyren er 78 år gammel. Tenk at man i liksom en alder av 78 så kan man si sånn, nei fy søren dere, nå vi reiser til Hawaii og så gifter vi oss. Kan det hende at han har en litt annen økonomi enn meg, men, men hva vet jeg? Jeg ble i hvert fall gira og glad. Så her får du Footloose på Radio Norge. Gift eller ikke? Herregud, det er gøy da.

0: Nygifte Kenny Loggins med Footloose her på Radio Norge. Mer musikk, blant annet Eye of the Tiger, og for ikke snakke om I Wanna Know What Love Is. Altså, det er to klassikere på rappen der straks.
1: Norges topp 1000.
2: Du har hørt dem på radio gjennom hele livet. De ble laget av våre største artister. Kun tre toner er nok til å kjenne dem igjen. De toppet gårsdagens hitlister og lever videre i dag som tidløse klassikere. Stem frem dine favorittsanger i topp 1000 på Radio Norge.no.
1: Radio Norge. Mer av musikken du liker.
3: Nils, kom og sett deg her litt.
4: Ok.
3: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
4: Nei.
5: Nå er vi veldig bekymret.
3: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
4: Hæ?
3: Altså, hvis du har rotet deg bort til narko eller...
5: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
3: Ja, men er du radikalisert?
5: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
4: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
6: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
7: Hallo, mammas telefon?
8: Hei, Andrea, det er mormor.
7: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
8: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
7: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
9: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
8: Ja, det...
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Om 500 meter, ta til høyre.
12: Nei, det ble vel ikke helt
11: riktig. Sving inn på Burger King.
12: Hæ?
11: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
12: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
11: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
12: Oh.
11: Burger King.
12: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
11: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
12: Ok, jeg gjør det.
1: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
13: Nei. Åh. Frende Forsikring presenterer en dummedag.
14: Hei, mamma.
8: Hei.
14: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
8: Nei.
13: Dummedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
15: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du? Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
1: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
16: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
1: Og en vannlekkasje i dag.
17: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
18: Right Price Tiles kundeavisen.
19: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
3: Nå venter tidenes Champions League-sesong. Med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
2: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.

Foreigner med I Wanna Know What Love Is her på Radio Norge. God søndag til deg der ute. Høsten den har jo I aller høyeste grad banket på døra. Og jeg vet ikke hvordan det med deg da, men for meg så jo dette en tid hvor jeg har bare lyst til å være inne. Jeg har lyst til å ha små putrende gryter, jeg har lyst til å sitte I sofaen, jeg har lyst til å fyre I peisen og alle disse tingene. Og plutselig så blir det å for eksempel reise på trening, ja det blir det tyngste I verden. Så derfor så tenkte jeg skal smelle en liten Eye of the Tiger, sånn at du kan få opp inspirasjonen hvis du sånn som meg. For man bør jo komme seg av gårde, selv om det blitt høst og vått og kaldt ute. Så derfor så denne her til deg som allerede har kommet deg dit, eller som nå tenker, skal jeg droppe trening I dag? Nei, kom igjen. Ikke gjør det. Bare kjør på. Bare gjør det. Lukk øynene og press gjennom.

0: Eye of the Tiger fikk du her på Radio Norge. Det søndag I dag, og jeg håper du klar for en ny uke, nye muligheter, og så videre, og så videre. Jeg heter Tuva, og skal straks ta deg med inn I vår topp 1000-arkiv. Der finner vi blant annet Dire Straits.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokser I den posen her, og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
3: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
4: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
5: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
4: Ai, ai, ai, ai. Og...
6: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
4: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
7: Fjordland, godt å bare få den servert.
8: Hva skal vi ha til middag?
9: Chicken McNuggets.
8: Hva sa du?
9: Nuggets.
8: Litt grann høyre.
9: Nuggets.
8: Nuggets.
9: N-U-G-G-E-T-S.
8: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå, ja.
10: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
11: I'm talking family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
10: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
11: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
10: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
12: You really are a chaos magnet, cowboy.
10: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
13: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
14: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
15: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet I 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
16: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
17: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
16: Og en vannlekkasje I dag.
18: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
16: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
19: Right Price Tiles kundeavisen.
20: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
21: Om 500 meter, ta til høyre.
22: Nei, det blir ikke helt
21: riktig. Sving inn på Burger King.
22: Hæ?
21: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
22: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
21: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
22: Oh.
21: Burger King.
22: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
21: Jep, kun hos Burger King. Mm. Ta til høyre nå.
22: Ok, jeg gjør det.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Vårt Topp 1000-arkiv det rett og slett et deilig digitalt arkiv med tusenvis av låter som stemt frem av deg og meg. Og nå vi i gang med en ny liste, og da trenger vi deg. Vi trenger stemmene dine. Det du gjør å gå inn på RadioNorge.no, og der det dueller, låtdueller. Og det ganske gøy, altså, det må jeg bare si, for du får opp to låter, og så skal du velge favoritten din. Og det kan du bare fortsette med inn i så å si evigheten. Og på den måten, så sammen, så lager vi altså Topp 1000-lista. Jeg jo unektelig svak jeg for Dire Straits, så da den kom opp i stad i min duell, da tenkte jeg ja da, det blir den på lufta i dag. Jeg føler denne her låta altså passer så utrolig godt på søndager, jeg vet ikke hvorfor. Jeg vil bare føle en litt sånn litt roligere puls, senke skuldrene og kose seg, og da kommer den altså So Far Away fra vårt Topp 1000-arkiv som du finner inne på RadioNorge.no.

0: En av mine favorittlåter. Du fikk Natalie Imbruglia med låta Torn her på Radio Norge. De derre med jenter er også en favorittlåt hos meg. Den kommer om ikke så alt for lenge.
1: Hei, det er Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder?
2: Her er første låt.
3: Take on me.
4: Ja. Manic Monday.
2: Manic Monday er helt riktig.
5: I love rock and roll.
1: Klarer du 7? Kan du vinne 2000 kroner i cash?
3: Yay!
1: Påmelding på Radio Norge.no eller tekst Norge til 2033. Sangutfordringen hver ettermiddag 15.20 og 16.20.
6: Radio Norge.
7: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det blir vel ikke helt riktig.
7: Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
8: Oh.
7: Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.
9: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
10: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
11: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
12: Nei, men for...
13: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
12: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
13: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
14: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
15: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
16: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
15: Og en vannlekkasje i dag.
17: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
15: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
18: Nils, kom og sett deg her litt.
19: Ok.
18: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
19: Nei.
20: Nå er vi veldig bekymret.
18: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
19: Hæ?
18: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko,
19: nei,
18: eller...
20: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
18: Ja, men er du radikalisert?
20: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
19: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
15: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
18: Hei, mamma.
21: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
18: Ja, ja, selvfølgelig.
21: Så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
18: Hva mener du?
21: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
18: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
21: Ja, det har vi alle.
22: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
23: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.

0: tonight.
1: Ja, det er fint da. Tenk å ha noen som bærer deg hjem fra barn når det blir for mye. Du fikk fun over Chanel Monet, We Are Young. Og nå skal vi til en låt som, altså jeg tror ikke du aner hvor mange ganger jeg har hørt den her i oppveksten min. Du aner ikke hvor mange ganger jeg har hørt de derre og jenter.

0: Tuva Fellmann heter jeg og har en hel time igjen og jeg gleder meg stort til det. Maroon 5 skal vi innom, ABBA, George Michael, altså det gull på gull på gull. Og så kommer det litt nyheter da, og det bra det altså. Vi kan ha godt av å bli litt oppdatert alle sammen.
1: Her VG-nyhetene. Prinsesse Märtha Louise saksøker Durek Verrets tidligere manager for 192 millioner kroner. Søksmålet inkluderer påstander om ærekrenkelser fra et Se og Hør-intervju I 2020, gjenpublisert I år. Amerikanske juseksperter mener saken vanskelig å vinne grunnet foreldelsesfrist og mediets ansvar. Pave Leo skal opereres etter at det ble oppdaget en liten klump I den ene lungen hans. Paven sier det ble oppdaget på et svært tidlig stadium. Helgens samtaler mellom Norsk Lokomotivførerforbund, Vy og Spekter førte ikke fram, dermed fortsetter togstreiken. Forbundet har tidligere varslet at en opptrapping av streiken kan bli aktuell dersom konflikten fortsetter. Hittil 72 lokførere tatt ut I streik. Lillestrøm kommune vil innføre et avbestillingsgebyr for brudepar som ikke møter til eget bryllup.
2: Flere brudepar som skal vies på rådhuset I Lillestrøm dukker rett og slett ikke opp, skriver Romerikes Blad. Problemet at de reserverer vielse I flere kommuner samtidig, og at de ikke avbestiller når de velger et annet tilbud. Kommunen vil derfor kreve at avtaler avbestilles 2 uker før bryllupsdatoen, og et gebyr på rundt 1100 kroner for de som ikke avbestiller I tide.
1: Reporter André Ødeby I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic, og presenninger fra Biltema.
2: I Hammerfest og Troms Så blir det I morgen lettskyet av 3 grader, Bodø skiftende skydekke og 5, Trondheim sol og 9, Bergen skyet med mulighet for regn og 10 grader I morgen, Stavanger delvis skyet av 11, Kristiansand skyet av 9, Hamar sol og 7, og I Oslo I morgen blir det sol og 9 grader.
4: Hele Norges topp 1000.

0: Hvilken sang elsker Norge aller mest?
1: Radio Norge.
2: Ja, fordi vi holder på med vår topp 1000-liste her i Radio Norge, og vi har jo lyst til at du skal være med og lage og forme denne nydelige lista. Det gjør du inne på radionorge.no. Der er det akkurat nå, så er det låtdueller. Gå inn, og så får du opp to låter, så skal du velge den du liker best. Og på den måten så lager vi altså en helt nydelig liste over de 1000 låtene du og jeg liker aller best. Og så har jo jeg samlet sammen noen låter som både er på lista og ikke, som jeg skal spille i løpet av neste timen. Vi skal innom både ABBA, Maroon 5, men aller først så skal vi til Careless Whisper. Det er jo tross alt søndag, min kjære venn.
0: Norges 1000 mest

0: Altså, for en låt. Du fikk ABBA og Mamma Mia denne søndagen. Håper du koser deg, enten om du hjemme og vasker huset, om du på trening, eller om du ligger fyllesjuk som et slakt på sofaen. I så fall så det innenfor det også. Maroon 5 spilte vi da, men The Monroes kommer om ikke sant for lenge.
1: Bli med og lag årets liste.
2: Stem frem dine favorittlåter på Radio Norge.
1: Det blir ikke topp 1000 uten deg. Takk for at du med og bidrar.
2: Radio Norge.
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skalle rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
4: Lås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
5: Hei, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen plussene her. Og så må du ta...
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
8: Vil du ha litt kaffe?
9: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
10: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
11: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
12: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
11: Og en vannlekkasje i dag.
13: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
11: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
14: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekteam.no.
15: Om 500 meter, ta til høyre.
16: Nei, det blir vel ikke helt
15: trygg. Sving inn på Burger King.
16: Hæ?
15: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
16: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
15: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
16: Oh.
15: Burger King.
16: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
15: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
16: Ok, jeg gjør det.
17: Right Price Tiles kundeavisen.
18: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: Hva skal vi ha til middag?
20: Chicken McNuggets.
19: Hva sa du?
20: Nuggets.
19: Litt grann høyre.
20: Nuggets.
19: Nuggets.
20: Nuggets.
19: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds.
21: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom... Ai. Og...
22: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
21: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.

0: litt dramatisk på slutten. The Monroes fikk du med Cheerio her på Radio Norge. Straks skal vi inn i vårt topp 1000 arkiv. Det blir Def Leppard. Kan du tøffere litt da, vet du.
1: Nils, kom og sett deg her litt.
2: Ok.
1: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
2: Nei.
3: Nå er vi veldig bekymret.
1: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
2: Hæ?
1: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko.
2: Nei. Eller...
3: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
1: Ja, men er du radikalisert?
3: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
2: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
4: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, alltid boks.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det ble vel ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
7: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
8: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
9: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
10: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
9: Og en vannlekkasje i dag.
11: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
12: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
13: Hei, mamma.
14: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
13: Ja, ja, selvfølgelig.
14: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
13: Hva mener du?
14: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
13: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
14: Ja, det har vi alle.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Hva skal vi ha til middag?
13: Chicken McNuggets.
16: Hva sa du?
13: Nuggets.
16: Litt annet høyre.
13: Nuggets.
16: Nuggets.
13: Nuggets.
16: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
17: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei? Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
18: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med 4-hjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Jeg elsker å bade inne i vårt deilige Topp 1000-arkiv. Du finner det på RadioNorge.no. Det tusenvis av låter som rangert etter de låtene du og jeg liker, og det vet vi fordi vi har stemt dem frem i fellesskap. Og nå vi i gang med en ny liste. RadioNorge.no. Gå inn og vær med på våre låtdueller. Det veldig gøy å sitte og velge mellom den ene og den andre. Og Def Leppard jo i aller høyeste grad representert på Topp 1000. Listene. Og jeg, denne låta her, altså den synes jeg synes den sitter så bra. Jeg trenger jo ikke noe mer grunn enn det. Jeg bare elsker den. Jeg trenger ikke noe mer grunn enn det. Jeg vil bare spille den på radio, for jeg synes den helt sinnssykt bra, og du får den på Radio Norge.

0: Benson Boone, In the Stars her på Radio Norge. Mer kjærlighet skal du få. Lionel Richie med Stuck on You rett rundt hjørnet. Tom Jones med sexbomb.
1: Stem frem dine favorittsanger I Norges topp 1000 på Radio Norge.no. Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom... Ai, ai, ai. Og?
3: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
2: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
4: Fjordland, godt å bare få den servert.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Men, hæ?
7: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
8: Vi I Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
9: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
10: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
9: Og en vannlekkasje I dag.
11: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
12: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
13: Hei, nå det høst igjen. Hos bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos bunnpris.
14: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
15: Vil du ha litt kaffe?
16: Ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre.
17: Kjeks å ha? Til kaffen.
18: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
19: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
20: Om 500 meter, ta til høyre.
21: Nei, det blir ikke helt
20: riktig. Sving inn på Burger King.
21: Hæ?
20: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
21: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
20: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
21: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
20: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
21: Ok, jeg gjør det.
22: Nei.
23: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
24: Hei, mamma.
25: Hei.
24: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
25: Nei.
23: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
1: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

det er tøffe saker fra AC/DC Highway to Hell over I det søte og myke. Fordi, altså, jeg har jo vært I avstandsforhold før, og da synes jeg søndager alltid var litt ekstra røft, fordi man måtte si ha det til hverandre. Så derfor så jeg opptatt av kjærlighet på søndager, og nå får du Stuck on You til alle dere som har forelsket der ute. Det koselig da.

0: mighty glad you stayed.
1: Lionel Richie med Stuck on You her på Radio Norge. Og jeg heter Tuva Fellmann, tilbake neste helg. Min kollega Dan, han tar over. Om han så inn I kjærlighetshjørnet som jeg akkurat nå, det vet jeg ikke. Jeg kan ikke ta ansvar for han, men jeg har trua. Men først, litt nyheter.

0: Her VG-nyhetene. Prinsesse Märtha Louise saksøker Durek Verrets tidligere manager for 192 millioner kroner. Søksmålet inkluderer påstander om ærekrenkelser fra et Se og Hør-intervju I 2020, gjenpublisert I år. Amerikanske juseksperter mener saken vanskelig å vinne, grunnet foreldelsesfrist og mediets ansvar. 109 migranter omkom da en båt med 350 personer ombord sank utenfor Djibouti I Øst-Afrika. Blant de omkomne minst 15 barn, ifølge FNs migrasjonsorganisasjon, som samarbeider med lokale myndigheter om å gi nødhjelp til de berørte. Båten var på vei til Jemen da den kantret. Bare 12 av 116 søkere til oljefondets AI-stillinger var kvinner. Fondets AI-team består I dag utelukkende av menn. Oljefondsjef Nicolai Tangen sier det kleint, men at det har vært vanskelig å finne dyktige kvinner til AI-teamet. Manchester City spiller I dag sin første kamp siden de ble funnet skyldig I 114 økonomiske regelbrudd. Det ventet fiendtlig stemning på Anfield. City-spiss Erling Braut Haaland håpefull for møtet med Liverpool.
1: Alltid kjekt å spille mot Liverpool, det alltid kjekt å spille på Anfield og satse på god stemningsfull.
0: Kampen starter klokken 17.30. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
3: I Hammerfest og Tromsø blir det I morgen lettskyet og 3 grader. Bodø skiftende skydekke og 5. Trondheim sol og 9. Bergen skyet med mulighet for regn og 10 grader I morgen. Stavanger delvis skyet og 11. Kristiansand skyet og 9. Hamar sol og 7. Og I Oslo I morgen blir det sol og 9 grader.
4: Hele Norges topp 1000.
5: Topp 1000.

0: er morgenklubben på Radio Norge. God søndag!
1: God søndag!
0: Og vi starter en ny uke, og det gjør vi fra 05.59 i morgen tidlig.
1: Og da er det Spanias nasjonaldag!
2: Hei! Ja.
1: Gracias!
0: Da blir det topp tidligst da.
1: Topp tidligst og dos cerveza.
0: Ja, det kan vi glede oss til i morgen fra 05.59.

Ja da, da vi altså I gang vi Denne deilige, deilige søndagen Tusen takk skal du ha altså For at du har valgt Radio Norge Det her Du får nettopp mer av den musikken du liker Dan Rikard Hagen mitt navn Denne gangen skal vi til Genesis Den like Land of Confusion heter låta

0: glimler opp. Morsom musikkvideo også, hvor gutta I Genesis fremstilt med sånne ganske karikaturiske dukker, går det vel an å si. Dette var Land of Confusion som gutta slapp da I 1986. Vi skal sjekke søndagstrafikken, og så skal vi fortsette med å gjøre det vi kan aller best. Ja da, kose oss med den gode, varierte musikken. Se opp for både Guns N' Roses og Tina Turner, blant annet.
1: Trafikkoppdatering.
2: Ja, 236 ved Skiri I Rauma, der veien stengt etter en ulykke.
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hva skal vi ha til middag?
3: Chicken McNuggets.
6: Hva sa du?
3: Nuggets.
6: Litt annet høyre.
3: Nuggets.
6: Nuggets?
3: N-U-G-G-E-T-S.
6: Nuggets? Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's?
7: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
8: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
9: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
10: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
9: Og en vannlekkasje I dag.
11: Oi, jeg varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
12: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
13: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
14: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
15: Om 500 meter, ta til høyre.
16: Nei, det blir vel ikke helt
15: riktig. Sving inn på Burger King.
16: Hæ?
15: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
16: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
15: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
16: Oh.
15: Burger King.
16: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
15: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
16: Ok, jeg gjør det.
17: Nils, kom og sett deg her litt.
18: Ok.
17: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
18: Nei.
19: Nå vi veldig bekymret.
17: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
18: Hæ?
17: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko,
18: Nei.
17: Eller...
19: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
17: Ja, men du radikalisert?
19: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
18: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
5: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.

love. Get to do it. Takk for at du har valgt Radio Norge. Daniel Kartagen den som sitter her I studio da, og holder deg med selskap denne søndags ettermiddagen den 11. oktober, og 284. dagen dermed 2026, med 81 dager igjen av

0: ble sluppet som singel året etter låta med det legendariske gitarriffet fra gitaristen Slash. Et riff som faktisk oppstod under en jamøkt, og så la Izzy, Duff og Steven da videre etter hvert da på med akkorder, bass og trommer, og så ble det denne kjente kjære Sweet Child of Mine, med en tekst som Axl Rose angivelig har skrevet da, inspirert av sin daværende kjæreste, Erin Everly. Du drar kanskje kjensel på etternavnet? Ja da, det datteren til ikke helt ukjente Don Everly fra duoen The Everly Brothers. Har litt bakgrunnshistorikk da ute rundt låta Sweet Child of Mine. Så blir det straks topp 1000 musikk, denne gangen det Madonna som skal opp fra arkivet. Queen for det. Don't stop me now.
1: Radio Norge. Til nå har noen av verdens største sanger vunnet topp

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokser den posen her, og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
2: Hei, ha, nå det høst igjen! Hos Bunnpris! Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
3: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
4: Husk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det blir ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
7: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
8: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
9: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
10: Nei! Vinylsamlinga!
8: Og et innbrudd I dag.
9: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
11: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
12: Ja, det noe galt med det, eller?
11: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom. Åh,
12: pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd?
11: Nei, nei, nei,
12: så snill.
11: Det ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
12: Ja.
13: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
14: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
15: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
16: Vil du ha litt kaffe?
12: Åh, ja takk. Takk. Åh, men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
17: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
18: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Og for all del, ikke glem da at duellene klare. De ligger allerede ute de på hjemmesiden vår RadioNorge.no, hvor du kan være med på å bestemme hvordan årets topp 1000-liste etter hvert da skal høres ut av. Bare ta turen innom og bli med, det faktisk veldig, veldig gøy også. Men akkurat nå det en låt fra arkivet vårt, topp 1000-arkivet, vi skal lytte på. Kan fortelle deg veldig kort at låta den har 13 års fartstid og en 117. plass da, som den fikk i 2014 som sin høyeste plassering. Det ble en 445. plass for øvrig da på fjorårets topp 1000-liste for Madonna. Her hun med Frozen.

0: success. Dressed for success. Og du vet, en av fordelene med å jobbe i radio, det at det jo ikke en kjeft som bryr seg om hva jeg har på meg på jobb. Jeg kan jo sitte her I slåbrokken min, uten at noen bryr seg. Men jeg kan forsikre om at jeg gjør faktisk ikke det, altså. Fra Roxette så skal vi videre til å ta imot Tone fra One Direction og R.E.M. på tampen av timen. Heng med.
1: Trafikkoppdatering.
2: Ja, 136 ved Skiri I Rauma, der veien stengt etter en ulykke.
3: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
4: Greit.
5: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
5: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Nei, men for...
8: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
7: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
8: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
9: Nils, kom og sett deg her litt.
10: Ok.
9: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
10: Nei.
11: Nå vi veldig bekymret.
9: Altså, har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
10: Hæ?
9: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko
10: Nei.
9: Eller...
11: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
9: Ja, men du radikalisert?
11: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
10: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
12: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
13: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
9: Jo, det stemmer, da.
13: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
12: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no. Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
14: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
15: Nei! Vinylsamlinga!
12: Og et innbrudd I dag.
14: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
16: Har ikke du glemt noe? Husk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
17: Om 500 meter, ta til høyre.
16: Nei, det blir vel ikke helt
17: riktig. Sving inn på Burger King.
16: Hæ?
17: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
16: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
17: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
16: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
17: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
16: Ok, jeg gjør det.
18: Vi I Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 50 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
19: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
20: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodeglimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Hornam, Ødegård og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
21: Right Price Tiles kundeavisen.
22: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
23: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
24: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

timen så kan vi etter hvert gjøre oss klare for å få litt opplysninger om hva som foregår rundt I verden fra vår eminente nyhetsavdeling som slipper til om drøye 4 minutter. Før det R.E.M. Everybody Hurts.

0: rundet av denne suksesshistorien som tross alt R&M-prosjektet var I 2011, og den tiden den har rett og slett bare fløyet av gårde, spør du meg. God musikken fortsetter straks, men her og nå, nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Volodymyr Zelensky sier han vil gjennomføre valg I Ukraina dersom Vladimir Putin går med på 60 dagers våpenhvile. Det sier den ukrainske presidenten til ABC.

0: lys. Uttalelsen kommer som en respons på de siste dagenes turbulens mellom Zelensky og USAs president Donald Trump. Trump har nylig kunngjort en avtale som gir Russland anledning til å eksportere millioner av tonn med diesel, noe ukrainske myndigheter har reagert kraftig på. Pave Leo skal opereres etter at det ble oppdaget en liten klump I den ene lungen hans. Paven sier det ble oppdaget på et svært tidlig stadium. I mars neste år trer det nye tobaksdirektivet I kraft, og da blir det nye navn på snusboksene.
1: Smaksnavn som mint og strawberry vil bli erstattet med tall, farger og andre betegnelser. Det for å hindre at snusboksen gir et misvisende inntrykk av produktets helserisiko. Norske nettbutikker som selger snus skeptiske til tiltaket, og frykter at det bare vil skape forvirring blant kundene.
0: Reporter André Ødeby. Kvinnenes NM I normalbakke ble I dag avlyst på grunn av for sterk vind I Holmenkollen. Rennen utsatt til slutten av januar. OL-vinner Anna Odine Strøm stiller seg bak avgjørelsen og sier det handler om sikkerhet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
1: I Hammerfest og Tromsø blir det I morgen lettskyet og 3 grader, Bodø skiftende skydekke og 5, Trondheim sol og 9, Bergen skyet med mulighet for regn og 10 grader I morgen, Stavanger delvis skyet og 11, Kristiansand skyet og 9, Hamar sol og 7, og I Oslo I morgen blir det sol og 9 grader.
3: Tusen.

0: Radio Norge.
1: Ja, vi tar en kjapp liten titt på hva du kan vente deg i løpet av de nærmeste minuttene. Vi skal blant annet få høre fra morgenklubben med Lovn og Co. Vi skal også høre fra Tipau, Elton John, Dolly Parton, Robbie Williams og Bon Jovi. Heng med!
2: Norges tusen mest

0: Feel fra Robbie Williams på Radio Norge. Vi skal til morgenklubben med Lovende Co. Jeg vet ikke om du noen gang har opplevd at du har fått så mye av en lukt at du rett og slett bare ikke orker den lukta mer. Det kan I hvert fall helt klart tyde på at loven har opplevd. Bare hør her.
1: Morgenklubben med Lovende Co. på Radio Norge. Nå har jeg sagt at jeg kvalm I studio fordi at det lukter av et eller annet matprodukt vi har testet, og det lukter løk.
2: Ja, det litt
1: det lukter løk.
2: Vi har testet en mikroomelett tidligere I dag. Den det litt løk I, og det så gøy for at du har jo blitt helt løkødelagt.
1: Ja.
2: Altså sånn, det det et år siden vi hadde sending fra Løten, der stektes det løk og karbonader og sånn.
1: Ja, det ja.
3: Rikelig mengde.
1: Og da...
2: og så stapp du I den
1: Jeg hadde det 2 år siden I hvert fall, eller 3.
2: Ja, kanskje du. Ja.
1: Og jeg lukte løk, og da det, jeg hadde noen klær, men nå... Og jeg putta det I fryseren, jeg la det ut, det lukta løk hele tiden.
3: Det lå bak på lasteplanet mitt resten av vinteren, men når du sier det nå, så kjenner jeg det
1: også. Og sønnen min hadde finshoppa noe løk som stod på, så bare, hva det lukter for noe her, liksom? Og,
2: jeg husker hvilken jakke du hadde på deg, og du holdt på med en jakke, og så jeg hengte den ut.
1: Ja, ja. Men jeg hadde den I fryseren, jeg hadde den ute I kuldegrader, det spilte ingen rolle.
2: Men nå det sånn at vi kan ikke gå forbi et sted hvor det litt løk uten at du bader.
1: Nei, men vi gikk opp, jeg gikk på toget på, I Brumunddal, så da var det sånn bondens marked, der lukte jeg sånn der løkstet, og det var jo en kilometer oppe.
0: Ja. Det ikke så greit. Takk til morgenklubben med Lovende Co. Nå skal vi nyte Dolly Parton. Joe.

0: en av de bedre fra en ganske så rikholdig diskografi fra Dolly Parton, kan du trygt si Jolene der også. Da var det søndagstrafikken, så skal vi få med oss både til Power Sir Elton John, vi blant annet.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 ved Djupdalstoppen retning Oslo sentrum, der har en bil stans I kollektivfeltet.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
4: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
3: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgen tur, ja.
5: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
6: Byggtorget.
5: Vi snekkes.
7: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
8: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
9: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
10: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
11: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
13: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
14: Nei! Vinylsamlinga!
12: Og et innbrudd I dag.
13: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
15: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
16: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
17: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kosteråd?
18: Ja, det noe galt med det, eller?
17: Nei, nei, nei. Det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom.
18: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kosteråd? Vær så snill.
17: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
18: Ja.
19: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer. Blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
11: I butikk og på nett. Savanna.
1: Kjenn her, da. Kjenn på hendene mine. De iskalle.
8: Nei, de jo ikke det.
1: Jo, inni liksom.
8: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
1: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
8: Du, jeg litt frossen selv, altså.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.

0: Sir Elton John, som är låta som heter. Nemlig. God søndag, tusen takk for at du henger med, du. Dan Rikard Hagen heter jeg, skal ta deg med inn i podcastverden, og tenkte jeg å til podcasten Det alle snakker om med Siri og Kim, som selvfølgelig har tatt opp et av ja, medieoppslagene som jeg har kunnet følge relativt nøye med på denne uken. Det dreier seg om Krista Pike, du vet hun som skulle bli henrettet borte I USA tidligere denne uken. To doser med gift fikk hun, men klarte altså å overleve.
1: Det to ting jeg liksom tenker sånn. Skal hun da drepes? Eller skal hun på en måte få en eller annen belønning? Og sånn, å fy faen, du overlevelsesdyktig. Deg må vi jo faktisk klone. Vi må bare ta bort det ene lille forskrudde genet ditt som gjør at du har lyst til å lokke skolevenner ut I skogen og torturere og drepe dem. Det må vi ta bort. Ja. Og så må vi beholde det at du overlever gift. Fordi hvis vi kan dyrke fram en menneskegruppe som immun mot gift. Ja, ja, men... sånn, du kan legge deg ned en eng av brennesle. Gjør ikke vondt.
2: Brennesløt.
1: Sånne folk vil vi ha.
2: Ja, det sånn.
1: Hæ? Møt datteren min. Få ikke vondt av brennesløt.
0: Det alle snakker om etter podcasten, den kan du nyte helt gratis I Rayo-appen. It

0: Det er Carol Decker som skriker ut her I låta China in your hand fra Tipau, som de kalte seg. Carol Decker med det fyrige røde krøllete håret. Og fantastisk stemme. Du, da det straks klart for en tur I topp 1000-arkivet igjen. J.J. Cale skal du få denne gangen, men Tasmin Archer klar med en av mine musikalske favoritter før det. Gled deg til et gjenhør med Sleeping Satellite.
1: Musikk følelser.
2: Pet Shop Boys med Always On My Mind. Den vil alltid være med meg.
1: Sammen kårer vi Norges 1000 mest populære sanger. Stem frem dine favorittsanger på Radio Norge.no.
3: Radio Norge. Mer av musikken du liker.
4: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
5: Nei! Jeg vil ikke
4: barnehage! Ai, ai, ai, ai. Og...
6: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
4: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
7: Fjordland, godt å bare få den servert.
8: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
9: Men, hæ?
10: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
11: Vil du ha litt kaffe?
12: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
13: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummer på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
16: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
17: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
18: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
19: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Topp 1000-arkivet det vi befinner oss i akkurat her og akkurat nå. Husk at du med på å bestemme hvordan årets Topp 1000-liste da skal høres ut. Inne på Radio Norge.no, hvor duellene da ligger og venter på deg, hvor du kan stemme frem de låtene som du liker best. Denne gangen skal vi til en låt som også Eric Clapton har covret. Den versjonen har også vært inne på topp 1000-liste vår, med en beste plassering på rundt 187. var det, som betyr at originalen da, fra selveste JJ Cale, den har klart å komme seg enda høyere opp, for den beste plassen den fikk den i 2008, nemlig på plass 84. Her Cocaine.

0: skotske Amy MacDonald. This is the life på Radio Norge med mer av den musikken du elsker. Om noen få strakser opp på tampen av timen, The Rembrandts og Murray Head.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 ved Djupdalstoppen retning Oslo sentrum, der har en bil stans I kollektivfeltet.
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det blir ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
6: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
8: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
9: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
10: Right Price Times kundeavisen.
11: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
13: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
14: Nei! Vinylsamlinga!
12: Og et innbrudd I dag.
13: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
15: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
16: Hva skal vi ha til middag?
17: Chicken McNuggets.
16: Hva sa du?
17: Nuggets.
16: Litt annet høyre.
17: Nuggets.
16: Nuggets?
17: N-U-G-G-E-T-S.
16: Nuggets! Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds.
18: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
19: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
20: Nils, kom og sett deg her litt.
21: Ok.
20: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
21: Nei.
22: Nå vi veldig bekymret.
20: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
21: Hæ?
20: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko,
21: Nei.
20: Eller...
22: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
20: Ja, men du radikalisert?
22: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
21: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
23: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.

Jeg får nesten bare beklage hvis du nå ble forledet til å sette deg ned foran TV-en for å se en episode av Friends. Det bare The Rembrandts på radioen din altså. Åpningstrudelutten til den kjente kjære serien Friends da, I'll be there for you. Om tre minutter og temmelig nøyaktig 12 sekunder så det klart for nyheter igjen her på Radio Norge frem mot det da. Murray Head, det blir med andre ord musikalmusikk fra musikalen Chess. One Night in Bangkok.

0: Maryhead og One Night in Bangkok på Radio Norge, som fortsetter å spre det glade budskap I form av den gode varierte musikken og mer av det straks. Nyheter får du aller først. Takk for at du henger med.
1: Her VG-nyhetene. Det skal være inngått umiddelbar våpenhvile I energisektoren mellom Ukraina og Russland, det hevder USAs president Donald Trump nå I ettermiddag. Hverken russiske eller ukrainske myndigheter har så langt bekreftet Trumps påstander. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sa tidligere I dag at de ville avholde valg hvis Vladimir Putin går med på 60 dagers våpenhvile. Prinsesse Märtha Louise saksøker Durek Verrets tidligere manager for 192 millioner kroner. Søksmålet inkluderer påstander om ærekrenkelser fra et Se og Hør-intervju I 2020, gjenpublisert I år. Amerikanske juseksperter mener saken vanskelig å vinne, grunnet foreldelsesfrist og mediets ansvar. Liverpool tar imot Manchester City til det som den første kampen siden City ble funnet skyldig I 114 økonomiske regelbrudd. Liverpool-supportere VG har snakket med sikre på at City skal få høre det fra tribunen I dag.
2: We're going to get told what they are, cheats. Every game is cheated, but this is, makes it more extra special than it.
3: I think everyone will stick together today over this.
4: It's going to be crazy. No wheels on the bus. They're going to get hammered.
1: Men City-spiss Erling Braut Haaland hoppefull før møtet med Liverpool.
5: Det alltid kjekt å spille mot Liverpool, det alltid kjekt å spille på Anfield og satse på god stemning selvfølgelig.
1: Og kampen starter klokken 17.30 I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
6: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og presenninger fra Biltema.
7: I Hammerfest og Tromsø blir det I morgen lettskyet og 3 grader. Bodø skiftende skydekke og 5. Trondheim sol og 9. Bergen skyet med mulighet for regn og 10 grader I morgen. Stavanger delvis skyet og 11. Kristiansand skyet og 9. Hamar sol og 7. Og I Oslo I morgen blir det sol og 9 grader.
8: Hele Norges topp 1000.

0: Hvilken sang elsker Norge aller mest?
1: Radio Norge. Håper du har en deilig, deilig søndag. Mens du nå sitter der og nyter den ene hiten og klassikeren etter den andre, så glem ikke at du akkurat nå kan bli med på å bestemme hvordan årets topp 1000-liste skal høres ut. Inne på Radio Norge NO ligger da så, som vanlig disse duellene, hvor to og to tilfeldige låter dukker opp, og du stemmer på den låta du liker aller best. Som sagt, inne på RadioNorge.no. Sting skal starte timen med god gammeldags meditativ pop, nemlig det han kan aller best. Gjør deg klar for Englishman in New York.
0: Norges tusen mest

Summer in the City, bare for å mimre tilbake til sommeren som definitivt over I verden. Plutselig så ble det så kaldt I løpet av denne siste uka, synes jeg. Liker ikke det. Jeg liker varme, jeg og sol og blå himmel og alt dette her, men ja, ja, det kommer jo tilbake selvfølgelig. Litt senere denne timen på Radio Norge skal vi høre igjen vi fra Morgenklubben med Loven og Co, og da skal vi nyte en av deres topp 10-lister fra sist uke, nemlig topp 10 dyslektiske overskrifter I forbindelse med dysleksidagen som var denne uken. Akkurat nå så det Tracy Chapman som tar oss med videre, I hvert fall sånn rent musikalsk. Dette Fast Car på Radio Norge selvfølgelig. You get a

0: 8. oktober hvert år så det også verdens dysleksidag som ble markert behørig, får man vel nesten si av morgenklubben med Lomno Co tidligere denne uken med en egen topp 10-liste, nemlig topp 10 dyslektiske overskrifter. Og den lista skal du få I sin helhet om kun noen få strakser heng med.
1: Trafikkoppdatering. På E6 ved Lindeberg I Oslo retning Gardermoen har en personbil stans I kollektivfeltet. I Skullerudumpa på E6 I Oslo retning Moss har en personbil stans I venstre felt. Og ved Djupdalstoppen på E6 retning Oslo sentrum, der bilen nå berget og det fri ferdsel.
2: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
3: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Men, hæ?
6: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Hva skal vi ha til middag?
4: Chicken McNuggets.
7: Hva sa du?
4: Nuggets.
7: Litt annet høyre.
4: Nuggets.
7: Nuggets.
4: Nuggets.
7: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
8: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
9: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
10: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
11: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
10: Ai, ai, ai, ai. Og...
12: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
10: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland Byggrøtt på farta.
13: Fjordland, godt å bare få den servert.
14: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
15: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
16: Nei! Vinylsamlinga!
14: Og et innbrudd I dag.
15: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brand, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
17: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
18: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kylling fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
19: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
20: Nei, men faen!
21: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
20: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
21: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
22: Vil du ha litt kaffe?
23: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre.
24: Kjeks å ha til kaffen.

0: Ja,
1: det var jo ikke bare Japan, gutta I Alphaville var store. Dette var Big in Japan på Radio Norge. I det vi skal til morgenklubben med Loven og Ko, vi hører deres topp 10-liste fra den 8. oktober denne uken I forbindelse med verdens dysleksidag som de markerte med topp 10-lista, topp 10 dyslektiske overskrifter.
2: 10 tegn på at partneren din psykolog.
3: ja, ja.
0: Ikke psykopat altså.
2: Nei. Plass det kan være kollegaen din.
3: Det sikkert slitsomt å ha en partner som psykolog og innmellom.
0: Ja, det det. Ja. Men, det
3: men du ikke, vet overskrift. Du tenker tegnene, kanskje.
0: Nei, nei, gjør ikke det. Plass nummer 9.
2: Gå ned 5 kilo med dette slaktetipset.
0: Jeg måtte tenke 2 sekunder. Plass nummer 8.
2: Flott kan gi borrelås.
3: Som for borrelia?
0: Borrelia.
2: Borreliose.
3: Oh, det borrelia.
0: Det?
2: Ja, det det.
0: Ja, ja. Dyslektiske overskrifter. Plass nummer 7.
2: Slik kan du få lavere strømper. Og så hvis det brett, da skal det stå strømperiser
3: Strømperiser
2: Strømpepriser
0: Strømpepriser, ja, ja
2: dyslektisk. Du får lavere strømperegning
0: Ja, dyslektiske overskrifter, plass nummer 6
2: Flatskjermen sviktet da mann hoppet fra prekestolen
0: Jeg måtte tenke på
3: Hva fallskjermen? Herregud, ja. Det
2: lang tid dette Ja, det sitter lang tid nå
0: Plass nummer 5
2: For lengre sameie med dette trikset
0: Det sånn dagblad
2: Det dagblad
0: Det veldig dagblad
2: plass Det pluss, takk
0: det ja, dagblad pluss Plass nummer 4
2: Slik reduserer du katten din
3: Hva det egentlig du skulle ha der?
2: Skatten
3: Åja, oh, det skjønte jeg
2: Mangler en S
0: Nei, det slik reduserer du
2: Sto nok der den S'en, altså
0: Ja, ja Plass nummer 3
2: 10 tegn på at kollegaen din nazist
0: Og ikke narsisist
2: Narsisist
0: nei, nei. Plass nummer 2
2: Slik oppnår du origami
0: Nå er plass nummer 1 på topp til listen over dyslektiske overskrifter Her plass nummer 1
2: Martha sier Jeg elsker Durex
0: Ja, ja.
1: Morgenklubben med Lån og Ko kanskje etter min mening en av deres beste topp 10-lister. Topp 10 dyslektiske overskrifter altså I forbindelse med verdens dysleksidag 8. oktober. Litt ironisk at det heter dysleksi jo et vanskelig nok ord I seg selv. Bruce Springsteen og My Hometown får det på Radio Norge.

0: Ja, det sikkert flere enn meg som kan kjenne igjen det at liksom stedet der man vokste opp, har man et litt sånn spesielt forhold til. Det ligger liksom nært hjertet for min del, så det Smeby. I Vang, som det heter den gangen, som senere ble til Hamar. Det var der jeg vokste opp, og ja, det ligger nært hjertet mitt, det må jeg bare si. Høres ut som Bruce Springsteen har det litt på samme måte her I My Hometown. Straks skal vi I topp 1000-arkivet hente opp Andrew Strong. Før det, John Travolta og Olivia Newton-John tipper du vet hvilken låt det dreier seg om.
1: Jahn Teigen med Optimist.
2: Optimist, jeg vet det går bra.
3: Stem frem dine favorittsanger I Norges topp 1000 på Radio Norge.no.
4: Radio Norge.
5: Mer av musikken du liker.
6: Oda bare klemmer inn at...
7: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei, farmor!
8: Nei, det deg?
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
10: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
11: Om 500 meter, ta til høyre.
12: Nei, det ble vi ikke helt
11: riktig. Sving inn på Burger King.
12: Hæ?
11: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
12: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
11: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
12: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
11: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
12: Ok, jeg gjør det.
13: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
14: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
15: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
16: Nei! Vinylsamlinga!
14: Og et innbrudd I dag.
15: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
17: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
18: Ja. Det noe galt med det, eller?
17: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom.
18: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass
17: nei,
18: kosteråd,
17: nei,
18: vær så snill.
17: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
18: Ja.
13: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
19: Right Price Times kundeavisen.
20: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
21: Nils, kom og sett deg her litt.
22: Ok.
21: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
22: Nei.
23: Nå vi veldig bekymret.
21: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
22: Hæ?
21: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko,
22: Nei.
21: Eller...
23: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
21: Ja, men du radikalisert?
23: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
22: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
24: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
25: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos bunnpris.
26: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plannorge.no.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Denne gangen så har jeg hentet opp filmmusikk fra Topp 1000-arkivet. Vi skal til filmen The Commitments, og Andrew Strong, som også spiller en av rollene I filmen, som synger så vakkert der, raspete og røft og tøft. En låt som har 14 års Topp 1000-fartstid, og I 2020 så fikk den sin beste plassering så langt, som ble en 216. Plass, og den var for øvrig ikke med på fjorårets liste. Men som sagt så ligger jo duellene ute og venter på det akkurat nå på RadioNorge.no. To tilfeldige låter dukker opp der, og du kan stemme frem den låta du liker best, så hvis denne her dukker opp, og det en av dine favoritter, ja, da det bare å stemme som bare det. Andrew Strong altså, på Radio Norge. Låten heter Mustang Sally.

0: med Woman in Love. Barbra Streisand på Radio Norge. Ja, den fin. Rett og slett nydelig den. Takk for at du henger med. Håper du har en deilig, deilig avslappende søndag med meg, Dan-Rikard Hagen heter jeg, og frister med Kelly Clarkson og Michael Lunch the Rock helt på tampen av denne timen.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 ved Lindeberg I Oslo retning Gardermoen har en personbil stans I kollektivfeltet. I Skullerudumpa på E6 I Oslo retning Moss har en personbil stans I venstre felt. Og ved Djupdalstoppen på E6 retning Oslo sentrum, der en bil nå berget og det fri ferdsel.
3: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
4: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner Og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller Med alle innovasjonene du har brukt for Så den jo rimelig grei Les mer på Volkswagen.no
7: Hva skal vi ha til middag?
8: Chicken McNuggets
7: Hva sa du?
8: Nuggets
7: Litt annet høyre
8: Nuggets
7: Nuggets
8: N-U-G-G-E-T-S
7: Nuggets Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds Håh
9: Nei, men faff
10: Frende Forsikring presenterer En dumme dag
9: Se på guttene der ute hæ? De begynner å bli gode hæ? De har skikkelig kontroll på ballen der.
10: Dumme dager skjer Vi gjør dem mindre dumme Frende Forsikring
11: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos bunnpris.
12: I butikk og på nett. Savanna.
13: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle
14: Nei, de jo ikke det
13: Jo, inni liksom
14: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
13: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
14: Du, jeg litt frossen selv altså
15: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje Med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger
12: Savanna med sett
16: Oda bare klemmer inn at...
17: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei, farmor!
18: Nei, det deg?
16: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
19: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
13: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
19: Og en vannlekkasje I dag.
10: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
19: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
8: Vil du ha litt kaffe?
17: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
5: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
7: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
1: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
2: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

Ja, det er jo sånn sengen går. What doesn't kill you makes you stronger, som låta heter som du fikk denne gangen på Radio Norge. Det vi nærmer oss helt tampen av timen, med andre ord straks nyheter. Frem mot det skal vi til Danmark og treffe gutta Michael Learns to Rock. Dette The Actor.

0: Det ble brukt for å runde av kvelden ute på dansegulvet, nemlig The Actor. Tusen takk for at du har valgt Radio Norge. Et godt valg har du gjort hvis du liker god og variert musikk, for det skal du nemlig straks få mer av. Nyheter aller først.
1: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump hevder at det inngått umiddelbar våpenhvile I energisektoren mellom Ukraina og Russland. Ukrainas president Volodymyr Zelensky svarer at dette nytt for ham, men viser vilje til å godta en eventuell våpenhvile. Russiske myndigheter ikke kommentert påstandene. Bare 12 av 116 søkere til oljefondets AI-stillinger var kvinner. Fondets AI-team består I dag utelukkende av menn. Oljefondsjef Nicolai Tangen sier det kleint, men at det har vært vanskelig å finne dyktige kvinner til AI-teamet. Lillestrøm kommune vil innføre et avbestillingsgebyr for brudepar som ikke møter opp til eget bryllup.
2: Flere brudepar som skal vies på rådhuset I Lillestrøm dukker rett og slett ikke opp, det skriver Romerikes Blad. Problemet at de reserverer vielse I flere kommuner samtidig og at de ikke avbestiller når de velger et annet tilbud. Kommunen vil derfor kreve at avtaler avbestilles to uker før bryllupsdatoen og et gebyr på rundt 1100 kroner for de som ikke avbestiller I tide.
1: Reporter André Ødeby. Storhammar hadde full kontroll på Podravka Koprivnica, vant 33-25 og tok sin tredje seier I håndballens Champions League denne høsten. Laget har kurs mot cupspillet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheter får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
2: I Hammerfest og Tromsø blir det I morgen lettskyet og 3 grader. Bodø skiftende skydekke og 5. Trondheim sol og 9. Bergen skyet med mulighet for regn og 10 grader I morgen. Stavanger delvis skyet og 11. Kristiansand skyet og 9. Hamar sol og 7. Og I Oslo I morgen blir det sol og 9 grader.
4: Hele Norges topp 1000.
5: Topp 1000.

0: Hvilken sang elsker Norge aller mest?
1: Dette Radio Norge.
2: Ja da, vi bare doser på, men I 60 minutter god variert musikk vi, og da kan du glede deg til Don Henley, Bill Medley, Jennifer Walsh. Du skal få med deg litt Aha, Pink Floyd og Joan Jett and the Blackhearts aller først denne time.
0: Norges tusen mest

Det er gutta jeg har, det som absolutt må strø salt I såret. For som om vi ikke har merket det selv, summer moved on. Takk skal dere ha, Morten, Magne og Paul. Dette Radio Norge det, med Pink Floyd nå. Another brick in the wall.

0: Another Brick in the Wall. Pink Floyd, glimrende låt. God søndag, du. Heng med Radio Norge videre for enda mer av den gode varierte musikken. Blant annet kommer Bill Medley og Jennifer Warren sin med filmmusikk. Se oss opp for The Boys og Summer, deilige sommertoner fra Don Henley.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 ved Berger I Lillestrøm retning Oslo, der har en personbil stans på veiskulder. På E6 ved Lindeberg I Oslo retning Gardermoen en personbil berget og det fri ferdsel. Det det også på E6 Skullerudumpa I retning Moss.
3: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
4: Greit.
5: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
5: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
9: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
8: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgen tur, ja.
7: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
10: Bygg, bygg, Byggtorget.
7: Vi snekkes.
11: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
12: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
13: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
14: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
15: Jeg har jo stått på litt da, men...
14: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
16: Ja, takk.
14: Var det så vanskelig da?
17: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
18: Oda bare klemmer inn at
19: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir ikke helt
8: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
8: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
8: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
8: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker gulrot, klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med Gartner-kvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

0: Dere vet jo det her. Jeg elsker jo sommeren. Og jeg gjør alt jeg kan for å bevare sommervibene så lenge som overhovedet mulig. Denne gangen med hjelp fra Don Henley's The Boys of Summer. Inn I podcastverden skal vi, og det Siri og Kim da som slipper blant annet flere ganger I løpet av uka, men hver fredag morgen så det en ny episode, og det fredagens episode vi skal ta en liten tjuvlytt på nå. Denne gangen så snakker de om dette VGTV-konseptet Ikke lov å le på hytta, som ligger ute med en ny sesong nå, og det de lurer på hvorfor det slik at det aldri noen jenter som klarer å komme seg til finalen.
1: Så det jo gutteklubben grei.
2: Ja, de digger hverandre, for jeg ser jo det. Tuva Billing på et tidspunkt legger seg ned og leker foster på gulvet, som veldig gøy, men ingen som ser på.
1: Nei!
2: og da blir det både veldig vondt, som ser, og hun får ikke noe latte på det, og man har bare på en måte nedverdiget seg selv til å gjøre noe dust, og så ingen som ser
1: du
2: på.
1: Du ligger som et foster, og det ingen som får det.
2: Nei.
1: Så det helt grusomt.
0: Hør mer om denne snakkisen og andre snakkiser da, I podcasten Det alle snakker om helt gratis, I Radio-appen. I've been waiting for so long now. Someone stand by me.

0: Time of My Life. Bill Medler, Jennifer Warnes. Fra Dirty Dancing på Radio Norge. Med mer av den gode varierte musikken og straks også en tur ned I Top 1000-arkivet. Heng med.
1: Og med I klubbrokana. Når jeg hører den låten, så blir jeg så innmari glad.
2: Stem frem dine favorittsanger I Norges Top 1000 på Radio Norge.no.
3: Radio Norge.
4: Mer av musikken du liker.
5: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
6: Hei, sånn. Du, jeg lurer på, bør jeg velge Nordisk pris?
7: Hva det egentlig best å lade bil?
6: Ja, du, når kommer strømregningen?
7: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
5: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
4: Fortum kåret til beste kundeservice I strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Right Price Times kundeavisen.
9: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Oda bare klemmer inn at...
11: Med Oda så slipper jeg å stikke inn om butikken. Så da kan jeg jo dra inn om farmor I stedet. Hei farmor!
12: Nei, det deg?
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
14: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Det her tiden for sofaen! Det tid for å slappe av, Max! Det tid for...
15: Fredagskos! Ingen kjent, ingen kos!
16: Husker du å åpne garasjedør?
17: Ja.
18: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
16: Du tenker på byggtorget?
18: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
10: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
19: Bygg, bygg, byggtorget.
10: Vi snekkes.
20: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
21: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
22: Jo, det stemmer det.
21: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
23: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
24: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
25: Talkmore.
26: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
27: Våkvann, Beasand, alt har smeltet.
26: Og en brann I dag.
27: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
26: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
28: I butikk og på nett, Savanna.
29: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
30: Nei, de jo ikke det.
29: Jo, inni liksom.
30: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
29: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
30: Du, jeg litt frossen selv, altså.
31: Akkurat nå har kleskjeden Savanna-kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
28: Savanna med Z.
32: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
21: Det var enkelt.
32: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Altså denne karen her, som jeg denne gangen hentet opp fra Topp 1000-arkivet, han pleier å ha med seg så mange låter på hver eneste Topp 1000-lista at jeg har kommet ut av tellinga. Så jeg har rett og slett bare valgt en av dem, en låt som har, kort fortalt, 12 uker, ikke uker, 12 års fartstid på Topp 1000-lista, og en 156. plass i 2012 som sin aller beste så langt, havna på plass 245 i fjor. George Michael heter fyren, og låta, det denne her, Faith.

0: Ikke noe å si på hukommelsen til Emma Steinbakken I hvert fall. Jeg glemmer deg aldri, synger hun på Radio Norge. Straks Terry Jacks og Queen.
1: Trafikkoppdatering. På E6 ved Berger I Lillestrøm retning Oslo, der en personbil stans på veiskulder. På E6 ved Linneberg I Oslo retning Gardermoen en personbil berget og det fri ferdsel. Det det også på E6 Skullerudumpa I retning Moss.
2: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
3: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
4: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
5: Jeg tenkte det.
4: Jeg tenker Erik,
5: ja. Ja, det tenker jeg
6: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
7: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken, start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
9: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
8: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur,
10: ja. Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
11: Bygg, bygg, Byggtorget.
10: Vi snekkes.
12: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
13: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
14: Våkvann, bevassene, alt har smeltet.
13: Og en brann I dag.
14: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
15: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo? Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
16: Husk, handle nett. Hilsen, Handelens Miljøfond.
17: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
18: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
19: Hvor var han da?
18: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
17: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
22: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
23: Bli med og lage årets topp 1000-liste på Radio Norge.no.

0: mitt forhold til sommeren.
1: Terry Jacks til Seasons in the Sun. Før vi skal få med oss reprisen på fredagens utgave av topplista med Andreas Velle, så skal vi få med oss nyheter og ikke minst Queen da, aller først med I Want to Break Free. I want

0: som rett og slett fikk bokstavlig talt runde av showet og våre timer sammen denne søndagen på Radio Norge. Som nevnt, Andreas Velle, han klar, han rett over nyhetene med reprisen av fredagens toppliste, så heng med. Dan Rikard Hagen mitt navn, og jeg takker som vanlig for følge ut, og naturligvis ønsker deg en ordentlig, ordentlig deilig søndagskveld videre med Radio Norge selvfølgelig.
1: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump hevder at det inngått umiddelbar våpenhvile I energisektoren mellom Ukraina og Russland. Ukrainas president Volodymyr Zelensky svarer at dette nytt for han, men viser vilje til å godta en eventuell våpenhvile. Russiske myndigheter har ikke kommentert påstandene. Og USAs president Donald Trump luftet på et velgermøte I Tennessee ideen om å oppkalle et verdenshav etter seg selv.
2: So we need a river, we need an ocean. So I was thinking of either the Atlantic or the Pacific. We call it Trump Ocean.
1: Trump gjentok også løftet om å gi alle voksne amerikanere $5,000 dersom partiet gjør det bra I mellomvalget I november. 72 gruvearbeidere drept I luftangrep mot en gullgruve I Sudan nær grensen til Egypt, melder menneskerettsgruppen Emergency Lawyers. I juni ble 23 mennesker drept I et lignende angrep mot den samme gruven. Den gang uttalte Egypts militære at de hadde gjennomført en storskala operasjon innenfor Egypts territorium. Det endte 1-1 mellom Fredrikstad og Tromsø I ettermiddag. Tromsø tok ledelsen, men midtstopper Leon Hien fikk så rødt kort. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
4: I Hammerfest og Tromsø blir det I morgen lettskyet og 3 grader. Bodø skiftende skydekke og 5. Trondheim sol og 9. Bergen skyet med mulighet for regn og 10 grader I morgen. Stavanger delvis skyet og 11. Kristiansand skyet og 9. Hamar sol og 7. Og I Oslo I morgen blir det sol og 9 grader.
5: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Velle.
6: Hei, god kveld. Velkommen til nedtellingen av de låtene Norge har hørt mest på den siste uka. Dette topplista. Norges single toppet 100. En liste basert på nedlasting, streaming og radiospilling. Og så spiller vi hele toppen av lista hver eneste fredag kveld mellom 18 og 20 og I reprise på søndager mellom 19 og 21. Før vi gir løs på lista denne uka, en liten oppfrisking av hvordan det så ut på pallen siste uke. Sam Fender og Olivia Dean var på tredjeplass med Rain Me In. Kygo jo med Kygo, Haaland og venner var på andre. Og Shakira og Burna Boy var på toppen av lista forrige uke med Die Die.

0: livet ut.
1: Sommeren for deg med Gunn Kvåle her på Radio Norge og Topplista. Nå skal vi fortsette nedtellingen, og på plass nummer 24 denne uka så finner vi Synne Vo. Her et lite klipp av hvordan Synne Vo gjorde det da hun var med i vår quiz Heisen Kjendis. Jeg vil spille rollen som Jack Sparrow. Captain Jack Sparrow.
0: Og Johnny Depp.
1: Johnny Depp, da vi første etasje. Hvilket band ga ut, ut albumet? The Joshua Tree.
0: Pass.
1: Det var U2. Hvem regisserte filmen Avatar?
0: Pass.
1: Hva er hovedstaden i Tyrkia?
0: Sofia.
1: Ankara. Hvilken artist står bak låta Firework?
0: Katy Perry.
1: Ja, visst er det det med andre etasje. Hvem spiller rollen som Neo i The Matrix?
0: Pass.
1: I hvilket band var, det var forresten Keanu Reeves. I hvilket band var Brian May gitarrist?
0: Pass.
1: Det er Queen. Hva heter hovedstaden i Spania?
0: Madrid.
1: Madrid, det er tredje etasje. Hvilken Michael eller Mikael har vunnet VM i Formel 1 7 ganger?
0: Pass.
1: Emil Schumacher. Hvilken berømt komponist skrev pianostykket til Elise?
0: Beethoven.
1: Det var Ludwig van Beethoven.
0: Nei, åja, ok.
1: Ja, nei, det var riktig. Du fikk en riktig fjerde. Hvilken band var Mark Bolland frontfigur i?
0: Pass.
1: Det var T-Rex.
0: Ja.
1: Fjerde etasje, like bra som Petra Marklund.
0: Nei, så elendig.
1: Nei, det var ikke elendig, det var riktig så bra. Det var Synne Vo i Heisen. Husk at du også kan melde deg på til denne quizzen. Bare send Heisen og navnet ditt til 2033. Hun er 10 plasser opp denne uka, fra 34. Forrige uke til 24. denne uka med Heldig.
0: Hallo, det her Synne Vo, og du hører på Topplista på Radio Norge.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
2: Radio Norge.

0: Temple City begynner å bli en traver på lista vår. Har vært inne I 27 uker. Går tre plasser ned denne uka på 23. Med Self Aware. Vi skal straks fortsette nedtellingen, og hvis vi kjører stein, saks, papir, så får vi både stein I form av Rock Boys og papir I form av Vinny fra Paper Boys. Håpløs kommer straks.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 ved Berger I Lillestrøm retning Oslo, der en bil berget og det fri ferdsel.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
5: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
4: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
5: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
4: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
6: Talkmore.
7: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Dette tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for...
8: Hva skal vi ha til middag?
9: Chicken McNuggets.
8: Hva sa du?
9: Nuggets.
8: Litt annet høyre.
9: Nuggets.
8: Nuggets.
9: Nuggets.
8: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
10: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
11: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
12: Jo, det stemmer da.
11: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
13: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
14: Oda bare klemmer inn at...
15: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken, så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei farmor!
16: Nei, det deg?
14: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
17: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Husker du å åpne garasjedøren?
19: Ja.
2: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
18: Du tenker på byggtorget?
2: Ja, byggtorget. Tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
7: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
8: Byggtorget.
7: Vi snekkes.
14: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
3: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
14: Og en vannlekkasje I dag.
9: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
4: I butikk og på nett. Savanna.
1: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalde.
5: Nei, de jo ikke det.
1: Jo, inni liksom.
5: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
1: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
5: Du, jeg litt frossen selv, altså.
16: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
4: Savanna med sett.
3: Topplista på Radio Norge. Andreas Velle gir deg mer av musikken du liker. Plass nummer 22.

Rockboys og Minnie har vært med oss ganske lenge. 23 uker på lista, går ned noen plasser denne uka, fra 19. til 22. Nå skal vi til det som må være ukas klatrer. 68. plass forrige uke, 21. denne uka. Her Theos, Didn't See It Coming.

0: mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
1: Nå skal vi straks høre på plass nummer 20, men aller først en liten oppsummering av hvordan det ser ut på topp 30 akkurat nå. På 30. plassen, den låta som har gått inn på første i USA, Taylor Swifts nyeste Patience Row. Ukas største fall kommer på 29. plassen. Tobias Steen går ned fra forrige ukes 7. Simmermann med puslespill på 28. Liker du Simmermann, så kommer det et par låter med han litt høyere opp på lista også. På 27. The Bausa med Magnetic. 26. plassen Kygo, Khalid og Griffin med Save My Love. Så var den for deg med Gunn Kvåle på 25. denne uka. Synnevo med Heldig finner vi på 24. Temper City med Self-Aware på 23. denne uka. Rock Boys og Vinny med Håpløs på 22. Som vi akkurat hørte, oppasset fra 68. plassen til 21. denne uka. Det var Theos og Didn't See It Coming. Og da gir vi løs på topp 20, og på 20. plassen over de mest hørte låtene i landet den siste uka, basert på nedlasting, streaming og radiospilling. Der finner vi Marie Tveiten og Inge Bremnes, Ein og Kvile Augå på.

0: Teddy Swims, som altså ikke hans egentlige navn, og hvis du lurer på hvorfor noen velger å ta artistnavn, så kan jeg jo fortelle at hans døpenavn er Jayton Colin Dimmesdale. Du blir ikke superstjerne på den måten, for å si det sånn. Kommer til Norge den 2. mars neste år. Jeg ser det fortsatt er billetter igjen til Unity Arena på Fornebu, hvis du har lyst til å oppleve han live. Nå skal vi straks fortsette nedtellingen, og nå skal vi høre på en kar om ikke lenge som har laget sin egen festival, faktisk. Tobias Sten kommer med hånd i hånd.
1: Musikk er følelser.
2: Red Hot Chili Peppers, California Cation.
1: Stem frem dine favorittsanger i Norges topp 1000.
3: Radio Norge. Mer av musikken du liker.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma. Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
7: Du vet den der nabokatta som jeg er inne mellom i melk? Det er ikke en katte, det vet du. Det er en svær grevling.
6: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
8: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokser den posen her, og så må du ta...
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
11: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
12: Nå venter tidenes Champions League-sesong. Med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
13: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå er eplene på sitt beste, og spesielt skallet er rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
14: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
15: Mamma?
16: Ja?
15: Alle de andre går på dans etter skolen.
16: Å, ja.
15: Jeg vil også begynne på dans.
16: Ok, men da melder jeg deg på i morgen da.
17: Sånn er det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at barna føler seg utenfor fordi de ikke har råd til fritidsaktiviteter. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
18: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
19: Talkmore.
20: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
1: Topplista på Radio Norge. Andreas Velle gir deg mer av musikken du liker. Plass nummer 18.
21: Hei, sant? Dette er Tobias Sten. Du hører nå på topplista på Radio Norge, og nå er det tid for hånd i hånd.
22: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnera med et tomrom. Heima bra, men borte best. Skrive sånger på hotell.

0: i hånd med Tobias Sten på 18. plassen denne uka. Det har jo vært noen artige uker for Kygo og Haaland og kamerater på helt toppen av lista, men så er det sånn at når Norge begynner å tape noen fotballkamper, så raser låta nedover. Den var på andre plass forrige uke. Denne uka så er Kygo jo nede på 17.
1: Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: matchering som også catchy den her Kygoen som et ballbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon liksom toppen av kransekaka da
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygoen
2: Det vet du, Arling Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør
1: Smell opp, da
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
3: Ja, bra Kygoen

0: Egentlig er fort en banger for oss, det sånn.
1: Radio Norge.
2: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
1: Radio Norge.
2: Plass nummer 16.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Alex Warren med Ordinary, og dette ikke siste gangen vi hører Alex Warren I kveld. Han har også låta Fever Dream litt høyere opp på lista. Nå skal vi straks fortsette nedtellingen. På 15. plassen finner vi rekordlåta til Ella Langley.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 ved Berger I Lillestrøm retning Oslo, der en bil berget og det fri ferdsel.
3: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si, det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
4: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
5: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
6: Våkvann, VA-sand, alt har smeltet!
5: Og en brann I dag.
6: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
7: I butikk og på nett, Savanna.
8: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalde.
9: Nei, de jo ikke det.
8: Jo, inni liksom.
9: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
8: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
9: Du, jeg litt frossen selv altså.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
7: Savanna med sett.
11: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
12: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
13: Jo, det stemmer det.
12: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
14: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
15: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
16: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
17: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
16: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
17: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
16: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
17: Ok, ha det.
15: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
18: Talkmore. Mamma?
19: Ja?
18: Hva skal vi ha til middag?
11: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
20: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
21: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med Gartner-kvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
22: Radio Norge.
23: Norges mest populære

Houston, Texas med Ella Langley, en rekordlåt I USA. 24 uker på toppen av lista ble det, før Taylor Swift kom med sin nyeste single, Patient Zero, og dyttet henne ned til andreplass denne uken. Men hun har fortsatt 2 uker foran Mariah Carey I antall uker på toppen av den amerikanske Billboard-lista. Dette Rad Norge, nå fortsetter vi nedtellingen på 14. plassen, Stella Lefty med Boston. On a train.

0: Delara med sjelen. Dette er topplista her på Radio Norge. Nå skal vi ta en liten nyhetspause, men om et og et halvt minutt så hører du Taylor Swift på 12. plassen.
1: Her er VG-nyhetene. Donald Trump hevder at Russland og Ukraina har inngått umiddelbar våpenhvile I energisektoren. Iver B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens institutt, sier det umulig å si om det sant eller ikke at Vladimir Putin med på dette, men sier han tviler. Polsk politi har pågrepet en mann som skal ha planlagt et attentat mot statsminister Donald Tusk og forsvarsministeren, det opplyser innenriksdepartementet I landet. Den polske sikkerhetstjenesten kalte I dag inn til et ekstraordinært koordineringsmøte som følge av trusselen, og en talsperson opplyser at den blir sett på som ytterst alvorlig. 72 gruvearbeidere drept I et luftangrep mot en gullgruve I Sudan, nær grensen til Egypt, det melder menneskerettsgruppen Emergency Lawyers. Det foreløpig ikke fastslått hvem som stod bak angrepet, som fant sted I en del av landet som kontrolleres av den sudanske hæren. Daniela Nordhagen får jenteprisen for sitt engasjement mot æresvold og tvangsekteskap. Dronning Sonja og fotballpresident Lise Klaveness var også nominert til årets pris, som deles ut av Plan International Norge på FNs internasjonale jentedag. Erling Braut Haaland skåret ett da Manchester City vant 3-0 mot Liverpool. Stemningen på Anfield var preget av at dette var første kamp etter at City tatt I over 100 økonomiske regelbrudd. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheter får du alltid på VG.
2: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og presenninger fra Biltema.
3: I Hammerfest og Tromsø blir det I morgen lett skyet og 3 grader. Bodø skiftende skydekke og 5. Trondheim sol og 9. Bergen skyet med mulighet for regn og 10 grader I morgen. Stavanger delvis skyet og 11. Kristiansand skyet og 9. Hamar sol og 7. Og I Oslo I morgen blir det sol og 9 grader.
4: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Velle.
0: Topplista på Radio Norge hører du på fredagskveldene og I reprise på søndagene. Vi har latt oss inspirere av den amerikanske Billboard Hot 100-lista. Så vi har laget en norske lista som gjenspeiler hva folk faktisk har hørt, enten på radio, nedlasting eller streaming. Så teller vi det ned da, her på Radio Norge på kveldinga. Og nå skal vi til en låt som har vært med oss I over et år. Uke 53 nå inne på lista for Taylor Swift med The Fate of Ophelia. Og denne uka den på 12.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.
1: Plass nummer 11.

0: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
1: Norges singel topp 100 heter lista vår og baserer seg på nedlasting, streaming og radiospilling. Hele topp 100-lista kan du se på topplista.no. Og så kan du høre programmet med toppen av lista hver eneste fredag kveld mellom 18 og 20 og i reprise på søndager mellom 19 og 21. Før vi gir deg topp 10, her en liten oppsummering av topp 20. Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Auge på på 20. plass. Teddy Swims med Mr. Know-It-All på 19. Samme initialer på 18. plassen. Tobias Sten, hånd i hånd. Når Norge taper fotballkamper, så går Haaland nedover på lista. Kygo, jo. Alex Warren med Ordinary på 16. plassen. Rekordlåta til Ellie Langley, Choosing Texas, på 15. Stella Lefty med Boston på 14. Stellara går litt opp igjen på lista vår med Sjelen og på 13. denne uka. Taylor Swift har bikket et år på lista, 53 uker inne med The Fate of Ophelia på 12. plass denne uken. Og som akkurat hørte, Simmermann og Bjørn Eidsvåg i takt med deg her på 11. Jeg kan danse på roser. Og den vakre røsten til Simmermann dukker opp igjen om ikke så lenge her på Radio Norge, så følg med, han har også en låt til litt høyere opp på lista. Men nå vi inne i topp 10. Violet Road med Piece of Paradise på 10.

Peace of Paradise med Violet Road. Dette favorittbandet til Åge Aleksandersen. Går opp en plass fra siste uke, fra 11. til 10. Og nå skal vi straks fortsette nedtellingen. Det Norges nasjonalskald som vi finner på 9. plassen hvert øyeblikk.

0: mamma?
1: Ja?
0: Hva heter det stedet borti veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
1: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
0: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgen tur, ja.
2: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
3: Byggtorget.
2: Vi snekkes.
4: Oda bare klemmer inn at
5: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
7: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
8: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
9: Storebrand presenterer et nøkternt.
10: Ja.
11: Har du virkelig fikset alt det der?
10: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
11: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
10: Ja.
9: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
12: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
13: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
14: Om 500 meter, ta til høyre.
15: Nei, det blir vel ikke helt
14: riktig. Sving inn på Burger King.
15: Hæ?
14: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
15: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
14: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
15: Oh.
14: Burger King.
15: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
14: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
15: Ok, jeg gjør det.
16: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye.
17: Right Price Tiles, Kristiansand.
18: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
17: Yes, stemmer det.
18: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
17: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
18: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
17: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
18: Ja.
17: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
18: Ja, verdens ekstra navn.
17: Ja.
19: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
20: Radio Norge.
21: Dette er topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
20: Radio Norge.
21: Plass nummer 9.

0: Zimmermann for andre gang I kveld. Vi hørte han jo I sted sammen med Bjørn Eidsvåg på 11. Plassen med I takt med deg. Nå var det riper I lakken. Straks 6. Plassen, der finner vi en skikkelig klatrer opp fra 27. Forrige uke til 6. Denne uken. Følg med.
1: Norges topp 1000. Girls just wanna have fun med Cyndi Lauper.

0: Mer av musikken du liker.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Tenk deg at fryseren hjemme er full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
6: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
7: The Dutton family legacy is never about land. It's about always having to fight.
6: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
7: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
6: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
8: You really are a chaos magnet, cowboy.
6: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
10: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
12: Nå venter tidenes Champions League-sesong. Med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
13: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
14: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
15: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
16: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
17: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den klosene her. Og så må du ta...
16: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
18: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
19: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikk i kveld. Det tid for å virkelig blåse og flette av dere alle sammen. Det tid for...
20: Fredagskos. Ingen krimting, en ko.
0: Radio Norge.
21: Dette er topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
22: Radio Norge.

Alex Warren som raser oppover med Fever Dream denne uken fra 27. Forrige uke til 6. denne uka. På femte, der finner vi Sienna Spiro. Hun vant en MTV Video Music Award for et par uker siden for Best New Artist, og hun også har fått rosende omtale fra både Sam Smith og Elton John. Sånt hjelper for å få suksess. Great Expectation går opp fra 9. til 5. denne uka.

0: vært sportskommentator, så har jeg sagt på den sure fjerdeplassen, fordi de unngikk akkurat pallen denne uken. Gikk ned fra forrige ukes tredjeplass. Dette var Sam Fender og Olivia Dean med Rain Me In. Denne ukes pallplasseringer skal vi gyve løs på hvert øyeblikk.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
2: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
1: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
3: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
4: Byggtorget.
3: Vi snekkes.
5: Yes, endelig fredag. Da er det tid for
6: sofakos.
5: Nei.
6: TV-kos.
5: Nei.
6: Vennekos.
5: Nei, enda bedre. Det er tid for
7: fredagskos. Ingen kjent, ingen kos.
8: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
9: Dere, vannsenga revna. Det er vann overalt.
8: Og en vannlekkasje i dag.
10: Oi. Det er varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
11: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
12: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn eller?
13: Jo, det stemmer det.
12: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
14: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
15: Nå er jeg syk igjen, ja nå er jeg syk igjen. Og influensaen varer helt til påske. Nei, si det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
16: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
17: Mamma?
2: Ja?
17: Hva skal vi ha til middag?
18: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
19: I butikk og på nett. Savanna.
20: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
21: Nei, de er jo ikke det.
20: Jo, inni liksom.
21: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
20: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
21: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
22: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
23: Savanna med Z.
8: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
24: Jeg har jo stått på litt da, men...
8: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
25: Ja, takk.
8: Var det så vanskelig da?
26: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
27: Radio Norge.
28: Norges mest populære

0: Norges mest populære sanger. Dette er topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
1: Vi er ved vei sende, det vil si vi er straks ved vei sende. Vi skal spille ukas mest hørte låt i nasjonen, men aller først en oppsummering av hvordan det ser ut på topp 10 denne uka. Og på tiendeplass der finner vi Violet Road med Piece of Paradise. Og Nordstoga opp 8 plasser fra sist uke med en sang som finnes på 9. Emma Steinbakken på 8. med For alltid type ting. Zimmerman med Riper i lakken på 7. Et byggs oppover for Alex Warren med Fever Dream opp fra 27. forrige uke til 6. denne uken. På 5. plass Jenna Spiro med Great Expectation. Sam Fender og Olivia Dean går ned en plass fra siste uke og på 4. denne uken med Rain Me In. Og på 3. plass denne uken, Ella Lockert, Hva om det finnes noe mer? Som dere har hørt på 2. plass, Uld med Håper at du ser meg nå. Det betyr at den mest hørte låta i nasjonen siste uke basert på nedlasting, streaming og radiospilling er også denne uken Shakira og Burna Boy med Die Die.

0: Vi er morgenklubben på Radio Norge. God søndag!
1: God søndag!
0: Og vi starter en ny uke, og det gjør vi fra 05.59 i morgen tidlig.
1: Og da er det Spanias nasjonaldag!
2: Ja. Hey.
1: Gracias!
0: Da blir det topp tidligst da.
1: Topp tidligst og dos cerveza.
0: Ja, det kan vi glede oss til i morgen fra 05.59.

0: tusen. Och så kör och bygger med Idyll. Den låter bara helt perfekt.
1: Det var öl, berusende ord. Det var sommer, det var sol.
2: Stem frem dine favorittsanger i Norges topp 1000 på Radio Norge.no.
3: Radio Norge.
2: Mer av musikken du liker.
4: Du mamma?
5: Ja?
4: Jeg så innmari lei av de brødskivene i matpakka. Kan ikke du kjøpe meg noen yoghurter og sånn?
5: Jo, det kan jeg vel.
6: Sånn det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at de sliter med å gi barna matpakke. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
7: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
8: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
5: Hei, mamma.
9: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
5: Ja, ja, selvfølgelig.
9: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
9: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
5: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
9: Ja, det har vi alle.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
13: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
14: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
15: Det var enkelt.
14: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
16: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
17: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
18: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
19: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
20: Du, hvor den stoppekranen?
21: Vet ikke. Thomas vet.
20: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
21: Nå?
20: Ja, ja, nå! Ja.
22: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
23: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.

0: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
1: Steinsprut.
2: Risbilglass.
3: 0909.
1: Oda bare klemmer inn at
4: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
6: Har lufta gått litt ut av deg?
7: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
8: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Du?
10: Ja?
9: Jeg synes det litt kaldt da, skal vi ta og tenne i peisen?
10: Ja, jeg tar det.
11: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
12: Bente, hva er den linken du har sendt da?
9: Link?
12: Jeg har sendt meg en link.
13: Hva skjer?
14: Nei! Bente!
11: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
15: Husker du å åpne garasjedør?
9: Ja.
16: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
15: Du tenker på byggtorget?
16: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
17: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
18: Bygg, bygg, byggtorget.
17: Vi snekkes.
19: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
20: Talkmore. Mamma?
21: Ja?
20: Hva skal vi ha til middag?
0: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
22: Right price tiles, Kristiansand.
23: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
22: Yes, stemmer det.
23: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
22: Jeg heter ikke den var Right Price Tiles.
23: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
22: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
23: Ja.
22: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
23: Ja, verdens ekste navn.
22: Ja.
24: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: musikk er følelser.
1: Hvis det gjør meg wanna dance with somebody, hvis jeg dårlig humør, så kan jeg sette på den, og så danser jeg rundt, og så føler jeg at livet mitt mindre sånn romantisk komedie.
0: Stem frem dine favorittsanger I Norges topp 1000 på RadioNorge.no. Radio
2: Norge. Mer av musikken du liker.
3: Hva skal vi ha til middag?
4: Chicken McNuggets.
3: Hva sa du?
4: Nuggets.
3: Litt annet høyre.
4: Nuggets.
3: Nuggets.
4: N-U-G-G-E-T-S.
3: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
5: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
7: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
8: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
9: Jo, det stemmer det.
8: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
10: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
11: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye.
12: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: Du?
14: Ja?
13: Jeg synes det litt kaldt da. Skal vi ta tenne I peisen?
14: Ja, jeg tar det.
15: Hold deg god og varm med fyr I peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
17: I butikk og på nett. Savanna.
18: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalle.
19: Nei, de jo ikke det.
18: Jo, inni liksom.
19: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
18: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
19: Du, jeg litt frossen selv, altså.
20: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
17: Savanna med sett.
21: Yes, endelig fredag, da det tid for
22: Sofakos
21: Nei
22: TV-kos
21: Nei
22: Vennekos
21: Nei, enda bedre, det tid for
23: Fredagskos Ingen kjent, ingen kos
24: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge Også de som bruker bil I jobben Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
25: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.

0: Red Hot Chili Peppers, California Cation.
1: Stem frem dine favorittsanger I Norges topp 1000.
2: Radio Norge. Mer av musikken du liker.
3: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
4: Gratulerer, kjære Tore.
5: Hvorfor blåser lysene?
4: Gratulerer med dagen. Elsk deg, da.
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
6: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
7: Hei, mamma.
8: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
7: Ja, ja, selvfølgelig.
8: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
7: Hva mener du?
8: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
7: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
8: Ja, det har vi alle.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
11: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
12: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
13: Sofakos.
12: Nei.
13: TV-kos.
12: Nei.
13: Vennekos.
12: Nei, enda bedre. Det tid for...
14: Fredagskos.
15: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
16: Talkmore.
17: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
18: Nå venter tidenes Champions League-sesong. Med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
19: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
20: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
21: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
22: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den posen her, og så må du ta...
21: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
23: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore. Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikk i kveld. Det tid for å virkelig blåse fløtta av dere alle sammen. Det tid for
4: fredagskos. Ingen krimsing, ingen kos.
5: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
6: Jo, det stemmer, det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si, det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
9: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
10: Husker du å åpne garasjedør?
6: Ja.
11: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
10: Du tenker på byggtorget?
11: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
12: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
13: Byggtorget.
12: Vi snekkes.
14: Mamma?
15: Ja?
14: Hvordan ser musikk ut?
15: Det er mest rødt.
14: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
15: Nei, den sovner da.
14: Hva skal vi ha til middag?
2: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
16: I butikk og på nett. Savanna.
17: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
18: Nei, de jo ikke det.
17: Jo, inni liksom.
18: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
17: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
18: Du, jeg litt frossen selv, altså.
19: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
16: Savanna med Z.
2: Hva skal vi ha til middag?
18: Chicken McNuggets.
2: Hva sa du?
18: Nuggets.
2: Litt annet høyre.
18: Nuggets.
2: Nuggets.
18: N-U-G-G-E-T-S.
2: Nuggets! Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
18: Hå, ja.

0: I fjor vant Metallicas Nothing Else Matters Norges topp 1000. Never care.
1: Vi skal nok en gang kåre de viktigste sangene I ditt liv.

0: Stem på dine favorittlåter på Radio Norge NO. Norges topp 1000, kun på Radio Norge. Radio Norge.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
3: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
4: Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppe på leggen?
3: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
5: Low battery. Find charging station.
6: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
8: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
10: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
11: Hei, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
12: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
13: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
14: Hei, mamma.
15: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
14: Ja, selvfølgelig.
15: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
14: Hva mener du?
15: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
14: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
15: Ja, det har vi alle.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Radio Norge. Mye variert musikk.

0: Backstreet Boys med Always On My Mind. Den vil alltid være med meg.
1: Sammen kårer vi Norges 1000 mest populære sanger. Stem frem dine favorittsanger på RadioNorge.no.
2: Radio Norge. Mer av musikken du liker.
3: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
4: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Hva skal vi ha til middag?
7: Chicken McNuggets.
6: Hva sa du?
7: Nuggets.
6: Litt annet høyre.
7: Nuggets.
6: Nuggets.
7: Nuggets.
6: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Hvordan ser musikk ut?
9: Det mest rødt.
8: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en eddekopp?
9: Nei, den somner da.
8: Hva skal vi ha til middag?
10: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
11: Husker du å åpne garasjedøren?
12: Ja.
13: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
11: Du tenker på byggtorget?
13: Ja, byggtorget. Tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
14: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
15: Byggtorget.
14: Vi snekkes.
16: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
17: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
3: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
17: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
3: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
17: Ok, ha det.
16: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
18: Talkmore. Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
19: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
20: Gratulerer, kjære Tore!
21: Hvorfor blåser lysene?
20: Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
19: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift .no.
22: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt frem til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.

0: savanna.
1: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalde.
2: Nei, de jo ikke det.
1: Jo, inni liksom.
2: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på savanna?
1: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
2: Du, jeg litt frossen selv, altså.
3: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
0: Savanna med sett.
4: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
5: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Vi I Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
7: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
8: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
9: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser I den posen her. Og så må du ta...
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
11: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
12: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
13: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
14: Våkvann, BVS-en, alt har smeltet.
13: Og en brann I dag.
14: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
15: Hallo, mammas telefon?
16: Hei, Andrea, det mormor.
15: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
16: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
15: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
16: Ja, det.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
19: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.

0: Hei, det Kimningår. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder? Her første låt.
1: Take on me.
2: Ja. Manic Monday.
0: Manic Monday helt riktig.
3: I know rock and roll.
0: Klarer du 7? Kan du vinne 2000 kroner I cash?
4: Yay!
0: Påmelding på Radio Norge.no eller tekst Norge til 2033. Sangutfordringen hver ettermiddag 15.20 og 16.20.
5: Radio Norge. Se dere, hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, så har vi alt vi trenger I dette skapet.
6: Wow.
5: Vet du hva jeg kaller det?
4: Nei.
5: Beredskapet.
7: Ja.
8: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
9: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
10: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til! Under stua! Med egen dør og trapp og greier!
9: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt! Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
11: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
12: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
13: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
14: Mamma?
15: Ja?
14: Hva gjør sola på natta?
15: Den sover I senga si.
14: Hvor lang en gitar?
15: Som en lang pinne.
14: Hva skal vi ha til middag?
16: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
0: Tenk deg at fryseren hjemme full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
17: Hva skal vi ha til middag?
18: Chicken McNuggets.
17: Hva sa du?
18: Nuggets.
17: Litt annet høyre.
18: Nuggets.
17: Nuggets.
18: Nuggets.
17: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
19: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
20: Mamma?
21: Ja?
20: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
21: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
20: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
22: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
23: Byggtorget.
22: Vi snekkes.
24: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
25: Jo, det stemmer det.
24: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
26: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
27: Yes, endelig fredag, da det tid for...
28: Sofakos.
27: Nei.
28: TV-kos.
27: Nei.
28: Vennekos.
27: Nei, enda bedre, det tid for...

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Hvis jeg er i dårlig humør, så kan jeg sette på den, og så danser jeg rundt, og så føler jeg at livet mitt er mindre sånn romantisk komedie.
1: Stem frem dine favorittsanger I Norges topp 1000 på RadioNorge.no. Radio
2: Norge. Mer av musikken du liker.
3: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
4: Bente, hva den linken du har sendt da?
5: Link?
4: Jeg har sendt meg en link.
6: Hva skjer? Nei!
7: Bente!
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
8: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
9: Du merker at mailen går kjapt I dag.
8: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
10: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
11: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
12: Ja, litt gjerrig også, eller?
11: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
12: Jo.
11: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
13: Low battery. Find charging station.
14: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
16: Hei.
17: Du hjemme allerede?
16: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
17: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
16: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
17: Som hva da?
16: Nei, senga vår da.
17: Nei.
18: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
19: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
20: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
19: Rød.
20: Tenker at det går bra, ja.
21: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Velg sikre mobil, Telenors tryggeste abonnement som beskytter deg mot svindel. Og akkurat nå kan du spare 100 kroner I måneden. Rabatten gjelder nye privatkunder ved bestilling innen 15. November. Se Telenor.no.
22: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
23: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
22: Meka.
24: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
25: Det var enkelt.
24: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
26: Mamma?
27: Ja?
26: Alle de andre går på dans etter skolen.
27: Ja.
26: Jeg vil også begynne på dans.
27: Ok, da melder jeg deg på I morgen da.
3: Sånn det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at barna føler seg utenfor fordi de ikke har råd til fritidsaktiviteter. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.

0: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
1: Det er ikke det dum toer betyr, bestefar.
0: Får masse komplimenter for den.
1: Jeg har ikke fått toeren.
0: Ja, men jeg får det.
1: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
0: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
2: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
3: Ice. Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt fisk fra Findus. I tillegg får du en 6-pack med 1,5 liter Coca-Cola Zero Sugar før 129, nå kun 89,90 pluss pant. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Hei, Helle.
5: Hei.
4: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
5: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
4: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
5: Det stemmer.
4: Dagens hjelpelit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøp bedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Uff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90, før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns, før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90, så har du virkelig gjort høstmålen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
11: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodeglimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegård og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
12: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
13: Jo, det stemmer det.
12: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
14: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
15: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
16: Talkmore.
17: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
16: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
18: Hvor var han da?
16: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
17: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: har hørt dem tusener av ganger på radio. De ble laget av våre største artister. Kun tre toner nok til å kjenne dem igjen. De toppet gårsdagens hitlister. Og lever videre I dag som tidløse klassikere. Bli med og lage listen over de tusen best likte sangene I Norge på RadioNorge.no. Nå braker turstagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
1: Ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
2: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
3: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Velg sikre mobil, Telenors tryggeste abonnement som beskytter deg mot svindel. Og akkurat nå kan du spare 100 kroner I måneden. Rabatten gjelder nye privatkunder ved bestilling innen 15. november. Se Telenor.no.
4: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
5: I'm talking family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
4: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
5: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
4: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
6: You really are a chaos magnet, cowboy.
4: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Hva skal vi ha til middag?
9: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner, kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Extra.
10: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo maila, bestilt SIM-kort og byttet til Ice Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
11: Jeg har jo stått på litt da, men...
10: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
12: Ja, takk.
10: Var det så vanskelig da?
13: Denne reklamen betalt av Ice Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
14: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
15: Hei, sånn. Du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
16: Hva det egentlig best å lade bilen?
15: Ja, du, når kommer strømregningen?
16: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
14: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
17: Fortum kåret til beste kundeservice I strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Hei.
19: Du hjemme allerede?
18: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
19: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
18: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
19: Som hva da?
18: Nei, senga vår da.
19: Nei.
20: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
21: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
22: Det var enkelt.
21: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
23: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
24: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
25: Ja, litt gjerrig også, eller?
24: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
25: Jo.
24: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
26: Radio Norge. Mye variert musikk.
27: Is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's greased lightning?

0: beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio I Rayo-appen.
1: En Rayo-original podcast. Rayo. Hør alt I en app. Gratis.
2: Nok en gang det togkaos. Pendleri I harnisk. Ledelsen I Bane NOR

0: Bane Nor beklager etter det som ligger an til å bli den verste togsommeren på 5 år. Hva om mer penger I hastemøte I dag?
1: Jeg synes jo det trist å høre om de opplevelsene som reisene har. Det ikke godt nok. Det gjør inntrykk på meg. Jeg blir frustrert på deres vegne, og blir frustrert også over at vi ikke lykkes godt nok med å gjenreise tillit til jernbane.
2: Så det har vært mye sånn bytting, og så har jeg haft 2 dager siden, så var det veldig kaos, hvor ingen fikk informasjon. For alle vil ha at man skal bruke toget så veldig mye, da. Men man kan ikke forvente at man kommer frem til tida, så kan la en time ekstra haft 2 dager siden, så det litt mye, da.
3: Jeg håper ikke at det bare relevant for Stor Oslo publikum vårt
4: Eller lokførerkoner, eller fruer som du
3: Ja, men det togkaos, det det jo alltid Men visst nok så har dette vært den verste togsommeren på 5 år Jeg ikke klar at togsommer var et ord Og jeg synes ikke verste på 5 år heller en veldig stor overskrift
4: Men det synes ikke heller, 5 år ikke så lenge siden verste på 5
3: Nesten I forfjor var det like ille liksom så skjønner jeg bare to, ja.
4: Men det betyr at det bare det jo generelt kaos på tog, det ikke det da? Jeg husker ikke en morgen jeg har sittet og hatt morgensending hvor det ikke en overskrift. Togtrøbbel, ikke sant? Det alltid forsinkelser, tog som innstilt, det ikke det?
3: Og nå det litt ekstra, for det har vært noe, det jo alltid vedlikehold om sommeren, og da tar det litt, det noe propper I systemet, tar tid å komme I gang og så videre, ikke sant? Jeg forsvarer ingenting, for det ikke et vis I noen feil at jeg forsinket.
4: Men jeg har hørt at de sier det sånn, ja, men nå har det vært sommer, og sånn, ja, så tar litt tid for å starte, sånn oppstartsproblemer etter vedlikehold, og det har vært vedlikehold. Ja. Men hvis det akkurat har vært vedlikehold, funker det ikke? Jeg skjønner ikke hva det hvorfor, det bare noe vi hører, som de sier, og så tenker vi sånn, åja, det har vært vedlikehold, da det litt sånn oppstartsproblemer alltid I starten.
3: Jeg ser for meg at inne på hovedkontoret til både Vy og Bane Nor, fordi de deler jo på at de har skylda, så har de sånn tombola, du vet, sånn masse kuler inne.
4: Det sånn, ja.
3: Inni der så ligger det kuler med forskjellige sånn... unnskyldninger liksom som jeg har printet på og så hver eneste dag når jeg et eller annet så jeg kjører sånn legg gjerne på lyd her I etterkant produsent noe som passer til tombola kommer ut til en sånn liten kul sånn Nei, det vært vedlikeholds...
4: Sporvekslingsfeil.
3: Et eller annet. Og så det den de kjører. Og så bare passer de på å bytte på så ofte som mulig. Og så det sånn Det alltid noe som skal fikses. De skal ha en ny tunnel, eller de skal ha dobbelt spor, eller skal ha et nytt varslingssystem, eller så skal de ha det. Og da det alltid det som unnskyld, at frem til det så vil det bli mye sur, men når det på plass, da blir alt bra. Ja, da, men når det på plass, så begynner jo det å bli gammelt, så skal et eller annet som skal være nytt. Ja. Det jo alltid en eller annen vedlikeholds, eller et eller annet som skal moderniseres, eller fornyes, eller gjøres om.
4: Ja.
3: Så vi jo alltid snart I mål med noe som skal bli bra, og I det øyeblikket vi går I mål, så det jo et nytt mål med noe som skal bli bra. Det blir aldri bra.
4: Nei, jeg synes, var det Follobanen som skulle bygges der de hadde, jeg synes ikke hvor mye penger som gikk på det, det helt sinnssyke mengder, og sånn ekstrem budsjettsprekk da.
3: Ja, på Men, Blikstunnelen sikkert.
4: Ja, var det det? Ja. Hvor de da fant ut senere at de hadde lagt liksom togskinnene, så hadde de togskinnene grunnen til at det ikke funket, for at togskinnene var plassert enten litt for nærme hverandre eller litt for langt fra hverandre.
3: Stemmer.
4: Hvem det som klarer å få til det?
3: Jeg tror at...
4: You have one job, liksom. Nei, de skinnene passer ikke til toget. Vi monterte de for langt fra hverandre.
3: Ja, jeg lurer på om det var noen italienere som brukte italiensk standard.
4: Ja, men altså, man sjekker vel det før du legger et helt togspor.
3: Jeg helt enig I det.
4: Helt vanvittig.
3: Men så ble jeg også litt lei, man hører jo nyheter om togkaos hele tiden, litt mer akkurat nå, fordi det skolestart, og da gjør det vondere for folk, og, ikke sant? Så blir overskriftene litt vær og sånn.
4: Folk kommer seg ikke på jobb.
3: Nei, og da det alltid liksom en trist historie som fungerer motsatt på meg.
4: Åja. Som skal frontes I medier,
3: ja,
4: liksom?
3: Ja, for da intervjuer de folk ombord, liksom, så finner de en eller annen som kommer med sin forferdelige historie om hvor dårlig det passet akkurat I dag at man blir sittende på toget, ikke sant? Mm. Og jeg hørte en eller annen dame som skulle undervise for noen elever som ble sittende da, uten lærer første skoledag.
4: Ja, det dritig for de elevene, da.
3: Ja, jo, men hun skammet seg, for det var på universitet, liksom, så var det folk som faktisk ville ha utdannelse.
4: Det finnes de også.
3: Men jeg tenkte sånn, men det hjelper ikke... Det hjelper ikke at du har en trist historie på konsekvensen av at det toget ikke kom fram, for det ikke sånn at, at de sitter på morgenmøte I by og sier sånn, vet du, skal vi kjøre togkaos I dag? Nei, Astrid skal ha undervisning I dag, så det blir veldig vanskelig for Astrid. Altså, det kaos fordi det kaos, uansett hvilken konsekvens det får for deg, selv om vi trenger kanskje noen sånne historier for at det skal gjøre vondt.
4: Ja.
3: For de som jobber I by og Bane Nor, men de går jo uansett bare ut, som også jævlig provoserende på andre sider, sånn, Vi har veldig forståelse for at dette vanskelig for mennesker, og sånn skal det ikke være. Det hjelper ikke meg at du sier unnskyld. På det tog opp da.
4: Ja, jeg enig. Men er det noe annerledes I Norge? Altså sånn, det vanskelig å drive tog I Norge enn I Japan for eksempel, hvor alt funker? Det jo spesielt at alle andre land klarer det bedre enn oss.
3: Nei, vi blir ofte sammenlignet med, faen, nå har jeg sånn kunnskap som flaut.
4: Ja, men det fordi du lokfører, tror jeg. Stå I det.
3: Vi sammenligner oss jo ofte med Schweiz, fordi de har like mye fjell og sånn vanskelig forhold for tog, men mye bedre statistikk på punktlighet da. Og det fordi de har 90% doble spor, 10% enkle. I Norge det omvendt. Vi har 10% doble spor, 90% enkle. Det vil si at hvis noe går feil, så kan du ikke gå over på et annet spor.
4: Oh ja, eller så
3: hvis
4: du hamner
3: bak et tog, så kan du ikke gå forbi, eller hvis det møtene, så må du vente og sånn. Doble spor gjør jo at du har muligheter, på en måte.
4: Og så jeg tar penger, ikke sant?
3: Ja, det har vi også.
4: Det burde jo vi også egentlig ha.
3: Vi har masse penger.
4: Ja, ja.
3: Vi har så mye penger med.
4: Men jeg føler også det sånn her, nå det hastemøte, samferdselsministeren skal ha hastemøte. Hadde ikke du rett før sommeren, hastemøte. Han gikk ikke frem der fordi toget innstilt. Kommer ikke frem til det møtet.
3: Nei, de har jo ikke lokfører, for de sitter I møte. Kanskje hjemmekontor?
4: Det hjemmekontor.
3: Ja, alle lokførerne har hjemmekontor. Sorry.
4: Leste den saken om DNB? Som
3: Bare årsskiften.
4: Ja, DNB har jo nå nektet de ansatte, som til nå har hatt muligheten for hjemmekontor. Ja. Nå har de sagt, nye regler her på huset, blir ikke noe hjemmekontor fra nå. Og da har jo selvfølgelig ganske mange av de ansatte som har ventet til hjemmekontor og har det som sitt liv, gått I harnisk da. Skrevet masse kommentarer og kommet en sånn der mailtråd.
3: Men det jo 2-3 idioter I DNB-systemet som har misbrukt systemet da, ikke sant? Som tenker at hjemmekontor betyr gjøre ikke noe.
4: Ja, men om DNB snakket om at det handlet om innovasjon, samarbeid, samhold. Var det de kalte denne nye strategien da. For det jo et eller annet med, hvis du jobber med noe fag da, hvis du på jobb eller på kontoret, så har du selvfølgelig faglig kompetanse rundt deg, som du kanskje får innblikk I større grad da, enn hvis du sitter alene på et hjemmekontor over Teams, jeg vet ikke, så det handler liksom om de tingene. Men så det jo sånn nå at de fleste store kontorer I dag, jo ikke sånn at du har din faste plass som du var I gamle dager, ikke sant? Hvor du kom på plassen din på kontoret, og der var det bildet av familien på desken der, og så hadde du liksom tingene dine.
3: Ja, nå det hub, alle har hub.
4: Ja, nå liksom du bare tar den plassen som ledig, det blir noen annen type måte å være på kontoret på også da. Og det jo ikke, det er ikke for alle det der.
3: Nei.
4: Og hvis du har hatt det I alle år, og liksom designet livet ditt. Det sånn, ja, men da det crossfit klokka 3 på tirsdager, den rekker du. Du skal hente der. Du liksom, alt I livet ditt liksom linet opp til at du har den jobben. Så det jo ganske sånn, det må jo føles som et overtramp å bare bli tatt fra den goden og gjøre om på hele livet sitt.
3: Jeg tipper jo noen har sagt ja til den jobben fordi det var mulighet for hjemmekontor. Mm. Jeg tipper noen har valgt å flytte så langt ut av sentrum fordi de har hjemmekontor, så vil si at jeg må pendle 3 dager, men ikke 5, så da går det bra.
4: Ja,
3: så du rokker jo om på livet ditt, folk. Jeg helt enig med at ja, det en viktig kompetanse I forhold til å lære av de rundt deg. Viktig sosial kompetanse, at du skal bli kjent med teamet ditt, så du blir robust hvis det motsatt la det.
4: Men man kan gjøre begge deler.
3: Ja, pluss at jeg tror ikke jeg sånn, ja ok, jeg får gå på jobben 5 dager I uka da, for det viktig for Peder, 19, å ha litt sosial kompetanse rundt seg, han ny på jobben. Nei.
4: Men det jo andre
3: det
4: på jobben.
3: Det får vi dele på. Vi der 3 dager I uka, det holder det.
4: Ja, jeg helt enig. Jeg synes det grovt å bare bestemme sånn, nei, nå blir det ikke mer. Jeg skjønner at man reagerer på det da.
3: Men tror du jeg, hvis, la oss si jeg hadde begynt å jobbe I DNB da,
4: ja.
3: Som vaskepersonell eller noe annet.
4: Da kan du gå hjem med kontoren min.
3: Nei, det sånn. Men tror du det hjelper hvis jeg smeller I bordet en eller annen diagnose, noe Aspergers eller et eller annet, som gjør at min sosial kompetanse uansett antageligvis ikke sånn veldig ønsket I konsernet?
4: Men da den faglige kompetansen din
3: helt enormt. Ja, den kan jeg gjøre hjemme.
4: Ja, men, nei, for du skal dele den.
3: Jeg skal ikke dele den. Jeg sitter jo nede I en mørk kjeller og koder ting. Det ikke noe deling.
4: Har du mørk kjeller hjemme?
3: Jeg deler jo ikke lunsj med noen engang.
4: Nei, ok. Nei, jeg vet, jeg tror ikke de tar hensyn til det.
3: Eller skal jeg sånn, jeg I hvert fall sur 2 dager I uka, kan jeg bli hjemme da?
4: Ja, du kan bare si, hei, jeg heter Siri Kristiansen. Og så sier de, hun skal hjemmekontor 3 dager I uka, eller så går ikke dette.
3: Minst. Eller inngå en avtale. Den dagen vi punktlig, da skal jeg komme på jobb 5 dager I uka.
4: For det skjer ikke.
3: Ok, og apropos Kim, irriterende unnskyldninger vi får fra Vy for tiden, så det en annen slags kollega av oss I bransjen som også har fått noen litt irriterende unnskyldninger siste tiden, og det jo da Ida Fladden, som helt sikkert irritert over unnskyldningene hun har fått for at hun ikke lenger en del av sportsklubben. Hør på dette.
5: Ja, men jeg tar jo full selvkritikk. Jeg prøvde jo å si at du så ut som en stygge storesøstra hennes.
6: Ja, nå det...
5: Nei! Skjerp dere!
6: Jo,
7: så sier du, jeg synes Hedvig kjempepen. Du kristelig.
3: Dette bare generell lyd av Ida Fladen I sportsklubben, hvor hun altså jenta I midten av tre gutter som kompiser og har guttastemning, og som jeg mener trenger en Ida Fladen I midten som ikke lar seg pelle på nesa, og som stopper de og perfekt kvinne for jobben.
4: Ja, hun har vært helt rå. Hun har vært der I 8 år. De startet I 2018. Da var det jo på VGTV da, ikke sant? At de hadde det programmet man så. Nå har vel dette blitt podcast, som kommer ut 3 ganger I episoden.
3: For ja, det har blitt et slags univers. Det både podcast og VGTV. Og
4: ja, det er masse greier.
3: Ja, jeg tror det Norges største podcast. Ja, den ligger
4: helt oppi toppen der. Toppen. Da det jo rart at man skal gjøre sånne grep. Da. Nå har hun vært ute av game en liten stund I forbindelse med sykdom og sånn, at vi har Helene Olofsen. Men Helene Olofsen har vel akkurat født. Ja. Så det vel ikke Helene Olofsen som kommer til å ta over med det første.
3: Nei, det ikke gått ut med noe sted om en som eventuelt skal ta over. Det dreier seg om I media for tiden jo at Ida Fladen har vært veldig ærlig om prosessen. At hun hadde sett frem til å komme tilbake til sportsklubben og være en del av det hun har vært en del av I 8 år etter sykdom. Men at det hun fikk tilbud om når hun kom tilbake var at hun kunne få lov til å være med 1 dag I uka. Men ikke hele uka, og det har hun takket nei til, for hun har ikke lyst til å bare få en slags birolle I noe som har vært en så stor del av henne I alle disse årene.
4: Men hun har vært med på hele prosjektet, altså hun har vært hovedrollen på en måte sammen med de andre I prosjektet I så mange år, skjønner at det kjipt. Jeg synes det så kult da at hun går ut og sier, mange som tenker, altså hun vil ikke takke ja, fordi folk tenker at det på grunn av min arbeidskapasitet, på grunn av sykdom og sånn, det det ikke. Nei. Jeg vil ikke være en del av det og bli nedgradert til en sånn liten statist på en måte da, I et show som har vært mitt hele tiden.
3: Det som jeg kom hjem til lokføreren etterpå I dag, sier han sånn Siri, du har vært en veldig viktig kone for meg I mange år, jeg lurer på om noen du kunne blitt elskerinne I stedet.
4: Ja, men det hadde du hatt lyst til. Ja.
3: Nei, takk.
4: Ville du ikke det?
3: Nei, jeg skal være kone.
4: Du skal være kone.
3: Jeg skal ikke være her 1 dag I uka og knulle, og så skal jeg være et annet sted de andre dagene.
4: Nei, det ikke det.
3: Hvem skal være her I stedet for meg de andre dagene?
4: Det Nei, det ikke. Vet vi ikke enda, for det har ikke lokføreren gått ut med.
3: Fått massiv støtte I kommentarfelt. Hun la jo dette ut på sin egen Instagram, og så det jo da VGTV som går ut og har de der klassiske forklaringene som altså så... Jeg vet ikke hva annet de kan si, men det så provoserende å være I andre enden av sånn vi har satt veldig pris på Ida I alle disse årene, og vi føler spent med på hvilke prosjekter Ida skal gjøre frem til noen, tenker sånn vet du hva, jeg vil ikke ha ros når det på vei ut døra her faktisk.
4: Nei, jeg så enig.
3: Jeg vil nesten heller at du sier sånn dårlig, du var dritt. Jeg vil jo ikke det som å bli dumpet av en fyr som sier at han forelsket deg. Det veldig jeg forstår ikke budskapet.
4: Jeg helt enig. Jeg synes det må være helt forferdelig med å bare være så utrolig kjipt å få den beskjeden.
3: Ja.
4: Du tenker at du skal komme tilbake, liksom.
3: Mm.
4: Og så bare sånn, ok, nå planen klar. Jeg har vært syk, nå tilbake. Nå gønner vi på. Og så bare, Ida, forresten. Mm. En dag I uka holder, eller?
3: Ja.
4: Funnet noen andre vi. Og det må være så dritt. Jeg skjønner godt at hun ikke vil ha den ene dagen I uka.
3: Selvfølgelig, alle skjønner det. Og så synes jeg sier ikke at det et konkret mønster dette her, men synes jeg liksom oftere ser at det kvinnen I gruppa som har føda eller vært syk eller, ikke sant? Som får den beskjeden mens gutta, de bare fortsetter og det får jeg litt sånn noen, det et eller annet der altså, som jeg får litt
4: kvinner må slutte å føde, for menn begynner med
3: det har ikke Ida gjort, bare sånn ikke hvis jeg trodde du drykte om det
4: nei, det var bare kvinner generelt vi må slutte å føde så mye
3: mener du det?
4: Ja, for da blir jo kastet si? Ut av gruppa.
3: Nei, vi må ikke slutte med det. Vi må slutte å bli kastet ut av gruppa.
4: Ja, det kanskje
3: ikke
4: det.
3: Det ikke offret som skal gjøre det om her, det overgriperen.
4: Ja. Men Ida Fladen, vi heier på deg, og gleder oss til å se hva slags fremtidige prosjekt.
3: Nei, men nå det så ironisk
4: ut. Jeg skjønte det, for jeg hermet litt etter deg, men jeg mente det på ekte. Jeg er veldig spent på å se hva du kommer til å fortsette med.
3: Ja.
4: Og podcasten hennes går jo bra også.
3: Ja, veldig.
4: Badabadam. Farmen har begynt på TV. Har du sett Siri?
3: Nei, jeg skal se.
4: Du skal.
3: Jeg har faktisk ikke fått med at det har begynt.
4: Ja, for det vanlig farmen.
3: Ja, ja, ja.
4: Altså det vanlig folk, og det så deilig med vanlig folk på TV, og det det som står i alle kommentatorfelt, eller kommentarfelt overalt, ikke sant?
3: Ja.
4: Når det kjendis. Så lei av de samme kjendisene, så lei. Og det, når du begynner å se på farmen nå, så skjønner du hvorfor vi skal være lei av kjendiser på TV.
3: Mm.
4: For her det ikke noen som prøver å være en bedre versjon av seg selv, her det ekte mennesker, og det blir mye drama du kan høre her.
8: Jeg lei av at Janne spesielt var dårlig humør fra før av, og hun blir så sinnssykt tilsynelatende påvirket av å ta relativt enkle valg. Det synes jeg direkte usmakelig. Faen, altså, seriøst, nå jeg dritlei at folk skal være så fitte humørsjuk. Jeg dritlei at folk sånn, hvorfor kommer du ikke til middag? Jeg har holdt inne hele uka, nå får folk gise, ok? Det her jeg lei av. Stopp med det.
9: Men Henrik, sånn uten å kødde nå. Det holder litt nå.
8: Hæ?
9: Du snakker om at du synes det er kjedelig at alle tar ting seriøst. Nå ødler du dreper en stemning.
8: Ja, okay, men det dere som sur.
9: Ja, ok, det eneste som gjør oss blide når du sitter og bare holder kjeft ja. Litt. Vær så snill.
8: Hæ? Ja, du... Snakk der, så snakker jeg her. Jeg har det fint.
9: Det faen The Joker, Bjørn. Hva faen skjer? Who is this fucking guy?
4: Er ikke det her deilig? Du har lyst til å løpe rett hjem og se på farmen, ikke sant?
3: Dette skal binges i kveld, ja.
4: Det jo litt sånn nye endringer. Victor Sotberg jo programleder.
3: Mm-hmm.
4: Og så det litt andre regler denne gangen. For det første så jo da storbonden allerede valgt, som enveldig.
3: Ja.
4: Og storbonden, Jenny, som vi også hørte i klippet her.
3: Var det Jenny, ja?
4: Det okay. var Jenny.
3: Hun liker jeg umiddelbart.
4: Hun helt rå. Ung dame, husker jeg ikke, 22 år eller noe sånt.
3: Ja.
4: Ung jente. Hun får en telefon fra Godsei som på en måte gir henne beskjed om ting hun er nødt til å gjøre. Og hvis Godsei fornøyd med henne, så blir hun. Eller så kan hun bli kuppa. Så det er en ny greie. Så hun bare storbonde.
3: Ja.
4: I tillegg til det så man jo da delt inn i tre lag, som betyr at ukesoppdragene mellom de tre lagene på gården.
3: Ja, lurt.
4: Så hvis du har blitt valgt som førstekjempe, så det laget som taper ukesoppdraget av de gruppene.
3: Mm.
4: Da kan den førstekjempen velge andre kjempe fra det laget som har tapt.
3: Okay.
4: Som ikke har gjort ukesoppdraget bra nok.
3: Ja.
4: Forklarte dette greit?
3: Ja,
4: det er så vanskelig. Men det mer som skjer her, som en sånn interessant diskusjon som skjer da mellom han ene fyren og han ung dame når de skal hamre løs på planker og noe greier.
10: Slipp, ja.
11: Ja. Ikke så aggressiv. Pust med magen.
10: Ja, men vi menn snakker sånn for at ting skal skje fort. Vi ikke så følsomme.
11: Jeg tror
10: ikke
11: det hjelper å si det fire ganger på
10: rappen. Ja, men vi tar det ikke som personangrepp.
11: Okay.
10: Det en beskjed. Slipp. Jeg kan ikke snakke litt hyggelig til meg neste gang.
11: Greit.
12: Jeg og Helge snakker til hverandre på en måte som gjør det effektivt. Men hvis vi gjør det samme med kvinner, spesielt unge kvinner, så kan de bli fornærmet.
10: Hva var det du sa det med følelser?
12: Men det jo styrt av følelser.
10: Ja, nettopp, sant? Vi jo ikke det. Vi bare snakker sånn.
12: Vi jo styrt av fornuft.
10: Ja,
11: man snakker litt forskjellig til hverandre.
12: Da. Ja, men det det.
11: Ja.
12: Dere blir litt sånn mutte, da. Litt sånn skuffa eller lei dere. Jeg vet ikke hva som fasiten. Skal vi endre oss, eller skal dere endre dere?
11: Jeg tror dere må endre dere. Veldig hyggelig
12: hvis alle går rundt og snakker. Ja, men vet du hvorfor vi må endre oss? Fordi at dere kan ikke endre følelsene deres. Vi kan endre fornuften vår.
11: Ok.
3: Han sitter jo på løsningen der.
4: Ja, han sitter på løsningen.
3: Ja.
4: Ja, for det reagerte jeg på det jeg så denne scenen. Så er det sånn, her, hva snakker du om? Det ikke jentete. Jeg også dame, og jeg også liker korte, effektive beskjeder. Jeg tror ikke det. Jeg tror det generasjonsgreie. Tror du ikke det?
3: Ja,
4: er det gutt-jente-opplegg dette?
3: Ja, litt gutt-jente er det jo, og mye alder. Nå synes jeg ikke akkurat det han sa i dette klippet. Dette klippet jeg har sett på sosiale medier var sånn voldsomt, så dette må jo bare være toppen av et eller annet isfjell han har bygd seg opp i løpet av den korte tiden jeg har vært der.
4: Ja.
3: Denne solbrune, Jarl Goli-aktige figuren der inne, hva han heter.
4: Jeg husker ikke hva han heter.
3: Så han må jo ha irritert noen før dette, for dette klippet isolert seg, tenker jeg sånn, wow, hva sa du?
4: Sa du slipp tre ganger?
3: Ja, Nei, den hadde jeg tatt imot på en måte, men det kan jo ende sånn at ung kvinne litt lei av at voksen mann skal bosse rundt, på en måte.
4: Det blir man.
3: At den slitasjen allerede er der før han begynte.
4: Ja, at det er det. Ja, men det er sånn der følelser. For jeg har hatt en ung kollega for ikke så veldig lenge siden, hvor jeg faktisk ble kalt inn til et møte av kollegaen min, der jeg fikk høre at jeg kunne oppfattes som veldig streng og sint.
3: Ja.
4: Og så er det sånn, hæ, jeg er jo ikke streng og sint. Men i sending så er det sånn, fint, mottatt, hvor den telefonen? Papp, så er jeg sånn, jeg effektiv.
3: Ja.
4: Og jeg tenker jo at jeg sier det med et smil, men det gjør jeg jo mest sannsynligvis ikke da.
3: Nei.
4: For jeg rask og kom med en beskjed, og da forventer jeg bare et svar på den beskjeden.
3: Mm.
4: Og hvis jeg får en beskjed, så er det sånn, mottatt, liksom, det er ikke noe vits å dvele noe mer ved det.
3: Nei.
4: Så jeg har tenkt over det siste, sånn, fader, har jeg blitt sånn gammel mann?
3: Blitt gammel
4: gubbe? Ja, blitt gammel gubbe. Ja. Så nå må jeg ta meg sammen, ikke sant?
3: Jeg spiller jo volleyball på søndager, og forrige søndag så sier vi veldig ofte hverandre sånn, vi må bli flinkere til å kommunisere, så vi vet hvem som har ballen og sånn, ikke sant? Og det har du ofte ikke tid til, for den ballen den kommer en, ikke voldsom fart, fordi vi ikke så gode, men den kommer en viss fart. Og da det en som sier til meg sånn, jeg har den, for hun mente hun hadde ballen, men jeg hadde ballen, men jeg sto der. Det hadde ikke tid til å forklare, så jeg, nei! Fordi, og da måtte jeg forklare det sånn, sorry, jeg skjønner at jeg hørtes ut som Satan himself her, men jeg hadde ikke tid, ja, det var det jeg hadde tid til. Der og da, så jeg har tid til å si nei, jeg har ikke tid til sånn, nei, fordi jeg nærmere ballen, og, for da får vi det ikke til. Så da måtte jeg si unnskyld på ham, da skjønner jeg at der, jeg prøver bare å være effektiv og tydelig, virker ikke veldig hyggelig.
4: Men du har jo litt sånn urbrøl i deg, du, når du har, det enstavlige greier.
3: Ja, vi skal ikke. Jeg liker jo sånn kommunikasjon, så jeg skal ikke sitte her egentlig og mene for mye om denne situasjonen. Men jeg skjønner at man blir provosert, og når han kommer med sånne typiske stereotypier som er sånn, jenter er følelser, vi er fornuft. Jeg tror begge kjønn har begge deler.
4: Ja, jeg tror også det.
3: Og så vil jeg påstå at vi er flinkere til å ratte det hele, sånn at vi får brukt litt av den ene og litt av den andre. Men da er det jo bare kjedelig å komme i møte med et menneske som bare bruker den ene siden, ja. Og at alt annet blir feil, og hvis noen reagerer, så... Og hvertfall nå kommer løsningen. Følelser kan man ikke endre. Nei, det er ganske vanskelig. Men måten man snakker til folk på,
4: ja.
3: Det kan man vel endre.
4: Ja, det burde man kunne endre. Ja. Men jeg har jo opplevd og blitt snakket sånn effektivt til, hvor jeg synes det er utrolig provoserende,
3: ja.
4: Og det er i båt.
3: Oh, ja.
4: Ikke sant? Mann i båt, kjører båt, kvinne i båt, er jo hun som skal ordne med tau og fender og alt sånt der, ikke sant? Det er jo et helvete.
3: Ja.
4: Å få sånn streng beskjed sånn utpå der, du er på vei inn i havn, du skal legge til, det er sånn der, tau på, hva heter det?
3: Babord.
4: Ja, tau på babord, og så må fender, hvor er fender? Så sånn, men i helvete da!
3: Jeg tror babord faktisk er venstre, men ja.
4: Ja, babord er venstre, sydbord er høyre. Jeg bare glemte at det heter babord. Jeg har ikke vært på båt i sommer, jeg har en hel sesong uten båt, så jeg er helt Digg. Grønn.
3: Null sjøgang på deg. Ja,
4: men å få sånne beskjeder sånn, i båt når det er stress, sånn, jeg vet at det skal være kort effektivt, men da, altså da trenger jeg mer følelser.
3: Ja.
4: Da er det mer sånn, kunne du, nå trenger vi et tau på babords side, da må du ha den to ganger sånn, tau, babord, fender der, hvor er den, durt. Helt forferdelig. Så jeg kan skjønne...
3: Det kan koste millioner av kroner, vet du ikke? Innen han har sagt, kjære, kan du være så vennlig å hente en fender og legge det rett i brygga? Ja. 2 millioner i bot.
4: Men vi trenger ikke alle de ordene rundt. Jeg trenger bare å si det med en hyggelig tone.
3: Ja.
4: Ikke skrik til meg og be meg å hente en fender, da. For at, da krasjer vi rett i brygga. Men
3: jeg synes... to ting må jeg si. Jeg elsker denne typen. Jeg er jo forkjemper for reality med ikke-kjendiser,
4: ja.
3: I tillegg til, fordi det oppstår en helt annen dynamikk, en helt annen type drama. Jeg håper det blir tatt godt vare på, fordi de, når de nå skal ut og møte kommentarfelt, så tror jeg de er ikke rustet for det, så det må noen hjelpe til med. Men så synes jeg det rart for disse som er på farmen nå, selv om ikke de har vært med på reality før, så har de vel helt sikkert sett en del reality. At ikke du skjønner hvilken rolle du får sånn, blant TV-titlene når du går inn som voksen solbrun mann og snakker om at kvinner er sånn og menn er sånn mens du står med øks i hånden. Altså, har du ikke skjønt at det ikke blir godt tatt imot? Ja. Har du ikke skjønt at der inne med kommer jeg til å møte damer i 20-årene, da må jeg kanskje moderere litt sånn gubbe-50-måten å prate på.
4: Ja, men det føler jeg det er nok av i kjendisverden også, ja. som har vært på farmen og glemmer litt at de er eldre menn som snakker litt nedlatende til de yngre kvinnene. Ja, det er ikke første gangen dette skjer.
3: Det er ikke dette første uka.
4: Det er første uka.
3: Og han der Moldenseren vi hørte i første klippet der, eller om han er fra Ålesund eller Molde, det klarer ikke jeg å skille, men han, der har jo Gaute Grøtta ødelagt alt for han. Jeg hørte bare, satt han rett i Gaute-båset her med en gang.
4: Nei, men vi skal følge med på denne sesongen i hvert fall. Det er det ingen tvil om.
3: Men at, menn ikke har følelser, det er jo bare fjås. Vi så et klipp for noen dager siden fra podcasten Ballspark. Det er altså en podcast fra Bergens Tidende. 4 menn som snakker om brann. Fotballklubben Brann, og der dukket opp noen sterke følelser denne uka.
13: Mange spør jo hvordan det går med meg og sånn. Jeg er opptatt av at det er tusenvis av mennesker i året som får dette her, og som har det mye verre enn meg. Samtidig så er jeg litt redd.
14: I Ballspark så vi kollegaer, men vi faktisk aller mest venner. Og jeg vet jeg snakker for alle når jeg sier at Anders, han er lime i Ballspark.
15: Men du må ikke tro at du får fred. Jeg skal, når jeg lander for satt han like i, når du er ferdig operert, jeg skal ta med min rødvindstunk, jeg skal rett opp på Haukeland, skal kjøpe rødvind på tekst igjen, skal jeg sitte der oppe og preke drit med deg.
16: Vi med deg, Anders.
13: Det vet jeg.
3: Hvis denne podcasten hadde blitt laget i Bergen, Kim, så er det dette alle snakker om i Bergen, vil jeg tro. Anders Pamer er da syk og har vært inne og operert. Vi håper det går bra med han. Det er vakkert å se videoen, for dette er jo også en video. Vi sitter da voksne menn og holder hverandre i hendene, og denne mannen som du hører brister fullstendig når han sier at han er redd, som også er fint å høre en voksen mann si, som da henter seg på en måte litt inn igjen etter å ha hatt dette følelsesutbruddet og sier sånn, jeg skal kjøpe rødvin på dunk, og vi skal sitte og skrevle, og akkurat som han må litt, klatre seg litt opp igjen etterpå.
4: Det er så deilig mannlig trøsten her, og du får ikke fred! Vi skal snakke skit og drikke rødvin fra dunken, og jeg kommer til å være der. Nei, altså, jeg er helt enig med deg. Første gangen jeg så det klippet, så satt jo jeg og gråt også, for det er...
3: Og jeg har aldri hørt om podcasten, eller noen av de gutta har knapt hørt om BT.
4: Her hører du ikke på Ballspark?
3: Nei, jeg
4: gjør ikke det. Har du koppet
3: av brann? Nei, ikke så veldig. Men man blir beveget. Av det, så er det noe med at menn ikke har følelser er jo helt tøysete og når dere viser dem, så liker vi dere jo enda bedre, kan ikke bare ta med det regnskapet?
4: Vi gjør det Da er det duket for premiere på årets foredelsesong, Siri. Jeg vet at du har kjempelyst til å være med selv. Er du med i denne?
3: Nei, jeg er ikke med.
4: Nei,
3: det er veldig mange andre kule folk som er med da. Også tror jeg det er en litt kul vri i år også, som jeg gleder meg til å se om vi får rett i at er kul. Jeg tror ikke vi ser det for å vite hvem som er forræderen.
4: Nei, og det tror jeg veldig, altså det er veldig deilig for oss som har vært på forræder. Så er det deilig å på en måte vise de som sitter hjemme og ser på at det er helt umulig. Det er klin umulig å finne ut hvem forræderen er. Altså det er for lite måter å finne ut av det på. Sånn helt seriøst. Alle er sånn, det er dritlett da. Sånn, ja, men du vet jo hvem det er, så det er jo selvfølgelig lett for deg.
3: Ja.
4: Men jeg er usikker på hvordan det spiller på TV, på en måte.
3: Ja, for jeg har jo ment hele veien. Jeg elsker å sitte og synes og mene om reality. Jeg har ment at det har vært veldig gøy hvis ikke vi fikk vite at vi må være med å gjette. Men jeg lurer på om det er for langt fra gjetting til svar. Jeg vil vite det i episoden.
4: Men det går,
3: og det
4: ikke.
3: Går jo ikke.
4: Nei.
3: Og så har jeg også ment at forrederne må få noen oppgaver som gjør at det er lettere at de blir avslørt underveis da. Men ja, nå vet vi får ikke vite hvem foreldrene. Kanskje man gjør det i episode 3 eller 4, så jeg vet ikke,
4: men det gjorde de i fjor også. At de ventet en hel episode med å slippe hvem som var den siste forrederen. Og det var Sofie Lise.
3: Ja.
4: Sorry for spoiler.
3: Ja, for dere som ikke har sett fjor, ja, det hensynet kan vi ikke ta.
4: Nei, men jeg synes det blir vanskelig, for at det dreier seg jo mye om liksom, forræderne på bakrommet, hvordan de tenker, hvem de skal stemme på og drepe, ikke sant, og så videre. Så jeg er veldig spent på å se denne episoden etterpå.
3: Ja, og den delen av det er jo også spennende, for det er gøy å se hva de har tenkt, og hvordan de tenker, og når de er uenige og sånn, så man går jo glipp av et element her som egentlig er spennende.
4: Ja, da må de ha lagt inn et nytt element da. De har jo laget TV før disse her, så de har funnet på noe gøy da.
3: Men det er, jeg blir jo like slått i bakken hvert år, så tenker sånn, nå er ikke flere igjen. Og så ser jeg på kassa her sånn, jo, det er jo fullblodskjendiser over hele linja her det.
4: Ja.
3: Marius Selbekk, gleder jeg meg veldig til å se. Henrik Farli, Silja Nymoen, Linnea Myhre, Unni Lindell, Sanna Saruman.
4: Ikke sant? Og tror du, enten så kommer Unni og Sanna til å bli bestevenner, eller så kommer de til å hate Tviler hverandre.
3: På. Ja, heller det.
4: Heller at de hater hverandre.
3: Ja,
4: og da kommer det til å bli en kule varmt altså.
3: Ja, ja, ja. Men jeg ser også, jeg vet, Mandy Candy. Altså han, jeg vet ikke om Norge vet hvem han er. Han er jo et Zoom-fenomen. Han er jo en klesbutikk et eller annet sted.
4: Han er en klesbutikk nede i Halden eller Sarsborg eller ja, et eller annet sånt. Der tror jeg det er Sarsborg.
3: Ja.
4: På et kjøpsenter der, har klesbutikken sin. Og så er han jo kjent for disse reelsene han legger ut på Instagram fra butikken.
17: Og så videre, og så videre, og så videre. For det er rett og slett Candy Candy. Så stretch. Det er helt nydelig. Da kan du pushe grenser, du kan liksom få noen farlige fasonger, du kan sitte og dominere tastaturet, du får potensialet ditt, det er liksom ingenting du beholder på, og du er kjærlig.
4: Ut og dominere? Ut og dominere med...
3: Han er vanskelig å ikke elske, den mannen.
4: Ja. Han, altså jeg tenker sånn, hvis jeg skulle vært spillmester, Mats Hansen, så hadde Mandy Candy vært forræder. Altså han blir jo ikke catcha.
3: Nei, kanskje ikke. Men hvis ikke han blir så utilpass med å måtte ta liksom, avgjørelser som ikke er helt candy-candy, at han da blir, at det går i frø for han, at han blir emosjonell og...
4: Ja, så kan det hende at alle går rundt og tror at han er mandy-candy, candy-candy, dominerer hele tiden. Det kan hende at det bare er et slags sånn grep han gjør på Instagram, at han er en helt annen fyr privat. Det vet vi jo ikke noe om.
3: Og vet du hvem jeg ser for meg at han kommer til å være her inne? Sorry. Men han som var på farmen i fjor, så han skulle ha masse sånn ordspill og sånn. Så skal være helt sånn ekstremt folkelig og være veldig opptatt av hvor kamera var til enhver tid. Det kan slå feil, ass.
4: Du kan stole på meg, og så slo han på stolen. Husker du det?
3: Ja, ja.
4: Å, fy faen, du.
3: Ja, vi kan få en sånn om igjen,
4: ja. Ja, det går an.
3: Det er flere premierer, det er masse premierer ute. Det er jo ingen grunn til å gjøre noe som helst annet enn å se på TV de neste ukene.
4: Hevesongen er i gang, dere.
3: Ja, fy faen. Skal vi danse casten?
4: Ja.
3: Der også tenker jeg sånn hvert år, hvem skal være med på dette greiene her i år, da? Hæ? Hvem er sånn som skal fjonge seg inn med fjerboa på det underlaget her?
4: Og så finner de 12 nye kjendiser, eller hva den er, 10, jeg vet ikke.
3: Ja, hvert eneste år. At Lea Ben kom til å dukke opp, det ikke noe overraskelse. For de pleier ofte å kopiere fjorårets kast. Lea Ben jo da, si det, hun sitter, vi så henne gjennom glassburet her i sted.
4: Åja, Tale Torjussen.
3: Hun er jo Tale Torjussen,
4: ikke sant? Sin beste venninne.
3: Ja, men de fyller Tale Torjussens skoa, da er det Lea Ben, ikke sant?
4: De sjekker at det er sånn det samme. De gjør det? Er det sånn det funker med casting?
3: Ja, ja, ja. Og så er det jo, skal vi se, hun der... Sandra Lyng er jo Carina Dahl. Ikke sant?
4: Er det derfor du sa at du trodde at Sandra Lyng kommer til å være like bra som Carina Dahl?
3: Ja, at hun kommer til å være flink til å danse, og så på et eller annet tidspunkt
4: så mister hun folket. Mm. For det er Lea Ben kommer til å gjøre det bra der, vet du. Tror du ikke det?
3: Jeg tror Lea Ben kommer til å komme veldig langt. Ja. Jeg tror Alessandra Mele kommer langt.
4: Det tror jeg også.
3: Fordi hun er så utrolig charmerende og flink til å danse. Og så tror jeg jeg vet ikke, hva tror vi om Sebastian Solberg?
4: Skal vi tenne et lys for Sebastian Solberg allerede nå? Jeg tenker at vi tenner et lys både for han og Espen P. Lervåg. Jeg tror ikke de kommer, altså, jeg tror de må kjempe om sisteplassen.
3: Nei, men Sebastian har jo rytme.
4: Ja, men jeg
3: tror... Nå har han folket. Han er jo elsket og hatet, det kan slå begge veier.
4: Ja, altså, han er jo, men ja, Espen er jo så elsket da, av folket.
3: Ja.
4: Han er jo dritlettis, på en måte. Men jeg tror egentlig det er de to som konkurrerer mot hverandre her.
3: Mm. Jeg er spent på Henriette Lien
4: og
3: Tarjei Svalastog, selvfølgelig fordi han var min dansepartner.
4: Og Henriette Lien er jo tidligere danser.
3: Ja, så hun er flink til å danse, men hun er jo et menneske med veldig sterke meninger.
4: Ja, som hun har folket med seg. Ja. Det gjenstår å se, men kanskje det da hjelper at hun har Tarjei som dansepartner, som ikke bare får svingt seg på parketten på lørdagene fremover, men også er å se i spillet.
3: Ja, og der kommer vi jo til å se en side av Tarjei, tror jeg. Hei Tarjei, jeg vet at du hører på.
4: Hei.
3: Han har også sterke meninger. Så jeg er litt nysgjerrig på semien Henriette Tarjei. Off the parket, som jeg ikke pleier å si.
4: Off the parket.
3: Yes. Candy, candy. Men, men Tarjei inn i spillet, men når jeg hørte det, sendte melding til Tarjei, sa sånn, oh my god, nå skal du sanke stemmer på lørdager, være folkelig og søt, klede deg som Leonardo DiCaprio og kjøre liksom charmegreiene, og så skal du være, vi har jo sett han før i forrige, han er jo en taktisk fyr, han er veldig, veldig smart, veldig, veldig kalkulert.
4: Jeg ser på at han bare er sånn supersnill jovis, men han er ikke denne.
3: Jo, han er snill, men han er veldig kalkulert og intelligent, så, ja,
4: han spiller.
3: Så i spillet så kommer nok han til å legge en del strategier for hvordan han skal vinne ting. Mm. Da blir man jo oppfattet som slem.
4: Ja, det har jo du fått erfare.
3: Nei, jeg synes ikke det. Men så ser jeg jo når jeg går inn på casten i spillet at hvis du blir the bad guy her, Tarjei, da skal du jobbe hardt, for her er det mye bad guys. Her er det mange som kan potensielt komme fryktelig dårlig ut av det. Ikke fordi de ikke er kule folk, men fordi de ikke nødvendigvis liksom klær, eller så kommer til å oppfattes som rasshøl i denne type konsept.
4: Ja, så er det jo noen, altså Christer Falk, han vil jo være rasshøl.
3: Ja.
4: Altså han vil jo komme ut liksom et rasshøl. Han klær å være rasshøl på en måte.
3: Ja.
4: Det er veldig sønt på hvordan han sklir inn der, men jeg tenker sånn, av den personen jeg tror vinner hele spillet i år, jeg bare sier det noen gang, det er Hans Morten Hansen.
3: Ja.
4: Fra side om side, hvis du ikke husker han komikeren fra side om side, som spiller naboen som heter...
3: Nei, det vet jeg ikke.
4: Jeg
3: har bare sett han veldig mye på stand-up-scenen. Fantastisk.
4: Hva heter han i side om side? Bare for å... vet du hva? Jeg skal finne en lyd av han fra side om side, sånn at alle kan være på hvem det er.
3: Fleksnes i naboen, han med frakk og hatt, på en måte.
4: Ja, vi har lyd her.
16: Det ser ut som et bomba horehus, jeg. Rart du skulle si det. Jeg har faktisk vært på et par bomba horehus, jeg. Det var på et i Ungarn en gang, det var ikke bomba, de hadde hatt gasslekkasje, så hele østveggen var jo sprengt ut. Så det var alltid åpent, døgnåpent faktisk.
3: Men jeg, kan jeg bare ramse opp flere som jeg tror kommer til å bli fremstå potensielt ha muligheten for å fremstå usympatisk i denne, spillesesongen.
4: Fy løs.
3: Ingrid Olina Hovland.
4: Hvem er det?
3: Altså hun som leder i KrFU.
4: Ja.
3: Hun kan jo potensielt komme dårlig da. Krise Falk har vi nevnt. Kristine Ullebø vel også litt kranglete, influenseren.
4: Jo, det tror jeg.
3: Ja, modell og influencer. Og så har vi jo Cecilia Brekkhus, jeg vet ikke om hun bare slår med hendene, eller også slår med kjeften.
4: Jeg tror hun slår med kjeften. Ja. Hun har bergenser også, ikke sant?
3: Ja. Anita Skorgan, hun milder jo det hele da.
4: Og der vi tilbake på sånn casting-greie, ikke sant?
3: Ja, hun jo årets Hanne Krogh, ja. Antagelig. Isabel Skolmen.
4: Hun kan også bite fra seg, nordlending, ganske rapp I kjeften hun også.
3: Ja. Gaute Berg Ness, altså fra Gautershow.
4: Gucci Gaute.
3: Ja.
4: Nei.
3: Ikke Gucci Gaute en annen?
4: Nei, det Gucci Gaute. Eller har jeg misforstått
3: Nei, Gucci Gaute jo fra gjengen til Oscar Westerlin.
4: Nei, Gucci Gaute da for Guds skyld. Jo han her.
3: Gaute Berg Ness?
4: Ja, det Gucci Gaute.
3: Er det sant? Jeg tror det var en kompis av Oscar Westerlin.
4: Ja, men det bare for at han heter Gucci Gaute, så kobler du de to sammen, at han liksom gutta, den gjengen der.
3: Jeg er enig. Mm. Og så det en hev med hyggelige folk inni her også. Det blir bra dette her.
4: Ja, Sofie Lise også.
3: Sofie Elise, ja. Som,
4: det bra cast, da.
3: Veldig bra cast.
4: Store navn.
3: Ja.
4: Jeg husker, jeg har jo så lyst til å være med på spillet.
3: Ja.
4: Så fikk jeg høre sånn, kan ikke jeg være med på den sesongen?
3: Fan, du hadde vunnet spillet. For du fremstår som så hyggelig, og så du altså...
4: Rassøl?
3: Nei, men du veldig...
4: Du jeg motsatt til Krise Falk?
3: Nei, du langt fra rassøl, men mye mer fitte.
4: Jeg er enig, jeg mer fitte enn rassøl, men jeg litt rassøl da. Det sånn, jeg har begge deler, ja.
3: Det bare skrukken mellom, som skiller. Nei, men jeg tror du manipulerer på en veldig... Du kan manipulere på en veldig charmerende måte. Jeg tror veldig mange ender opp med å gjøre det du vil, uten at de skjønner at det det som skjer.
4: Tror du det?
3: Ja.
4: Nei, jeg usikker, men da, det jeg fikk beskjed om... Da jeg snakket om det med de som kastet, så var det sånn, ja, men vet du hva? Vi har allerede funnet deg denne sesongen, og jeg fikk ikke vite hvem det var. Og det jo den som gikk sist. Jeg skjønner fader ikke hvem av de var meg.
3: Line Verndal, eller?
4: Kødder, eller? Fordi jeg er skuespiller og 34 år.
3: Men hun den eneste jeg kom på. Hvem da? Bahare Viken?
4: Ja, ikke sant? Det det jeg tror.
3: Nei.
4: Jo, det tror jeg. Nei. Jeg tror de tror at jeg... For da ble jeg sånn, og hva vet dere om hvem jeg er? Dere kjenner jo ikke meg i det hele tatt. Jeg har vært med på forede, liksom. Dere har jo ikke sett noe av personen.
3: De vet jo hvem du er. Du er Kim Wahl, 34 år.
4: Jeg vet
3: du
4: hva skuespiller. Men altså, fader!
3: Jeg sitter jo og sutrer på et nivå som jeg tror alle... Unnskyld til alle som hører på.
4: Jeg vet det, det utrolig
3: patetisk. Jeg sitter, frøken Fitte og herr Rassøl sitter bak mikrofonen her.
4: Herr Skrukk. Bam, bam.
3: Det var jo egentlig det vi rakk I dag, Kim. Vi skulle vært innom kongen som syk igjen, eller fortsatt syk.
4: Ja.
3: Vi skulle vært innom Biff som har blitt dyrt. Og så har det dukket opp en sak nå helt på tampen mens vi sitter her. Vibrasjonsplater, har du fått med hypen?
4: Jeg har hatt så lyst på det.
3: Jeg har så lyst på vibrasjonsplater.
4: Jeg har sett det på Instagram og bare bladet med en. Har du trykket på en vibrasjonsplate, så kommer neste. Du bare sånn, dette så bra for deg. Du lymfedrenasje. Altså, jeg har så
3: lyst til å ha det I butikken, så alle jentene vi som jobber I butikken kan stå bak kassa og vibrere hele dagen. Det sykt fitt hele gjengen.
4: Ja. Må ikke sette deg på nå.
3: Jo da, det fint å bli... Jeg orker ikke å dra det.
4: Nei, ikke gjør det.
3: Nei. Men nå Elkjøp fjerner altså sine vibrasjonsplater fra nettbutikken. Fordi helsepersonell og medisinske bla bla bla mener at det ikke så effektivt. Altså, de fjerner fra salg på grunn av manglende dokumentasjon. Fysioterapeuter og forskere sier at plata kan være et supplement, men det erstatter ikke tradisjonell trening.
4: Nei, men hvem, det var det vel ingen som trodde vel?
3: Ja, men I alle fall trenger ikke å ta det vekk, for det sånn som å si at XXL slutter å kjøpe joggesko, for det ikke sikkert det du må trene med det, du kan ikke bare gå rundt med det.
4: Nei, det som å fjerne popcorn fra butikken, for det ikke en fullverdig middag. Nei vel!
3: Altså, det ikke, jeg slutter ikke på sats, jeg begynner ikke heller, men la oss si jeg gikk der da. Slutter ikke på sats for å begynne aktivt med vibrasjonsplate. Ja, jeg skjønner at det et supplement, jeg spiser jo ikke bare saus, jeg må ha biffunner.
4: Men for å være ærlig, jeg trener jo ikke, så jeg hadde brukt det som et supplement til en hverdag til uten noe. Trening. Og da det jo sikkert bedre enn ingenting da.
3: Ja, men da har du ikke tatt bort 4 dager I uka på sats.
4: Nei, det har jeg ikke, men jeg har fått lymfedrenasje, tenker det fint, jeg. Ja. Ikke det? Jeg har hørt at de sier at det så bra.
3: Dette høres ut som sånn, hva heter det når du skal bli sånn, du hvitvasker på en måte, ikke hvitvasker, men sympativasker eller... skal prøve å få kredd på sånn vi hører på alle ekspertene der ute Elkjøp opptatt av folkehelse derfor fjerner vi nå produktet, for sånn vi
4: ja, det var gøy å se hva annet de selger på Elkjøp hvis du gått gjennom en lista der det ikke alt der som
3: fungerer vi selger jo kaffetrakter, men det erstatter vel ikke middag hva faen dum nyhet
4: Takk for denne gang Vi tilbake på mandag ja. Og da snakker vi om det du snakker om Og vi trenger selvfølgelig å høre fra deg Vi har lyst til å få noe å snakke om vi også Og da går du inn på Instagramen vår Så skriver du en DM Eller er det PM Det kommer an på om du snakker norsk eller engelsk DM er direct message
3: og PM Eller direkte melding da Som også passer godt med de bokstavene
4: Ja, da det kanskje motsatt Private message Privat melding
3: ja. Ja, Privat melding, direkte melding Ja. Inne på Instagramen, det alle snakker om Så ikke prøv å søke opp det du snakker om Den Instagramen finnes ikke
4: Nei, den finnes ikke
3: ja. Ok, ha det da Åh, Jarle Bernhoft da, på onsdag
4: Ja, Jarle Bernhoft Du har forelsket, du
3: Ikke sånn forelsket
4: Nei, nei
3: Ikke lyst til å kline man, liksom
4: Nei, ikke sånn forelsket, men sånn forelsket
3: Ja, jeg har lyst til å ha den som venn
4: Ja Det alle snakker om Alle snakker om
18: Det alle snakker om Du har hørt en Rayo Original podcast Rayo, hør alt i en app, gratis. Radio, musikk, podcast og lydbøker. Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
19: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
20: Kjersti? Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppe av leggen?
19: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
21: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
22: Bente, hva den linken du har sendt da?
23: Link?
22: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
23: Bente!
21: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
24: Hallo, mammas telefon?
25: Hei, Andrea, det mormor.
24: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
25: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex.no.
24: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
26: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
25: Ja, det...
27: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
28: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
29: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
30: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, så har vi alt vi trenger I dette skapet.
31: Wow.
30: Vet du hva jeg kaller det?
31: Nei.
30: Beredskapet.
32: Ah. Ja.
21: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
33: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
34: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
35: Det var enkelt.
34: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
24: Du, mamma?
30: Ja?
24: Jeg så innmari lei av de brødskivene I matpakka. Kan ikke du kjøpe meg noen yoghurter og sånn?
30: Jo, det kan jeg vel.
21: Sånn det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at de sliter med å gi barna matpakke. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
0: Om jeg har en dum Tore? Oi, had.
3: Bestemor, det kan du ikke si.
0: Barnebarna mine er veldig begeistret for den dumme Toren min.
3: Det har vi aldri sagt.
0: Jo, når de er på besøk så vil de leke med den igjen.
3: Bestemor, det der kan igjen. Du ikke.
1: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum Tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
2: ice.net. Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt fisk fra Findus. I tillegg får du en sexpack med halvannen liter Coca-Cola Zero Sugar før 129, nå kun 89,90 pluss pant. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
5: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
6: Jo, det stemmer da.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
9: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
11: Hei, det Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under 200-lappen. Jeg på vei hjem. Går det egentlig? Vi to voksne og to barn. Så jeg lurer på, dette egentlig bare en test?
10: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
13: Talkmore. Low battery. Find charging station.
14: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: De beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio i Rayo-appen. Rayo!

0: Kjære lytter, velkommen til sesongens siste episode av Gråsoner. Den podcasten handler fortsatt om sikkerhetspolitikk og etterretning, men vi har nå quiz, Ørjan.
1: Ja, vi har quiz, og det har vært veldig kva før, og vi håper at dere lytter med oss på det nu. Og da kan vi jo bare si det, Øystein, at vi trekker, som vi gjorde på julequizen, ut en vinner som får en bok fra meg og en bok fra deg. Så boka mi blir bra her. Men vi har til og med da med oss den legendariske produsent skråstrek quizmasteren, Stein Jonsen, i studio.
2: Quizmaster til og med, ja, men nydelig. Takk.
1: Og vi tenkte at vi skulle, ikke bare tenkte vi det, vi delte denne quizen inn i tre deler.
2: Mm. Ja, det har vi gjort.
1: Tre tematiske deler, faktisk.
0: Så her, dette vårt bidrag til allmennopplysningen.
1: Jeg tenker at Gråsoners sommerquiz burde vel egentlig komme inn på læreplanen for videregående.
0: Ja, ja, ja.
1: Det intet mindre. Men vi begynner med Russland. Og vi var inne på Russland en del i den forrige episoden for de som lyttet på den, og da tenker jeg jo at de som går tilbake og lytter på den, det må dere gjerne gjøre, ja, ja. Vil da få et par hint. Men, Øystein, sånn, ofte køff. Og, kjære lytter, våre quizzer tar vi litt mer uhøytidlig enn vi ellers.
0: Men hva det du sier?
1: Øystein, status i Russland.
0: Ja, ja, i Russland, så bakteppet her er jo at krigen i Ukraina nå har vært i en fase en stund, hvor det går bedre for Ukraina enn det har gjort de tidligere månedene, og de har klart å kakke hull på, skal vi si, et par utfordringer da, som knytter seg til russernes evne til å angripe dem kontinuerlig, så nå klarer Ukraina å angripe russerne med droner og missiler ganske mye lenger inn i Russland, og det gjør jo at man både stopper forsyningslinjen, men også sperer en del usikkerhet i det russiske samfunnet. Og det er et problem for han som sitter på toppen.
1: Veldig. Og jeg har tenkt litt på dette med ukrainerens, la oss kalle det treffsikkerhet, for det den jeg med. Mm. Altså, de er i stand til å både lokalisere og treffe installasjoner, og ofte altså, lastebiler på veier og militærbaser og sånn. Og nylig så leste jeg en bok om et prosjekt som heter Project Maven, som da var det amerikanske, eller som det amerikanske forsvarets kunstig intelligensprojekt, der de driver med targeting, og jeg anbefaler, da grå sånne sommerlektyretips, les den boka,
2: okay.
1: For der får dere vite hvordan amerikansk etterretning drev med målangivelse for ukrainerne, basert på KI, allerede i 2022. Veldig interessant. Men til quizene. Ja. Det tre spørsmål i to av kategoriene, og fire i en for den russiske delen som vi nå, så det tre spørsmål. Og Stein, skal du dra i gang?
2: Du, vet du hva vi kliner til? Få fram penn og papir. Jeg pleier ikke å si skriv navnet på laget øverst, det behøver du ikke, for det skal sendes inn, og all info der kommer etterpå. Men spørsmål nummer en lyder som følger. Flamingo-missile, det utviklet i Ukraina, og har en rekkevidde på opp mot 3000 kilometer. Hva et særtrekk ved dette missilet? Og her får du da tre svaralternativer. A. Det lager en hylelyd like før det treffer målet. B. Det blir ofte malt rosa. C. President Zelenskyjs ansikt preger stridshodet. Der har du tre gode alternativer. Jeg kunne gått for alle.
1: Ja, jeg tenker jo sånn...
2: Helgardering.
1: Det sånn, hva var det siste du så før du døde, president Zelenskyj?
2: Ja.
1: Helt ærlig.
2: Hvis den en gang treffer Putin, så synes jeg det hadde vært moro.
1: Ja, det kan man helt sikkert på at Putin ikke synes.
0: Ja, det hadde vært gøy at den var rosa.
2: Ja.
0: Ok, det min tur. Spørsmål 2. Hvor mange soldater i gjennomsnitt mister Russland hver dag i krigen mot Ukraina? Dette gjelder både drepte og skadde. Det dystre tall, men vi må ta dette.
2: Ja.
0: Alternativ A, mellom 150 og 250 personer. B, mellom 500 og 750 personer. Eller C, mellom 1000 og 1250 personer. Igjen, dette det er dyster informasjon, men det disse svaralternativene må dere da finne det riktige blant.
1: Ja, og dere som fastlyttere av Gråsoner,
2: har hørt svaret.
0: Ja, det har hørt svaret.
2: Ja.
1: Og så vi da på spørsmål 3, som som følger. Som følge av ukrainske droneangrep mot Krym, har den russiske guvernøren der innført rasjonering på A. Tørkede griseører, B. Vodka, og C. drivstoff.
2: Altså alle tre her jo kategorier som kommer til å slå hardt for befolkningen på Krym.
1: Ja, og i tilfelle noen i tvil, så skiller vi faktisk på vodka og drivstoff her, ikke sant? Altså sånn på bruken.
2: Som bare en liten apropos der, så traff jeg, det ikke mer enn et år siden, eller to, en fyr som hadde bygd om bilen sin, sånn at den faktisk gikk på både drivstoff og på annet brennbart, til og med gammel frityrolje, men han kunne også hive på en flaske whisky på tanken, og bilen gikk.
0: Nå var det du som startet dette her. Dette jo gammelt sånn der, for folk som både ønsker å kjøre diesel og kjøre miljøvennlig, så kan du kjøre på frityrolje. Det en gammelt triks det der.
2: Ja, ja.
0: Men ulempen med det at hele jævla bilen stinker på en frit.
2: Ja, men da bare fyller du opp litt whisky, ja, da blir, så blir det veldig
0: da blir det god lukt.
1: Så sjåføren lukta vodka, og bilen lukta på en frit.
0: Det var i Russland dette her, sånn.
1: Men dette da altså alternativene dere får i den første delen av Gråsoners sommerquiz.
0: Da vi ved del 2 av quizzen, og den dreier seg om Kina. Der det jo også litt å snakke om. Og vi har jo hatt besøk av kinesere her i landet nylig, som jo både har til, de turister, de har lagt seg til i sovepose i en gammel bunker opp ved Bodø flystasjon, og de har kjøpt seg eiendom på Andøya.
1: Ja, det så fint.
0: Og oppe i Gudbrandsdalen.
2: Det mye fint å se på.
0: De satser brett i hele landet, rett og slett.
2: Hva heter det selskapet der borte som arrangerer sånne ferieturer til Norge?
0: China Exports Imports. Heter det sånn?
1: Uansett, altså, det ikke noe tvil om at kineserne interessert i hva vi holder på med her i Norge, og det jo ikke så merkelig all den tid Kina faktisk ser på seg selv som en arktisk nasjon. Som litt rart hvis man ser på kartet, men de har interesse her oppe i Nord, de også, i hvert fall sier det selv, og de har jo, som dere vet, også en egen forskningsstasjon i Ny-Ålesund. Men det her kommer til å komme litt feil uten jeg skal si det allikevel. Når man ser på de verdenslederne man har nå, altså av stormaktene, og det egentlig fire av dem, ikke sant? Det Trump, det Putin, det Modi, og det Xi. Så jo egentlig Xi den personen som imponerer meg mest. Hva du tenker, Ester?
0: Ja, han i hvert fall den som framstår som den mest kalde av dem. Altså, i kalde den forstående at han lar seg i liten grad affisere